lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

0: Det här är Ålands Radio. God morgon och välkommen med.
1: Nu har det blivit dags för dagens läshörna, där Ulf Weman läser ur Carina Karlssons roman Märket ifrån år 2019.
2: Morgonbrisen får älvorna över Näsängen att dansa. Det har stigit ur diken och gölar i sina svep och slöjor, ljust gråa som ett dis, gyllene av ljuset som tränger igenom dem. Morgonbrisen bjuder upp och för dem i en dans genom dalgången, vill skingra dem, få dem att sväva högre och högre mot himlen. Så det gör sina turer, lekar med svep och slöjor, tvinnar in sig i varandra, tvinnar lös igen. Sjunger det? Lisbeta kan inte höra dem, men hon vill tro att det sjunger. Kanske sjunger det om kuddorna, dem som sjörået vill ta där det betar på strandängarna vid inre viken. Jo, för sjörået har sett att Skarpansgården har så feta kuddor, och nog känner hon igen en kudda som mjölkar bra på långt håll, så dem vill sjörået ha, Lisbetas kuddor. Lisbeta skrattar för sig själv. Inte har sjörået makt över hennes skor. Det har bara hon själv, och inte behöver hon älvornas hjälp till det heller. Hennes kuddor kommer tvärt, hon ropar, och fast det tycker om att vada ut i strandvattnet och dricka och svalka sina stora trinda kroppar under varma sommarkvällar, så håller det sig inom hörhåll för gården och matmor. Dristar sig inte till någonting våghalsigt alls. Kuddorna! Kuddorna kom! Och hela jorden kommer vankande, med skällkon först och alla de andra i en fridsam rad efter henne. Det gungar om de trinda magarna, deras stora huvuden vajar från sida till sida, en trög och varmt doftande vågrörelse över ängarna. Och här kommer kuddorna. Det dryper om de fuktiga mularna, de långa tungorna i stora drag runt munnarna, ett lågmält råmande djupt ur struparna. Det har smält sin mat, smält och smält, och mjölken rinner till. De stinna djuren hänger mot marken, gungar från sida till sida när korna går, det ljusa tunna skinnet uttänjt av den goda mjölken därinunder. Hon blir varm i hjärtat av sina kuddor. Det är fläckiga och spräckliga i skinnet, livar upp backarna där det går med sina mönstrade skinn. Bara rolighet med det, ett lustigt att titta på. Men ingenting lustigt eller spräckligt med deras väsen. Allt som de har lärt sig kommer de ihåg. De gör idag som de gjorde igår, och imorgon kommer de att göra samma. Ingenting spefullt över deras humör. När de får foder ger de mjölk, när fodret tryter sinar det. Så var det förra året, i år är det samma, och nästa år kommer det att vara likadant. Lisbeta vet det och är lugn. Jätterna är lurigare, inte med mjölken men med allt annat. Man vet aldrig var man har dem riktigt. Och fast det vet att man är matmor och mäktig, så är det som om det hela tiden lyssnar på en annan röst också. Följer någon annan, någon okänd som inte går att förstå sig på. Inte hålls det där man sätter dem. Inte låter det krusbärsbuskar och äppelträd vara i fred, fast man hotar dem och skrämmer. Lisbeta har sett dem klättra på det klänaste av kvistar. Längst ut på krusbärsbusken har det balanserat, där inte ens en liten fågel vill hållas på kvistarna. Där har jättarna stått och repat blad och bär. Hon har förbannat dem då och ränt ut och fasat och ropat, men inte bryr sig jättarna så särskilt om det heller. Hon har nästan fått knuffa ner dem till marken. Då skuttar de iväg och skrattar åt henne. Hon skrattar med dem, skrattar åt sig själv och åt ilskan som för en stund har förmörkat hennes humör. Jätter är jätter, inte det lönt att vara ilsk. Kastelholm i Sund socken den 8 augusti 1666. Karin vaknar i vaktmästarkammaren på morgonen och vet att hon den här dagen ska föras till stupstocken för att halshuggas. Och sedan ska hennes lik brännas så att hon är förintad från jordens yta. Hon vaknar med den vanliga värken i kroppen, den som blir värre när det är regnsjukt väder. Hon stiger upp och drar på sig sin rock. Den är gammal, den håller nästan inte ihop, men den är varm och värmen lindrar kroppsverken. Hon tänker på Sigfrid som är ensam i Emkarby nu. Hur klarar han sig? Måtte nu grannarna vara barmhärtiga mot honom också idag. Kanske bjuder de in honom på ett mål varm mat ändå. Vaktmästarfrun skramlar i stugan. Hon kokar nog gröt till morgonvarden. Varm gröt, väl saltad, kokt på viligt mjöl. Karin mår bra här hos vaktmästaren. Innan kvällen ska hon vara död, men före det ska hon äta sig mätt. Den där saligheten som kyrkoherden har lovat henne, kanske är den här. När hon vaknar i en varm kammare och hör frun i huset koka gröt till henne. Hon kan vila fast hela dagen om hon vill. Hon får allt hon behöver ändå, utan att tigga om det. Vaktmästaren står i dörren och ber henne komma och äta. Han har något konstigt i blicken, nästan ömhet, i alla fall tålamod, och ändå ett avstånd hon inte känner igen. Men hon lyder när han trugar, och i stugan har vaktmästarfrun ställt fram grötfatet på bordet. Det är bara att plocka fram skeden och sätta sig och äta. Karin talar till dem som hon brukar, ojar sig över den goda maten och tänk att hon ska sitta med vid bordet och ta för sig, och oförskyllt känns det allra minst, men man tackar. Ack, ni är då välsignade människor. Hon får inga svar. Den här dagen möts hon av tystnad. Vaktmästarfrun lägger sin hand på hennes axel. Handen värmer, men den tar ett hårt och obekvämt tag, som för att få Karin att hålla tyst. Och fast hon först stramar upp sig och tänker protestera, att släpp mig då människa, så hejdar hon sig när hon möter vaktmästarfruns blick. För den är annorlunda den med. Skrämd och påstridig är den, på en och samma gång. Karin tiger och äter sin gröt. Och knappt har hon ätit färdigt och slickat av skeden så att den ska vara ren till nästa gång hon blir bjuden på gröt, så står befallningsmannen i dörren och säger hennes namn. Han har kommit i egen hög person för att hämta henne. Och bakom honom på trappstenen står kyrkoherden. Han hälsar henne med en tydlig nick. Hon ställer sig upp. Hon tar ett halvt steg inåt stugan mot vaktmästarfrun som för att ta skydd. Men vaktmästarfrun backar undan och bleknar i ett slag. Kyrkoherden stiger fram och sträcker händerna mot henne. Jag har kommit för att förbereda dig för döden, Karin Persdotter, säger han. Det är då hon på riktigt förstår att hon ska ledas till stupstocken, halshuggas och brännas på bål. Och hon förstår också att hon vill leva, så fattig, syndig människa hon är, och satans anfäktelse som hon inte slipper undan, men det är leva hon vill. Så hon ser kyrkoherden stint i ögonen och säger lågt, men så tydligt hon kan. Mina bekännelser är bara ord, tomt prat är det, kyrkoherden. Ni har lockat mig med ert tal, ni har snärjt mig med era frågor. Tomt prat är det alltihop som jag har sagt. Men kyrkoherden lyssnar inte. Han röjer inte med en min att han har hört ett enda ord av alla dem hon så tydligt uttalade. Så hon säger lite högre. Jag har ljugit döden på mig och nu vet jag det. Men allt jag har sagt till er är munväder. Munväder, kyrkoherden. Men kyrkoherden lyssnar fortfarande inte, och ingen annan heller. Så kanske har hon ändå inte kunnat forma orden i sin mun. Kanske är det sina egna tankar som hon hör så tydligt, tankar som inte blir till tal. För befallningsmannen och kyrkoherden följer henne ut, och på gården väntar en vagn. Hon ska få skjuts. Hon slipper gå till rätteplatsen.
1: Vi har hört Läshörnan, där Ulf Wehman läste ur Carina Karlssons roman Märket.

0: God morgon i Ålands Radio. Varje vardag mellan 7:10 och 10:00.
1: Vi har gäster.
2: Årets miljöpristagare.
0: Hur känns det?
3: Ja, det känns underbart ska jag säga.
1: Vi ger oss ut i verkligheten.
0: Du ser inte så hemskt gammal ut för att sälja det.
4: Nej, jag är inte gammal.
0: Men det går bra ändå?
4: Ja.
0: Ibland är det allvarliga ämnen.
5: Jag betalar egentligen min cancervård med att hålla mig med billiga bilar.
0: Ibland är det mindre allvarliga ämnen.
1: Det har varit full fart och en rekordsommar för uthyrning av kaniner i år. Och ibland händer det oväntade saker.
6: Hej, det såg du.
4: Nej.
6: Spindeln. På väggen där. Är du rädd för spindlar?
0: På väggen utanför studion uppe vid taket.
6: Kolla där, rakt fram.
0: Världens största spindel, ja. Den är stor som en hand.
6: Kolla där, rakt.
0: Ja.
6: Hon skrek.
1: Ja. God morgon varje vardag här i Ålands Radio.

0: Ålandsnytt klockan 5:07 god morgon. 4000 kundkonton hos Ålandstrafiken kan ha fått sina uppgifter ändrade. Det rör sig om e-post, landskoder, mobiltelefonnummer och lösenord. Landskapsregeringen kommer göra en polisanmälan. Ålandstrafiken upptäckte under måndagen att kontaktuppgifter har ändrats på ett antal kundnummer i bokningssystemet. Ändringarna ska ha gjorts av, citat, en utomstående som utnyttjat en svaghet i webbokningens tekniska gränssnitt, slutcitat, enligt ett pressmeddelande från Ålandstrafiken. Utredningen av händelsens omfattning pågår. Bokningssystemet har inga bankuppgifter, personbeteckningar eller födelsedatum. Uppgifter som kan ha kommit ut är namn, postadress och telefonnummer. Ålandstrafiken uppmanar nu alla kunder att logga in och kontrollera att både e-post och telefonnummer på kontot stämmer. De berörda kundernas konton har nu återställts med ett krav att man måste byta lösenord nästa gång man loggar in. I pressmeddelandet så ber de kunderna att vara uppmärksamma på sms som utger sig för att vara från Ålandstrafiken, där man kan uppmana kunden att logga in eller bekräfta uppgifter. Ålandstrafiken skickar inte ut sådana meddelanden och ber aldrig om lösenord eller bankkoder. Inga sociala medier för barn under 13 och striktare begränsningar för barn under 15. Ja, då EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen talade till unionen förra veckan, så var det här en tydlig målsättning. Enligt Anton Nilsson, som är landskapets ministerråd i Bryssel, så ska förslaget förstås som ett svar på en oro som finns i många medlemsländer gällande ungas omfattande skärmanvändning. Oron kan kopplas till allt från sjunkande PISA-resultat till aggressiva algoritmer. Att ta dusten med techjättarna är däremot svårt för enskilda medlemsländer, för att inte tala om självstyrda små öriken.
1: Är det så att man tycker det här är en bra idé generellt, så är det nog också en ganska bra idé att göra det på EU-nivå. För om man har samma regler i alla medlemsstater, då kan man på allvar sätta press på de här stora internetjättarna som har de här sociala medierna.
2: Hur arbetar man med de här frågorna från, ska vi säga, i första hand finländskt och åländskt håll?
1: På både finländsk sida och åländsk sida att analysera det här och ta fram sina positioner och se vad man stöder, vad man inte stöder. Och sen för man fram det här i Bryssel i rådet under förhandlingarna. Vissa saker är ganska tydliga och lättförstådda, till exempel de här åldersgränserna. Men det finns också en hel del i den här teknologin som är rätt komplicerad, så jag tror det kommer ta ett tag innan alla medlemsstater har tydliga positioner.
0: Säger Anton Nilsson, som är landskapets ministerråd i Bryssel. Reporter var Fredrik Sonck. Det blev skarpa ordväxlingar om skärgårdstrafiken när lagtinget på måndagen debatterade en åtgärdsmotion från Veronica Törnros, Pro Åland, och Annette Holmberg Jansson, Moderaterna. Motionen lämnades in i slutet på maj efter att Ålandstrafikens nya bokningssystem orsakat problem. Motionärerna vill att landskapet säkerställer att Ålandstrafiken har tillräckliga resurser. Under debatten anklagade Törnros de socialdemokratiska ministrarna för en reformiver som skapat oreda. Infrastrukturminister Camilla Gunell från Socialdemokraterna beskrev förändringarna som nödvändiga. Hon kallade uttrycket systemkaos för alarmistiskt och överdrivet och anklagade motionärerna för att svartmåla situationen. Gunell höll med om att Ålandstrafiken skulle ha nytta av mer resurser, men efterlyste förslag på varifrån pengarna ska tas. VA-verket i Mariehamn stänger av vattnet på Ålandsvägen mellan Stora gatan och Mariegatan onsdagen den 23 september. Orsaken är en gammal ventil som ska bytas. Ralf Enholm, som är arbetsledare, säger att även Klockargränd kan påverkas av vattenavstängningen. Vi inleder arbetet klockan 9:30 och håller troligen på hela dagen. Med lite tur kan det gå fortare, säger Enholm, som uppmanar allmänheten att tappa upp vatten för husbehov. Har man frågor så kan man kontakta Ralf Enholm på 018 531 534. Alltså 018 531 534. Till sist vädret. Idag blir det klart för det mesta och en temperatur som når 16 grader. Vinden är nordlig och är svag till måttlig i styrka. På sjön är det också nordlig vind, på skärgårdshavet 2-6 meter per sekund, annars upp till 10. Från och med kvällen varierande riktning. Det är god sikt på sjön. Det sätter punkt för Ålandsnytt. Jag heter Rasmus Karlsson. Nu får vi riksnyheter.
3: Var tredje ung kvinna behöver psykiskt stöd, det visar nya myndighetsuppgifter. EU försöker lösa den bostadskris som särskilt drabbar Irland, där priserna skjuter i höjden. Fransmän är upprörda över att påven ska hålla bön mitt i Paris. Det blir en solig höstdag. Här är nyheterna klockan 7. Jag heter Pekka Österholm. God tisdagsmorgon. Idag finns nya uppgifter om hur vanligt det är att unga kvinnor behöver stöd för sin psykiska hälsa. Det är Folkpensionsanstalten som presenterar en rapport om saken. Milli Lindberg rapporterar om den.
4: Unga kvinnor får betydligt oftare sjukdagpenning på psykiatrisk grund jämfört med unga män. När Folkpensionanstalten granskade stödförmåner till personer födda 1997 visade det sig att var tredje kvinna fått någon form av stöd kopplad till psykisk hälsa eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, alltså till exempel ADHD eller autism. Enbart var sjunde man i 30-årsåldern har fått de här stöden. Kvinnor får också betydligt oftare stöd för att träffa en psykolog än män. Enligt FPA har knappt 16% av kvinnorna och bara 3,5% av männen beviljat stöd för psykologbesök. När det gäller sjukpension fanns det däremot ingen skillnad mellan könen. Av männen som fått sjukpension var största delen av diagnoserna kopplade till en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning såsom ADHD eller en intellektuell funktionsnedsättning, till exempel Downs syndrom. Enligt FPA skulle det nu vara viktigt att ta reda på ifall skillnaderna mellan könen beror på hur behov av stöd identifieras och om stöden möter de ungas behov.
3: Så rapporterade Milli Lindberg. Finlands kunskaper i arktiska frågor väcker intresse bland våra allierade, säger utrikesminister Elina Valtonen från Samlingspartiet. Hon har uttalat sig efter ett möte med kollegor från andra arktiska länder där de har diskuterat hur man ska bemöta hot från Ryssland. Till gruppen hör de nordiska länderna plus Kanada och USA. Och enligt utrikesminister Valtonen har de tagit konkreta steg för att förbättra alliansens försvar i den arktiska regionen. Hon säger att Finland utmärker sig när det kommer till isbrytare, den marina industrin och försvarsindustrin. Efter Israels attacker mot palestinierna i Gaza har nu tiotals skolor i Gaza öppnat för första gången på 3 år. Gazas myndigheter räknar med att 500 000 elever kan delta i undervisningen under det här läsåret. Enligt UNICEF har nästan alla skolor i Gaza antingen förstörts eller skadats till följd av kriget. I Irland råder en svår bostadskris som befaras bli verklighet också i andra EU-länder. EU arbetar nu med att försöka lösa krisen. I Irland har bostäderna blivit alldeles för dyra för de flesta.
5: I went to look at houses with my husband and it's actually insane.
6: Dublinbon Linda Keegan har tillsammans med sin man länge drömt om ett nytt hus, men nya energieffektiva bostäder i huvudstaden kostar nu omkring 500 000 euro och det är mer än vad de flesta har råd med. Sedan 2015 har bostadspriserna i Irland mer än fördubblats samtidigt som hyrorna skjutit i höjden.
7: For every advertisement that they put on the market, they put it and they remove it in a few hours
6: because Sergej Svekolnikov berättar att hyresbostäderna försvinner från marknaden nästan genast efter att de annonserats ut. En enda annons kan få hundratals ansökningar på bara några timmar, vilket gör konkurrensen om de bostäder som finns mycket hård. Forskaren Michael Taft varnar för att bostadskrisen får konsekvenser långt utanför själva bostadsmarknaden.
8: People do not believe they will be better off than their parents, which actually undermines the social contract, which says each generation should be better off than the previous generation. For so many people, that's not going to occur.
6: Taft menar att bostadskrisen riskerar att förändra synen på framtiden. Om unga inte längre tror att de kommer att få det bättre än sina föräldrar, så påverkar det också den sociala sammanhållningen och det han kallar det sociala kontraktet mellan generationerna. EU försöker nu få medlemsländerna att bygga fler bostäder som vanliga människor har råd med. Samtidigt vill man få bukt med korttidsuthyrning i områden där lokalbefolkningen har svårt att hitta bostäder. Gröna EU-parlamentarikern Maria Ohisalo sitter i parlamentets särskilda utskott för bostadsfrågor.
9: Äntligen har bostadskrisen blivit ett europeiskt fråga. Det är inte bara någonting som medlemsstaterna kan ta hand om själv. Nu har vi fått EUs arkitektur för att lösa krisen, men vi har inte fått till åtgärder än.
3: Finska EU-parlamentarikern Maria Ohisalo intervjuades av vår EU-korrespondent Rickard Husu. Vår medarbetare i Frankrikes huvudstad Paris, Johan Tolgert, rapporterar för sin del om upprördhet i Frankrike i och med att påve Leo den 14 ska besöka Paris senare i veckan. Påven ska hålla en gatubön mitt i staden och det upprör både muslimska organisationer och franska barnrättsorganisationer.
10: Pour quelqu'un qui est en lien avec un crime contre l'humanité de Tronzy, qui a suffisamment de lieux en fait en France pour pouvoir accueillir le pape ailleurs.
11: Det känns inte okej att någon som vi anser är kopplad till brott mot mänskligheten får lov att ge en jättemässa på en offentlig plats i Paris. Påven kunde väl ändå ha valt ett annat ställe. Det tycker Arnaud Gallet som leder barnrättsorganisationen Move Enfant. Han medverkade här om året i den statliga utredningen Civis om övergrepp på minderåriga inom den katolska kyrkan i Frankrike. Omkring 330 000 personer kan där ha utsatts för övergrepp av bland annat präster sedan år 1950. Arnaud Gallet, som själv utsattes för förgripelser av en präst i barndomen, har nu gått till domstol för att försöka få påvens gatubön stoppad. Men han medger att chanserna är små för att vinna. Inte minst då mästaren får starkt stöd av Frankrikes president Macron. Över 600 000 personer beräknas komma till gatubönen i Paris den 26 september. Och det talas om att det råder en påvefeber inför besöket bland många troende. Påvens estrad byggs nu upp på platsen Concorde och de troende kommer att samlas på närliggande Avenue des Champs-Élysées som då stängs av för bilar och turism. Unge parisaren Mathieu är inte emot gatubönen på villkor att även protestanter och muslimer ges rätten att organisera en gatubön vid behov.
12: Men jag är för att alla religioner ska kunna göra prière.
11: Johan Tolgert, Paris.
3: Här i Finland är förtroendet för riksdagen litet hos de flesta. Det visar en gallup för tidningen Helsingin Sanomat. Av de svarande säger 56% att tilliten till riksdagen är ganska svag eller mycket svag. Förtroendet för regeringen är svagt hos ännu fler. De instanser som finländarna litar mest på är försvarsmakten och polisen. Allra sämst betyg i den här mätningen får sociala medier. Färre än var tionde litar på dem. Och så ett inlägg i debatten om hur artificiell intelligens, AI, ändrar våra liv. Nu gäller det arbetslivet, där experter ser en särskild förändring. När AI tar över kalla fakta så ser arbetsgivare det som allt viktigare att arbetstagarna istället har mänskliga egenskaper, som empati och omdöme. Vi hör ekonomen Kjella Nordström.
13: Vad vi ser nu är födseln av en maskin, av en teknologi som konkurrerar direkt med huvudet. Med en översättare, med en jurist, med en skatterådgivare. På punkt efter punkt efter punkt kommer den här och tar av huvudets arbetskraft. Kvar blir hand och hjärta.
14: Flera experter bedömer att den verkliga konkurrensfördelen på arbetsmarknaden kommer att finnas i människors omdöme, erfarenhet och unika insikter. Konsultföretaget EY i USA lägger till exempel närmare 90 miljoner euro på att premiera kritiskt tänkande, kreativitet och förmåga att upptäcka när AI-system har fel. Och konkurrenterna KPMG och PwC lyfter fram empati och omdöme i sina nya utbildningsprogram.
13: Vi får en uppvärdering både när det gäller utbildning och samhället i övrigt av det som kallas för humanism. Av det enkla skälet att nu får den verkligen ett värde.
3: Och Niklas Fagerström rapporterar vidare om det här i 8-nyheterna. Enligt väderutsikterna blir det en rätt solig dag. Det är klart eller åtminstone halvklart uppehållsväder. På dagen stiger temperaturen till mellan 12 och 16 grader. I norra Finland hålls det mellan 7 och 12 grader.

God morgon, det är tisdag den 22 september när klockan har blivit 11 minuter över 7. Maurits och Morris har namnsdag just denna tisdag. Peter Grönholm, det är jag det som håller dig sällskap i programmet som heter God morgon. Och i dagens program 20:09, då ska vi få höra om EUs planer på ett förbud på sociala medier för unga. Ålandsman i Bryssel Anton Nilsson ger sin syn på den process som väntar. En timme tidigare då, 20:08. Då får vi besök i studion. Sommarens turistsäsong är nu definitivt över, men hur var den? Vi gästas av Nora Lövström från Visit Åland. I fokus efter 10, då ska det handla om kappsegling och vargjakt. Och vi får också en introduktion till en serie föreläsnings- och diskussionskvällar som i Medis regi inleds ikväll på Mariehamns stadsbibliotek med demilitariseringen som tema. Men vi ska inleda morgonen och programmet med döden. Det står i fokus för utställningen Det som blir kvar på Ålands kulturhistoriska museum. Det här hör vi om efter Depeche Mode. God morgon!

0: Just Can't Get Enough heter låten. Dödens olika kulturella, traditionella och individuella uttryck står i centrum under utställningen Det som blir kvar, som visas på Ålands kulturhistoriska museum mellan den 18 september och den 15 november. Utställningen är ett samarbete med Ålands mångkulturella förening där 10 av deras medlemmar visar upp sin konst. Överintendent Johan Bergman säger att man även visar föremål från museets samlingar som begravningskonfekt, hattar och sorgflor och material ur museets bild- och ljudsamlingar. Konstnären Peter Winkvist visar ett verk med urnor och tillhörande lådor som ska underlätta tillvaron för en själv och det anhöriga när man förbereder sig inför det oundvikliga.
1: Jag har en serie urnor som jag kallar Tuonela. Och Tuonela är ju ifrån Kalevala. Man färdas över Tuonela till dödsrike. Och urnan är ju ett kärl där vi bevarar askan. Men min tanke är nog egentligen före vi är i det skede, alltså under den tid vi lever, och att vi ska tänka på det som är förestående. Och det som är förestående, det är ju liksom att vi tar ett avsked av livet, men sen har vi anhöriga som lever kvar. Och de ska leva kvar med både minnen men också med praktiska saker. Det ska ordnas begravning, det ska ordnas bouppteckningar och advokater och alla möjliga ska vara inblandade. Och medan vi lever så kan vi tänka, hur kan vi underlätta för de anhöriga när vi har gått bort? Kan vi på något sätt ge riktlinjer hur vi önskar att de ska handla? Har vi åsikter om vår egen begravning, om musik, om dödsannonser, allt möjligt? Alla de tankarna kan vi skriva ner på lappar som vi kan droppa ner genom den här springan i den här boxen där urnan är. Och så kan vi leva med det här, att vi vänjer oss vid det här. Jag tror att det är bra att vänja sig vid både gymnastiska prestationer men också vid avslut.
2: Hur ser du på den här utställningen? Vad tycker du om själva tanken med den här?
1: Jag tycker att det är en väldigt fin tanke. Vi lever i ett mångkulturellt samhälle idag. Och det är väldigt få som tänker vilka olika ritualer som är viktiga för varje kultur. Och kommer man till ett främmande land där man då möter liksom ett ifrågasättande, att varför ska man göra så och så, istället för att ha en tolerant syn. Det är klart att vi ska få både leva och dö enligt den kulturen vi lever i.
2: Du nämnde att döden var mer en del av vardagslivet tidigare.
1: Så var det både i och med att äldreomsorgen, den var hemma. Man skötte om de äldre, man följde med. Och när slutet kom så var det en väldigt naturlig del. Och barnen såg också de döda och fick följa med och leva med i det hela. Idag så är det ju institutioner som har tagit hand om det. Och jag tycker att det är lite tråkigt verkligen att också det sista avskedet blir så anonymt att det bara blir begravningen har skett i stillhet i kretsen av det närmaste. Men det är många som hade velat vara med.
2: Det sa Peter Winkvist. Ann-Kristin Orell visar bland annat upp en oljemålning med bomärken.
3: Jag visar egentligen åländsk kultur eftersom jag har varit sommarålänning och har de minnena. Och jag visar bomärken som håller på att försvinna. Jag kände att det är ju någonting som försvinner och dör bort och som kommer att glömmas. Precis som många döda görs. Och jag tyckte det var värt att uppmärksamma dem för de är så vackra.
2: Och ett bomärke, hur kan man enkelt förklara det?
3: Ett bomärke är ju en symbol som man använde tidigare för att märka sina föremål som man ägde. Bland annat jordbruksföremål och sånt. Innan man kunde skriva och läsa. Och det var ett sätt att markera att det här är min. Jag fick också sen idéer av hur det här finns i våra gener egentligen. Jag tänkte på New York och graffitin. Hur de här taggarna som graffitimålarna har målat på där de har varit. Satt sin stämpel så att säga. Och även på djur som när de går runt sätter sina spår på sina revir. Så att det finns någon koppling där tycker jag av att vi vill markera det som är vårt och där vi har varit.
2: Vad heter du?
4: Sofia Lötman.
2: Och hur gammal är du?
4: 14.
2: Är det här din första konstutställning?
4: Jo, det är det.
2: Vad är det du visar upp?
4: Olika glasögon, alltså hur du ser. Alltså när du dör, sista sekunderna eller minuterna som personen ser av sitt liv.
2: Det är det du vill visa.
4: Mm, och lite efter döden också. Det här är eld som representerar viljan att fortsätta leva fast man håller på att dö. Där är ju döden eftersom det är en dödskalle. Och det där är, om du ser där, det är som det är de här halsbanden man har fast med bilder i. Det är de personerna man kommer ihåg, de man älskar. Och sen sista är ju peace, när man har dött och känner igen, okej, jag har dött, nu är allt fine och så. Och man accepterar det.
2: Hur kom du in på det här med konst då?
4: Min mamma.
2: Och var har du utvecklat det? Har du gått i någon skola, bild och form till exempel?
4: Alltså när jag var liten har jag gått på olika konst aktiviteter och sen har jag min mamma som också har lärt mig ganska mycket.
2: Vad tycker du om de här verken som visas upp här?
4: Alltså jag tycker alla är väldigt bra, tycker om hur de tänker.
0: Det sa Sofia Lötman om utställningen Det som blir kvar som visas på Ålands kulturhistoriska museum till och med den 15 november. Och reporter det var Thomas Tornefjell.

Absolute Romance, Hanna Järver. Nyheterna är på inkommande. Klockan är 26 minuter över 7 nu. Och efter nyheterna då ska vi få gäster. Nora Lövström kommer hit och då ska vi prata om turistsommaren och hur den har varit. Innan nyheterna, Alva Tång.

0: Loven Cobain heter låten, Alva Tång i artisten. Nu är det dags för nyheter.
1: Tusentals kunduppgifter kan ha läckt ut från Ålandstrafiken. Ordstrid kring skärgårdstrafiken i lagtinget igår. Och EU-kommissionen vet att det finns stöd för åldersgränser på sociala medier, enligt Anton Nilsson. Bland annat det här i Ålandsnytt tisdag, i studion Rasmus Karlsson. God morgon. 4 000 kundkonton hos Ålandstrafiken kan ha fått uppgifter ändrade. Ja, det rör sig om e-post, landskoder, mobiltelefonnummer och lösenord. Landskapsregeringen ska göra en polisanmälan. Ålandstrafiken upptäckte under måndagen att kontaktuppgifter har ändrats på ett antal kundnummer i bokningssystemet. Ändringarna ska ha gjorts av utomstående som utnyttjat en svaghet i webbbokningens tekniska gränssnitt, enligt ett pressmeddelande. Utredningen av händelsens omfattning pågår. Bokningssystemet har inga bankuppgifter, personbeteckningar eller födelsedatum. Och uppgifter som kan ha kommit ut är namn, postadress och telefonnummer. Ålandstrafiken uppmanar nu alla kunder att logga in och kontrollera att både e-post och telefonnummer på kontot stämmer. De berörda kundernas konton har nu återställts med krav att man måste byta lösenord nästa gång man ska logga in. I pressmeddelandet så ber de kunderna att vara uppmärksamma på sms som utgör sig för att vara från Ålandstrafiken, där man uppmanar kunden att logga in eller bekräfta uppgifter. Ålandstrafiken skickar inte ut sådana meddelanden och ber aldrig om lösenord eller bankkoder. Inga sociala medier för barn under 13 och striktare begränsningar för barn under 15. Ja, då EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen talade till unionen förra veckan så var det här en tydlig målsättning. Enligt Anton Nilsson, som är landskapsregeringens ministerråd i Bryssel, så ska förslaget förstås som ett svar på en oro som finns i många medlemsländer gällande ungas omfattande skärmanvändning. Oron kan kopplas till allt från sjunkande PISA-resultat till aggressiva algoritmer. Att ta duster med techjättarna är däremot svårt för enskilda medlemsländer, för att inte tala om självstyrda små öriken.
2: Är det så att man tycker det här är en bra idé generellt, så är det nog också en ganska bra idé att göra det på EU-nivå. För om man har samma regler i alla medlemsstater, då kan man på allvar sätta press på de här stora internetjättarna som har de här sociala medierna.
3: Hur arbetar man med de här frågorna från, ska vi säga, i första hand finländskt och åländskt håll?
2: På både finländsk sida och åländsk sida att analysera det här och ta fram sina positioner och se vad man stöder, vad man inte stöder. Och sen för man fram det här i Bryssel i rådet under förhandlingarna. Vissa saker är ganska tydliga och lättförstådda, till exempel de här åldersgränserna. Men det finns också en hel del i den här teknologin som är rätt komplicerad, så jag tror det kommer ta ett tag innan alla medlemsstater har tydliga positioner.
1: Så sa Anton Nilsson, som är landskapets ministerråd i Bryssel. Reporter var Fredrik Sonck. Är problemen inom skärgårdstrafiken ett systemkaos eller överdriver oppositionen? Ja, det blev skarpa ordväxlingar när lagtinget på måndagen debatterade Ålandstrafikens resurser. Vi hör Annette Holmberg Jansson från Moderaterna.
4: För en skärgårdsbo är färjan inte kollektivtrafik i vanlig mening. Färjan, den är vägen till arbetet, skolan, vården, butiken och resten av Åland. Om vi skulle stänga av eller kraftigt begränsa en väg på fasta Åland skulle vi nog kräva god framförhållning, tydlig information och fungerande alternativ.
5: Det var Annette Holmberg Jansson och Pro Ålands Veronica Törnros som i slutet av maj lämnade in en åtgärdsmotion som krävde att landskapsregeringen säkerställer att Ålandstrafiken har tillräckliga resurser. Då hade ett nytt bokningssystem nyligen lanserats och orsakat problem för turister och oro bland företagare. Du hör Veronica Törnros.
6: Det känns lite som om de socialdemokratiska ministrarna har en reformiver som vidare överstiger både deras egen kompetens och avdelningens ett politiskt tunnelseende. Det är samma sak inom Ålands hälso- och sjukvård. Man startar upp så många olika projekt på så många olika ställen att det blir en total röra av precis alltihop.
5: Infrastrukturminister Camilla Gunell, Socialdemokraterna, försvarade förändringarna som nödvändiga och vände sig kraftigt mot motionens rubrik Systemkaos i skärgårdstrafiken.
6: Ett systemkaos är ju när flera kritiska system slutar att fungera och drabbas av kedjereaktioner och också väldigt allvarliga tillstånd. Så jag tror nog att ledamoten Törnros och ledamoten Holmberg Jansson har valt ett begrepp, kanske inte i syfte att diskutera sakligt om det som pågår, utan att kanske politiskt försöka svartmåla situationen och landskapsregeringens arbete.
5: Camilla Gunell höll samtidigt med om att Ålandstrafiken skulle ha nytta av mer resurser, men sa att hon inte vet varifrån pengarna skulle tas. Något hon ville ha svar på av motionärerna.
7: En resurs kan ju vara ganska mycket, det måste ju inte vara medel, alltså pengamedel. Och eftersom man nu helt plötsligt då måste komma med kostnadsförslag var man ska ta pengarna även i åtgärdsmotioner, så säger jag asfaltering. Dra ner på lite asfaltering, det tycker jag. Det har jag alltid sagt, det sa jag även i landskapsredningen när jag satt där. Tycker vi asfalterar alldeles för mycket på Åland.
1: Det säger Anette Holmberg Jansson. Reporter var Felicia Bredenberg. VA-verket i Mariehamn stänger av vattnet på Ålandsvägen mellan Stora gatan och Mariegatan imorgon onsdag den 23 september. Orsaken är en gammal ventil som måste bytas. Ralf Enholm som är arbetsledare säger att även Klockargränd kommer att påverkas av avstängningen. Vi inleder arbetet klockan 9.30 och håller troligen på hela dagen. Med lite tur kan det gå fortare, säger Enholm, som uppmanar allmänheten att tappa upp vatten för husbehov innan avstängningen. Har man frågor så kan man kontakta Ralf Enholm på 018-531-534, alltså 018-531-534. Och så till sist över till vädret. Idag blir det för det mesta klart och en temperatur som når cirka 16 grader som högst. Vinden idag är nordlig för det mesta och svag till måttlig i styrka. Sjövädret för norra Östersjön, Ålandshav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet talar om en nordlig vind. På Skärgårdshavet är det 2-6 meter per sekund, men annars upp till 10 meter per sekund. Från och med ikväll är det vind av varierande riktning på sjön där det också idag är god sikt. Och det avslutar Ålandsnytt med Rasmus Karlsson. Jag ger ordet tillbaka till Peter i god morgon.
0: Tack ska du ha, Rasmus. Alldeles strax här i god morgon ska vi ha gäster. Då ska vi prata om turistsäsongen. Men först lite musik.

0: Tedjärde stad var det där, Satellit. Senast med skördefesten är det väl rimligt, kan man tänka, att sätta punkt för den åländska turismens, i alla fall sommarsäsong. Med oss i studion för att summera och sammanfatta har jag nu Visit Ålands vd Nora Lövström. God morgon och välkommen.
1: God morgon, tack så mycket.
0: Jag misstänker dock att du ogärna sätter någon punkt för turistsäsongen.
1: Ja, nej, turister är alltid välkomna året om. Men det här, jag kollar med vår turistinformation och nu var det högt tryck igår också, men på fredagen var det över 230 besökare, så att skördefesten är nog en sån här peak innan det sen lugnar ner sig igen.
0: Ja, precis, för jag tänker att nu kan det väl inte bli så stora svallvågor före, ja, julmarknaden?
1: Jo, no, december och november brukar inte vara så, om man tittar på hotellstatistiken, så är det inte så många övernattningar att det där. Det är nog nästan 50 000 mindre än det är i juli. Men nu kommer det folk till julmarknaden också, eller till julmarknaden och Åland glimrar. Och också kanske Halloween-tiden och höstlov och sånt. Så höstlov är nog det som vi liksom tittar nu närmast på. Att vad händer på Åland? Vad är det för evenemang som skulle locka folk och ha olika orsaker att komma hit?
0: Mm. Men om vi stannar på sommaren då, 2026, den här säsongen, hur har det sett ut jämfört med tidigare år?
1: Nu, det har sett ungefär likadant, att juni så hade vi 1,2% mindre hotellövernattningar då än året innan, medan juli var 1,3% fler och i augusti så var det några procentenheter mindre än året innan. Men om man tittar på förra året så hade vi ju 84% av alla år 2025 hotellövernattningar var mellan maj och september och en tredjedel av dem i juli. Så därför är jag nog glad att juli presterade bra med 54 000 övernattningar. Men det här är ju bara hotellstatistiken, så stugor med, eller fler än 5 stugor i stugbyar eller fler än 5 rum i hotell. Så sen har vi den här Airbnb och andra korttidsövernattnings via liksom olika sajter som har bokat som kommer sen nästa sommar, så får vi se den här sommarens siffror.
0: Okay.
1: Och från 2024 till 2025 så var det en 10% ökning och året innan så var det en 24% ökning.

0: som kommer via Åsub för hotellövernattningar som besöker Åland. Att det är nog ett stort mörkertal där.
1: Så det finns turister som smyger runt där ute utan att du har koll på dem?
0: Vi får ju liksom, vi kollar ju också hur många som kommer till turistinfon och hur många besöker våra hemsidor och hur många klickar på våra kampanjer och så vidare. Så att nog vet vi att det är mycket större andel än det. Men det som var intressant i år var att det var fler som kom utanför våra närmarknader, Finland och Sverige. Att i juli till exempel var det 2000 registrerade övernattningar i hotellstatistiken från internationella gäster. Och det var en 50% ökning från året innan. Och det har våra rederier också berättat att de har flera internationella gäster än tidigare.
1: Hur förklarar man den här ökningen?
0: No, coolcation-trenden är ju också en bidragande orsak säkerligen, att det är så varmt i södern, och vi har ju inte haft någon värmebölja här på Åland i år, att det har ju varit en relativt kall vinter, att vi hade ju inte så, eller kall sommar, att vi hade ju inte så liksom lång tid av mycket värme. Så det är att man vill komma till lite svalare klimat, och sen att Norden intresserar, att kulturen, arkitekturen, utomhusaktiviteterna som man kan göra här. Att om det är jättevarmt utomhus så inte vill du gå och paddla eller vandra eller cykla eller liksom hålla på med olika sporter. Så då är det alltid skönare att vara i ett sånt klimat där man faktiskt kan vara aktiv utomhus. Och sen tror jag också att maten, den åländska maten, är någonting som vi försöker lyfta allt mer, i och med att den är nog väldigt högkvalitativ och det finns mycket att erbjuda här, närproducerat och axgant och lokalt.
1: Varifrån kom de här 2000 turisterna som inte var från Sverige och Finland då?
0: Det står där i Åsub-statistik, men det är liksom flera är europeer, att det här månatligen så beror det liksom, det är ändå så pass små mängder, men Tyskland, Estland, Storbritannien, Schweiz, Österrike, Frankrike, och sen har vi haft en del amerikaner också, och också sån här från udda ställen väldigt långt bort, så att det finns enstaka från flera olika marknader som kommer hit.
1: Men ser vi liksom en outnyttjad potential då i Estland, Danmark och Tyskland till exempel?
0: Jo, och Polen ska jag också säga är en väldigt intressant marknad att titta på. Men vi har i vår färdplan för hållbar turism, som är Ålands turismstrategi fram till 2030, så där har vi då identifierat att våra målmarknader är Finland och Sverige. Men det betyder ju inte att vi inte skulle göra alls någonting utanför, med sådana här kampanjer riktade mot konsumenter. Så det görs, man får mest nytta för pengarna som man satsar i Sverige och Finland, där kännedomen om Åland är betydligt högre. Men vi får en hel del journalistbesök och medieförfrågningar från flera europeiska länder, och en del amerikaner har vi också haft på besök.
1: Men jag tänkte, om man scrollar sig igenom sina olika flöden, må det så vara Instagram eller TikTok eller var man nu än är, så brukar man med jämna mellanrum så stöter man på en liten engelskspråkig video när någon har varit och turistat på Åland, och så är det panoramabild över Gärsö, ja. Och så äter de någon nyfångad fisk. Jag tänker, du blir inte ledsen när en sån dyker upp?
0: Nej, absolut. Vi vill ha flera sådana. Och vi är ju jättetacksamma om det är också sånt som vi inte behöver hjälpa till med eller betala för på något sätt. Att när folk kommer självmant och vill upptäcka Åland.
1: Men kan det vara så att folk liksom hör av sig till er och bara, nu skulle jag vilja posta den här videon, är ni intresserade av att sponsra?
0: Våra samarbeten brukar vara så att vi börjar dem långt innan, och vi får också säga lite vad vi vill ha i innehållet och vad vi önskar att de upplever, så att det går hand i hand med vår övriga marknadsföring. Men folk taggar ju Visit Ålands olika sociala medier i post, så det hoppas vi ju att folk gör, och sen ibland brukar vi reposta dem sen. Men vi tittar nog väldigt, väldigt mycket på att vad som skrivs om Åland och hur nöjda våra kunder och de som besöker Åland är.
1: Mm. Men om vi blickar tillbaks lite grann till säsongen då, så misstänker jag att om det är som mest folk i juli, och om jag då smalnar av det och tror att det finns en tydlig spik den 25 juli.
0: Det finns det definitivt.

0: Är det liksom bra eller dåligt att det händer så otroligt mycket på liksom samtidigt?
1: No, både och. Det är ju väldigt viktigt att det händer saker. Och det att i år var det ju 25 juli-konserten och Anders Wiklöfs 80-års födelsedag, Emilia Sjösättning, Rockoff, Vikingamarknaden, Nordiska mästerskap i gymnastik och mycket annat som hände också under den dagen och den veckan. Så det här, det är ju sen att det är ju jättemycket folk i rörelse. Jag hade nog aldrig sett så mycket folk i stan. Och vad man har pratat med en del av våra medlemmar och andra som är verksamma i stan, så slogs det nog mycket försäljningsrekord den 25 juli och dagarna där omkring. Så det är nog den här kapaciteten också i juli månad, att vi vill ju gärna att vi förlänger säsongen och satsar ännu lite mer på juni och speciellt augusti med alla de här internationella potentiella besökarna. Och sen så här i september så körde marknaden, förra året var det 18 000 besökare. Så det är nog definitivt något som vi skulle behöva fler sådana här evenemang. Men nu var det ju jättetrevligt i år att det var Harvest Moon Festival och att kördagarna kom igen. Och sen att på kördefesten att det fanns nya gårdar och ställen att besöka. Så att, men att sprida dem lite. Men sen i maj har vi ju Sjöfartens dag som också drar mycket. Så att om man jämför med många andra ställen med samma befolkningsantal som Åland, så händer det ju enormt mycket här. Och vi har också samlat för augusti, att då finns det ju väldigt mycket olika kultur- och musikfestivaler. Så har lite så här augusti musikmånad med då Sea Jazz, Katrina Kammarmusik och andra festivaler som äger rum under den månaden. Så att det finns nog att vi skulle gärna inte ha mer då de två sista veckorna i juli, att hellre sen sprida ut det lite mera för att sen få ett lite jämnare besöksflöde till Åland.
0: Men jag tänker, du nämnde ju lite sånt här CS och sånt här. Är det liksom, jag tänker när man söker säsongsförlängare, är det lite sådana liksom smala målgrupper med specialintressen? Är det det man egentligen skulle försöka hitta då? Eller?
1: Jo, att vi har ju väldigt mycket på musikfronten också med operafestival och annat att erbjuda till dem som har ett lite mer nischat intresse, och också med utomhusaktiviteter och vara aktiv i naturen. Så där har vi väldigt mycket att erbjuda, och det är ju att naturen stänger ju aldrig, att där kan man komma sen långt in på hösten i och med att vi har ett lite bättre klimat på hösten, lite varmare än övriga Norden på grund av havet som värmer. Så att sen hitta de här målgrupperna som har ett specifikt intresse. Att nu tittar man ju inte längre så där att okej, att vilken ålder någon är eller så, utan mer på att vad har Åland att erbjuda som skulle kunna intressera de här målgrupperna.
0: Så man kan försöka locka folk hit på sommaren med att det är lite svalare och sen i september med att det är lite varmare?
1: Jo. Jag är ju ingen meteorolog, men det där. Men så har det ju tenderat att vara.
0: Mm. Och nu då, som sagt, hösten och vintern, och du har ju redan antytt att du ingalunda går i ide.
1: Nej, vi håller ju nu på att planera också för nästa års verksamhet och vad vi har för spännande grejer på gång då. I år var det ju väldigt roligt med Gurkmoppe GP och den succén. Vi fick sen lite siffror på att det var 1,3 miljoner möjliga visningar av vårt jippo. Det var ju flera olika deltävlingar och sen finalen då under sjödagarna i Mariehamn. Så att lite sånt här, att vad skulle man kunna hitta på utöver vår ordinarie marknadsföring och kampanjerna i våra olika partnernätverk och de stora sommar och sensommar och de kampanjerna.
0: Mm. Så det blir mycket, mycket gnugga geniknölar nu då framöver.
1: Jo, och utvärdera såklart den här säsongen som har varit och vad har funkat.
0: Och nästa tilltänkta lilla hopp i statistiken, så då var det höstlovet.
1: Jo, och höstlovet infaller ju lite olika tider på olika ställen i närmarknaden. Men det är många som frågar, men vad är öppet, vad kan man göra? Och där till exempel är vi jätteglada för Sjöfartsmuseet som är öppet nästan varje dag året om. Så dit kan vi alltid dirigera folk. Men sen de som vill ha kanske gårdscaféer eller restauranger lite utanför stan. Så där har vi som tur turistinformationen som har ganska bra koll på att hur man kan skräddarsy för de här olika besökarna som kommer utanför juli månad. För att då behöver man ju inte riktigt leta att vad man ska göra, för att då erbjuds det så mycket.
0: Mm. Ja, vi önskar dig lycka till då med höstens arbete och fortsatta lyckade turistsäsonger. Nora Löfström, VD för Visit Åland. Tusen tack för att du kom hit den här morgonen.
1: Tack så mycket.

0: In the name of love var det där, Pride tror jag till och med den heter, utanför parentes. U2 var det, före det då gästades vi av Nora Lövström. Vi har pratat lite om turistsäsongen 2026. Nu är klockan 8 och då betyder det att vi ska få nyheter ifrån Svenska Yle.
1: Rädda barnen slår larm. Svälten bland barn i Afrika hotar öka snabbt. Väderfenomenet El Niño är en orsak till det. Nu i 8 nyheterna också nya uppgifter om unga kvinnors psykiska svårigheter. Och ett fall där Finland avvisar en dödssjuk person. I Irland blir bostäderna så dyra att just ingen har råd med dem. EU försöker motverka det. Vi bjuder också på hopp för mänsklighet och empati. Sånt är i ropet medan AI tar hand om kalla fakta. Tisdagens väderprognos ger hopp om solsken. Här är nyheterna med sport. Jag heter Pekka Österholm. God morgon. Den här morgonen hade kommit rapporter om att allt fler barn i Afrika hotas av svält under de närmaste månaderna. Det är organisationen Rädda Barnen som ger ut en rapport om det här. Och Ida Rislaki, du har satt dig in i siffrorna. Hurdan kris handlar det om?
2: Rädda Barnen slår larm om allt mer utbredd svält bland barn i flera afrikanska länder. Men egentligen handlar det om många kriser som liksom flätas ihop. I korthet så väntas antalet barn som lider av akut svält i 6 olika länder i Afrika stiga från 6 miljoner nu till ungefär 8 miljoner barn före mars nästa år. Det är ju en stor ökning på en kort tid. Och i den här färska rapporten lyfter Rädda Barnen också fram hur naturkatastrofer och klimat påverkar de humanitära kriserna och i sin tur leder till livsmedelskriser, som alltså är brist på mat och vatten eller att det man har tillgång till inte tillräckligt hälsosamt och näringsrikt. Och livsmedelskriser, de följs ofta av hungersnöd.
1: Var i Afrika är då läget värst?
2: Länder som redan är utsatta och har haft problem med naturkatastrofer ligger speciellt illa till. Och i fallet Afrika så handlar det ofta om förödande översvämningar som blir starkare på grund av väderfenomenet El Niño. Till exempel i Uganda, där väntas över 4 miljoner människor lida av akut hungersnöd före början av nästa år. Det är nästan dubbelt så många jämfört med samma prognos för ett år sedan. Och på ön Madagaskar, där väntas vart 10:e barn under 5 år lida av akut hungersnöd innan mars nästa år. Många av dem uppskattas också lida av akut undernäring som är livsfarligt.
1: Om det här får fortsätta i den här riktningen, vad är det för följder som organisationen Rädda Barnen varnar för?
2: Bristen på näring och rent vatten leder till att fler barn blir sjuka. De utvecklas inte fysiskt som de borde, de orkar förmodligen inte heller gå i skola och de har dessutom större risk att bli utnyttjade. Naturkatastrofer kan också leda till flyktingvågor och att familjer förlorar sitt levebröd, varnar Rädda Barnen för. Och det är en hög mänsklig kostnad, men de följderna tillsammans kan i sin tur leda till andra humanitära och politiska kriser i framtiden.
1: Ida Rislaki, det är beklämmande uppgifter du rapporterar om den här morgonen. Men hurdana åtgärder för att råda bot på det här föreslår Rädda Barnen?
2: Eftersom vi vet att väderfenomenet El Niño är påkommande och att barn är utsatta i alla sorters krislägen, vill organisationen nu se att till exempel skolor och sjukhus, vattensystem och stöd för familjer, att de ska skyddas och stärkas innan El Niño slår till ordentligt. Det här eftersom förebyggande åtgärder är de mest effektiva för att rädda läget, understryker Rädda Barnen i sin färska rapport.
1: Ida Rislaki, tack för den här rapporten om läget i afrikanska länder. Och här hemma finns nya uppgifter om hur vanligt det är att unga kvinnor behöver stöd för sin psykiska hälsa. Det är Folkpensionsanstalten som presenterar en rapport om den här saken. Här fortsätter Milli Lindberg.
3: Unga kvinnor får betydligt oftare sjukdagpenning på psykiatrisk grund jämfört med unga män. När Folkpensionanstalten granskade stödförmåner till personer födda 1997 visade sig att var tredje kvinna fått någon form av stöd kopplad till psykisk hälsa eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, alltså till exempel ADHD eller autism. Enbart var sjunde man i 30-årsåldern har fått de här stöden. Kvinnor får också betydligt oftare stöd för att träffa en psykolog än män. Enligt FPA har knappt 16% av kvinnorna och bara 3,5% av männen beviljat stöd för psykologbesök. När det gäller sjukpension fanns det däremot ingen skillnad mellan könen. Av männen som fått sjukpension var största delen av diagnoserna kopplade till en neuropsykiatrisk funktionsnedsättning såsom ADHD eller en intellektuell funktionsnedsättning, till exempel Downs syndrom. Enligt FPA skulle det nu vara viktigt att ta reda på ifall skillnaderna mellan könen beror på hur behov av stöd identifieras och om stöden möter de ungas behov.
1: Det finns ett aktuellt exempel på hur Finlands asylregler har blivit striktare. Fallet handlar om en dödssjuk transman som förra veckan avvisades från Finland till USA. Det har väckt frågor om ansvaret för vård och rättsskydd. Här rapporterar Katarina Salo.
4: Chase Ion Ilias lider av den obotliga nervnedbrytande sjukdomen Huntington som oundvikligen leder till döden. Ilias kom till Finland 2023 och sökte asyl med hänvisning till sin utsatthet som transperson i USA. Migrationsverket avslog ansökan hösten 2024. Ilias ansökte om uppehållstillstånd på nytt efter att han året därpå gift sig med Lehto Itkonen. Även den ansökan avslogs. Ilias har överklagat beslutet, men det har ännu inte behandlats i domstol. Kaisa Korhonen, som är rättslig expert vid Amnesty Finland, säger att myndigheterna blivit hårdare i sina bedömningar efter en strängare utlänningslagstiftning.
5: Onko se sitten oikeasti oikeusvaltioperiaatteiden mukaista, jos ihminen valituksen ollessa kesken käännytetään hyvin nopealla tahdilla?
4: Är det på riktigt enligt rättsstatsprincipen att en person avvisas med snabb tidtabell trots att ett överklagande inte är avgjort? Kan hen på riktigt fortsätta sin process och återvända till Finland om överklagandet skulle vara framgångsrikt, säger Korhonen. Enligt Migrationsverket kräver lagen en helhetsbedömning av den sökandes fall. Dessutom kan polisen verkställa en avvisning trots ett pågående överklagande om domstolen inte uttryckligen stoppat den. Chase Ilias partner Lehto Itkonen berättar att hen inte fått någon myndighetsinformation om hur makens förflyttning med ambulansflyg gått eller vart han fördes efter ankomsten till USA. Ett stödnätverk i Finland som följer Ilias fall ringde runt till 20 sjukhus i New Jersey och New York innan de lyckades lokalisera honom i Queens. Efter 3 dygn av radiotystnad fick partnern Lehto Itkonen äntligen telefonkontakt med sin make. I en inspelning av samtalet som Svenska Yle hört berättade Ilias att läkarna på sjukhuset inte vet omfattningen av hans funktionshinder eller medicinska behov.
1: Klockan är nu 8:08 och efter en rad dystra historier vill jag också lyfta fram en ny möjlighet till mera mänsklighet och empati. Och då handlar det faktiskt om framfarten för artificiell intelligens, AI, på våra arbetsplatser. Där ser nämligen experter som ekonomen Kjella Nordström en särskild förändring. Medan AI tar över jobb som har med kalla fakta att göra, så blir det istället viktigare att arbetstagarna har egenskaper som empati och omdöme. Hör här.
6: Vad vi ser nu är födseln av en maskin, av en teknologi som konkurrerar direkt med huvudet. Med en översättare, med en jurist, med en skatterådgivare. På punkt efter punkt efter punkt kommer den här och tar av huvudets arbetskraft. Kvar blir hand och hjärta.
7: Flera experter bedömer att den verkliga konkurrensfördelen på arbetsmarknaden kommer att finnas i människors omdöme, erfarenhet och unika insikter. Konsultföretaget EY i USA lägger till exempel närmare 90 miljoner euro på att premiera kritiskt tänkande, kreativitet och förmåga att upptäcka när AI-system har fel. Och konkurrenterna KPMG och PwC lyfter fram empati och omdöme i sina nya utbildningsprogram.
6: Vi får en uppvärdering både när det gäller utbildning och samhället i övrigt av det som kallas för humanism. Av det enkla skälet att nu får den verkligen ett värde.
7: Arbetslivsforskaren Herta Vuorenmaa, som är universitetslektor på Hanken i Helsingfors, håller med. Hon säger att mer unikt mänskliga egenskaper kommer att vara särskilt efterfrågade i arbetslivet i framtiden.
8: Vi brukar fortfarande skriva in som empati eller arbets, samarbetsförmåga under mjuka förmågor. Att trevligt att ha men inte avgörande. Men nu i takt med att tekniken själv tar över mer av det tekniska och rutinmässiga är det faktiskt de här mänskliga förmågorna som blir det hårdare, mer avgörande.
7: Nordström varnar samtidigt för att organisationer som inte välkomnar det mänskliga kommer att få det svårt att överleva.
6: Jag tror det blir svårt att finnas därför att konkurrensfördelarna, och det har de alltid gjort, konkurrensfördelar flyttar rastlöst hela tiden. Vad som är och vad kunder upplever som värdefullt och unikt och är villiga att betala för.
7: Herta Vuorenmaa efterlyser tillsammans med professor Jukka Luoma på Aalto-universitetet också en bredare samhällsdiskussion om AI. Om vad AI borde få göra eller inte göra och hur AIs fördelar ska delas mellan människor, företag och staten.
1: Och reporter här var Niklas Fagerström. Riksdagen inleder idag behandlingen av regeringens förslag till budget för nästa år. Arbetet börjar med en remissdebatt som ska pågå fram till fredag. Sen skickas budgetförslaget vidare till riksdagens olika utskott. I Irland råder en svår bostadskris som befaras bli verklighet också i andra EU-länder. EU arbetar nu med att försöka lösa krisen. I Irland har bostäderna blivit alldeles för dyra för de flesta.
9: I went to look at houses with my husband and it's actually insane.
10: Dublinbon Linda Keegan har tillsammans med sin man länge drömt om ett nytt hus, men nya energieffektiva bostäder i huvudstaden kostar nu omkring en halv miljon euro och det är mer än vad de flesta har råd med. Sedan 2015 har bostadspriserna i Irland mer än fördubblats samtidigt som hyrorna skjutit i höjden.
11: For every advertisement that they put on the market, they put it and they remove it in a few hours
10: because Sergej Svekolnikov berättar att hyresbostäderna försvinner från marknaden nästan genast efter att de annonserats ut. En enda annons kan få hundratals ansökningar på bara några timmar, vilket gör konkurrensen om de bostäder som finns mycket hård. Forskaren Michael Taft varnar för att bostadskrisen får konsekvenser långt utanför själva bostadsmarknaden.
12: People do not believe they will be better off than their parents, which actually undermines the social contract, which says each generation should be better off than the previous generation. For so many people, that's not going to occur.
10: Taft menar att bostadskrisen riskerar att förändra synen på framtiden. Om unga inte längre tror att de kommer att få det bättre än sina föräldrar så påverkar det också den sociala sammanhållningen och det han kallar det sociala kontraktet mellan generationerna. EU försöker nu få medlemsländerna att bygga fler bostäder som vanliga människor har råd med. Samtidigt vill man få bukt med korttidsuthyrning i områden där lokalbefolkningen har svårt att hitta bostäder. Gröna EU-parlamentarikern Maria Ohisalo sitter i parlamentets särskilda utskott för bostadsfrågor.
13: Äntligen har bostadskrisen blivit ett europeiskt fråga. Det är inte bara någonting som medlemsstaterna kan ta hand om själv. Nu har vi fått EUs arkitektur för att lösa krisen, men vi har inte fått till åtgärder än.
1: Finska EU-parlamentarikern Maria Ohisalo intervjuades av vår EU-korrespondent Rickard Husu. Finlands kunskaper i arktiska frågor väcker intresse bland våra allierade, det säger utrikesminister Elina Valtonen från Samlingspartiet. Hon har uttalat sig efter ett möte med kollegor från andra arktiska länder där de har diskuterat hur man ska bemöta hot från Ryssland. Till gruppen hör de nordiska länderna plus Kanada och USA. Enligt utrikesminister Valtonen har de tagit konkreta steg för att förbättra alliansens försvar i den arktiska regionen. Hon säger att Finland utmärker sig när det kommer till isbrytare, den marina industrin och försvarsindustrin.
3: FNs generalförsamling inleder ett veckolångt toppmöte idag. Bland talarna finns Finlands president Alexander Stubb och USAs president Donald Trump. Generalförsamlingen samlar världens högst uppsatta beslutsfattare i New York för att diskutera världsläget. FNs nästa generalsekreterare ska också väljas vid mötet. Dags för morgonens sport. I EM-tävlingarna i volleyboll har nu de sista kvartsfinalerna klarnat. Belgien slog Tjeckien med 3-1 medan Slovenien vann över Serbien med 3-0. Kvartsfinalerna inleds idag med matcherna Frankrike-Rumänien och Polen-Tyskland. Finland spelar sin kvartsfinalmatch på onsdag klockan 22 då regerande världsmästaren Italien står för motståndet. Dagens väderrapport är kortfattad och solig. Enligt utsikterna blir det klart uppehållsväder eller åtminstone halvklart. Dagstemperaturen är 12-16 grader, i norra Finland 7-12 grader.
14: Och här fortsätter Ålands Radio där du får den lokala väderprognosen.
0: Idag blir det mestadels klart väder och temperatur som når 16 grader. Vinden är nordlig och svag till måttlig. Sjövädret för norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet. Nordlig vind på Skärgårdshavet 2-6 meter per sekund, men annars upp till 10 meter per sekund. Från och med kvällen vind av varierande riktning. God sikt! God morgon heter programmet du lyssnar på. Det är också det jag säger till just dig. Klockan är 16 minuter över 8. Peter heter jag. 22 september innebär att Maurits och Morris har namnsdag. Så råkar du träffa på någon av de två så får du hälsa från mig.

0: Victor Lexell, hur många mil? I Live på Åland fortsätter vi att återuppleva konserterna från Ålands Radios 30-årsjubileum den 1 maj i år, då vi direkt sände från torget i Mariehamn hela dagen. Idag får vi höra Peter Hägerstrand med band spela hits från hans karriär. Ett smakprov kan jag bjuda på redan nu.
1: Jag ska berätta att den här sången vi ska spela är väldigt mycket Mariehamn, med mina barndomsminnen från ett 60-tals Mariehamn. Vi bodde här borta vid Skillnadsgatan, och mitt första minne är där borta i Esplanaden när Hitchhiker spelar på ett lastbilsflak, så att ni vet. Och sen hittar vi den här sången, hittar vi också Kekkonen, president som var president under hela min barndom och kom hit på sina fiskeäventyr. Och jag vinkar en gång åt honom, och det finns i den här sången. Den heter Marie Michel.

0: en man på månen. Jag ser det från vårt kök. Jag vinkar tillbaks när Kekkonen kommer på besök.
1: Live på Åland då, och hela konserten med Peter Hägerstrand hör du klockan 11 och klockan 18 idag.

Björn Skifs är det som ringer Michelangelo 600 år för sent. Han var ju verksam på 1400-talet, den gode Michelangelo, så att det hade Björn Skifs framförallt på 80-talet, så att det fanns en viss disparans där. Vi får nyheter alldeles strax, klockan närmar sig 8:30. Först ska vi ha lite Robin.

0: Dancing on my own var det där, Robin. Kom tror jag på plats 20 när Rolling Stones listade de 500 bästa låtarna genom tiderna år 2021. Så att en viss framgång får man säga att den där hade. Klockan den är 8:30. Det innebär att vi ska få de lokala nyheterna.
1: Tusentals kunduppgifter kan ha läckt ut från Ålandstrafiken. Ordstrid kring skärgårdstrafiken i lagtinget igår. Och EU-kommissionen vet att det finns stöd för åldersgränser på sociala medier, enligt Anton Nilsson. Bland annat det här i Ålands nytt tisdag i studion Rasmus Karlsson. God morgon. 4 000 kundkonton hos Ålandstrafiken kan ha fått uppgifter ändrade. Ja, det rör sig om e-post, landskoder, mobiltelefonnummer och lösenord. Landskapsregeringen ska göra en polisanmälan. Ålandstrafiken upptäckte under måndagen att kontaktuppgifter har ändrats på ett antal kundnummer i bokningssystemet. Ändringarna ska ha gjorts av utomstående som utnyttjat en svaghet i webbbokningens tekniska gränssnitt, enligt ett pressmeddelande. Utredningen av händelsens omfattning pågår. Bokningssystemet har inga bankuppgifter, personbeteckningar eller födelsedatum. Och uppgifter som kan ha kommit ut är namn, postadress och telefonnummer. Ålandstrafiken uppmanar nu alla kunder att logga in och kontrollera att både e-post och telefonnummer på kontot stämmer. De berörda kundernas konton har nu återställts med krav att man måste byta lösenord nästa gång man ska logga in. I pressmeddelandet så ber de kunderna att vara uppmärksamma på sms som utgör sig för att vara från Ålandstrafiken, där man uppmanar kunden att logga in eller bekräfta uppgifter. Ålandstrafiken skickar inte ut sådana meddelanden och ber aldrig om lösenord eller bankkoder. Inga sociala medier för barn under 13 och striktare begränsningar för barn under 15. Ja, då EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen talade till unionen förra veckan så var det här en tydlig målsättning. Enligt Anton Nilsson, som är landskapsregeringens ministerråd i Bryssel, så ska förslaget förstås som ett svar på en oro som finns i många medlemsländer gällande ungas omfattande skärmanvändning. Oron kan kopplas till allt från sjunkande PISA-resultat till aggressiva algoritmer. Att ta duster med techjättarna är däremot svårt för enskilda medlemsländer, för att inte tala om självstyrda små öriken.
2: Är det så att man tycker det här är en bra idé generellt, så är det nog också en ganska bra idé att göra det på EU-nivå. För om man har samma regler i alla medlemsstater, då kan man på allvar sätta press på de här stora internetjättarna som har de här sociala medierna.
3: Hur arbetar man med de här frågorna från, ska vi säga, i första hand finländskt och åländskt håll?
2: På både finländsk sida och åländsk sida att analysera det här och ta fram sina positioner och se vad man stöder, vad man inte stöder. Och sen för man fram det här i Bryssel i rådet under förhandlingarna. Vissa saker är ju ganska tydliga och lättförstådda, till exempel de här åldersgränserna. Men det finns också en hel del i den här teknologin som är rätt komplicerad, så jag tror det kommer ta ett tag innan alla medlemsstater har tydliga positioner.
1: Så sa Anton Nilsson, som är landskapets ministerråd i Bryssel. Reporter var Fredrik Sonk. Är problemen inom skärgårdstrafiken ett systemkaos eller överdriver oppositionen? Ja, det blev skarpa ordväxlingar när lagtinget på måndagen debatterade Ålandstrafikens resurser. Vi hör Annette Holmberg Jansson från Moderaterna.
4: För en skärgårdsbo är färjan inte kollektivtrafik i vanlig mening. Färjan, den är vägen till arbetet, skolan, vården, butiken och resten av Åland. Om vi skulle stänga av eller kraftigt begränsa en väg på fasta Åland skulle vi nog kräva god framförhållning, tydlig information och fungerande alternativ.
5: Det var Annette Holmberg Jansson och Pro Ålands Veronica Törnros som i slutet av maj lämnade in en åtgärdsmotion som krävde att landskapsregeringen säkerställer att Ålandstrafiken har tillräckliga resurser. Då hade ett nytt bokningssystem nyligen lanserats och orsakat problem för turister och oro bland företagare. Du hör Veronica Törnros.
6: Det känns lite som om de socialdemokratiska ministrarna har en reformiver som vidare överstiger både deras egen kompetens och avdelningens ett politiskt tunnelseende. Det är samma sak inom Ålands hälso- och sjukvård. Man startar upp så många olika projekt på så många olika ställen att det blir en total röra av precis alltihop.
5: Infrastrukturminister Camilla Gunell, Socialdemokraterna, försvarade förändringarna som nödvändiga och vände sig kraftigt mot motionens rubrik Systemkaos i skärgårdstrafiken.
7: Ett systemkaos är ju när flera kritiska system slutar att fungera och drabbas av kedjereaktioner och också väldigt allvarliga tillstånd. Så jag tror nog att ledamoten Törnros och ledamoten Holmberg Jansson har valt ett begrepp, kanske inte i syfte att diskutera sakligt om det som pågår, utan att kanske politiskt försöka svartmåla situationen och landskapsregeringens arbete.
5: Camilla Gunell höll samtidigt med om att Ålandstrafiken skulle ha nytta av mer resurser, men sa att hon inte vet varifrån pengarna skulle tas. Något hon ville ha svar på av motionärerna.
8: En resurs kan ju vara ganska mycket, det måste ju inte vara medel, alltså pengamedel. Och eftersom man nu helt plötsligt då måste komma med kostnadsförslag var man ska ta pengarna även i åtgärdsmotioner, så säger jag asfaltering. Dra ner på lite asfaltering. Det tycker jag. Det har jag alltid sagt. Det sa jag även i landskapsredningen när jag satt där. Tycker vi asfalterar alldeles för mycket på Åland.
1: Det säger Anette Holmberg Jansson. Reporter var Felicia Bredenberg. VA-verket i Mariehamn stänger av vattnet på Ålandsvägen mellan Stora gatan och Mariegatan imorgon onsdag den 23 september. Orsaken är en gammal ventil som måste bytas. Ralf Enholm som är arbetsledare säger att även Klockargränd kommer att påverkas av avstängningen. Vi inleder arbetet klockan 9.30 och håller troligen på hela dagen. Med lite tur kan det gå fortare, säger Enholm som uppmanar allmänheten att tappa upp vatten för husbehov innan avstängningen. Har man frågor så kan man kontakta Ralf Enholm på 018 531 534, alltså 018 531 534. Och så till sist över till vädret. Idag blir det för det mesta klart och en temperatur som når cirka 16 grader som högst. Vinden idag är nordlig för det mesta och svag till måttlig i styrka. Sjövädret för norra Östersjön, Ålands hav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet talar om en nordlig vind. På Skärgårdshavet är det 2-6 meter per sekund, men annars upp till 10 meter per sekund. Från och med ikväll är det vind av varierande riktning på sjön där det också idag är god sikt. Och det avslutar Ålands nytt med Rasmus Karlsson. Jag ger ordet tillbaka till Peter. God morgon.
0: Tack ska du ha, Rasmus, och vi ska prata lite vidare om det som du pratade om i nyheterna, nämligen vi hörde ju Anton Nilsson då och EU-kommissionens beställning på åldersgränser för sociala medier. Det här lyssnar vi till efter The Gems, Dancing Till I'm Over You.

0: Dancing till I'm over you. Det finns en del tecken som tyder på att en omfattande användning av sociala medier inte är bra för unga. Samtidigt är det sociala medier med sina affärsmodeller och algoritmer. De är väldigt skickliga på att locka och hålla kvar barn och unga vid skärmen. 4-6 timmars skärmtid per dag är ganska normalt idag. På den globala arenan är det i första hand EU som vill bromsa den här utvecklingen, och förra veckan talade kommissionens ordförande Ursula von der Leyen om att unionen ska flytta fram positionerna i kampen mot techbolagen. Anton Nilsson, landskapsregeringens ministerråd i Bryssel, har följt frågan och ger sin bild av vad man tänker sig från kommissionens sida.
1: Så det här är egentligen en debatt som har funnits ett bra tag nu, och den har funnits i många delar av EU. Det är flera medlemsstater som har tittat på egna regelverk och egna förbud för sociala medier för unga. Men nu väljer EU-kommissionen att lägga fram ett förslag som ska gälla i hela unionen. Och är det så att man tycker det här är en bra idé generellt, är det nog också en ganska bra idé att göra det på EU-nivå. För om man har samma regler i alla medlemsstater, då kan man på allvar sätta press på de här stora internetjättarna som har de här sociala medierna. Så att det är tanken här, att har vi gemensamma regler så kan vi faktiskt påverka hur de här plattformarna ser ut och ha rejäl kraft i diskussioner med dem.
2: Har det kommit några reaktioner från de här techjättarnas representanter i Bryssel?
1: I regel så är de förstås lite skeptiska till reglering. Men det ska bli intressant att se framöver hur diskussionen förs, för det är klart att det ligger i deras intresse också att ha en säker produkt som faktiskt kan användas.
2: Hur ska sån här reglering gå till? Är det mer som juridiskt, eller är det också så att säga man tekniskt vill gå in och det här ha olika som verifieringsprocesser som gör att men till exempel barn under 13 helt enkelt inte kommer åt konton på sociala medier?
1: Ja, det man kan göra på EU-nivå är att komma med lagstiftning. Och i det här lagförslaget som heter EU Kids Act. Och här är det någon tjänsteman som var lite lustig, för Kids är en förkortning av Keeping Internet Digital Service Spaces Accountable and Trustworthy. Så det är ett nytt lagförslag. Men i det här lagförslaget så ingår det en del krav på tekniska lösningar. Till exempel förbättrade ålderskontroller så att man faktiskt ska veta säkert vilken ålder användaren har. Men det som också är nytt i det här förslaget, som jag tycker är ganska intressant, är att man vänder på bevisbördan. Alltså sociala medieföretagen måste först visa att de har tillräckligt inbyggd säkerhet för att kunna användas. Alltså inte tvärtom som det är i vanliga fall. Så det är väldigt intressant här. Alltså man ändrar bevisbördan.
2: Hur arbetar man med de här frågorna från, ska vi säga, i första hand finländskt och åländskt håll?
1: Det som händer nu är ju att det är ett nytt kommissionsförslag, och då inleds de vanliga processerna helt enkelt, där man på både finländsk sida och åländsk sida analyserar det här och tar fram sina positioner och ser vad man stöder och vad man inte stöder. Och sen för man fram det här i Bryssel i rådet under förhandlingarna. Så just nu, efter det här förslaget kom bara här om dagen, så är man nog i en situation där alla medlemsstater analyserar det här i detalj. Och vissa saker är ganska tydliga och lättförstådda, till exempel de här åldersgränserna. Men det finns också en hel del i den här teknologin som är rätt komplicerad, så jag tror det kommer ta ett tag innan alla medlemsstater har tydliga positioner.
2: Vart tror du att det lutar då?
1: Det vågar

0: fulla och potentiellt skadliga eller destruktiva.
1: I talet om läget i unionen som Ursula von der Leyen höll häromdagen och där hon också lanserade det här förslaget om sociala medier och ålderscenter och så vidare, så nämnde hon också precis det här temat. Alltså den avvägning som alla behöver göra och framförallt EU behöver göra mellan att vara innovativa, se till att företag som är i vågens framkant kan finnas i Europa och behovet av att skydda medborgare och att begränsa den här tekniken så att den inte kan användas för farliga saker helt enkelt. Så det är en diskussion man har i allmänhet kring AI och jag tror det här förslaget snarare handlar om att specifikt skydda barn. Det var uppenbart att det var det som var von der Leyens tema under den delen av talet. Så jag tror att det här förslaget specifikt handlar kanske mindre om utveckling och mer om skydd av barn i det här fallet.
0: Vi har ju nyligen också fått det här en ny PISA-undersökning som har publicerats och visar att många europeiska länder backar lite där. Hänger det ihop också med den utvecklingen att man oroar sig för att ja, vi som håller på att förlora något som kunskapssamhälle?
1: Definitivt, det tror jag är någonting som har spelat in i den här debatten. Och som jag började med tidigare så är det ju tydligt att det här är en debatt som har funnits i stora delar av unionen ett bra tag. Och det är just den typen av rapporter som skapar en sån debatt. Så det tror jag är en del av pusslet utan tvekan. Det är som sagt, ska det här göras så tror jag det är klokt att göra det på EU-nivå. Men det återstår en hel del förhandlingar och jag tror att slutliga resultatet blir knappast exakt så som kommissionen har föreslagit. Men om jag får spekulera ska jag gissa att det kommer bli någon form av mer reglering på området utan tvekan.
2: Så säger Anton Nilsson, landskapsregeringens ministerråd i Bryssel. Och reporter här, det var Fredrik Sonck.

0: I'm dreaming of.
1: Vad är väl bättre än att vara i publiken på en riktigt bra konsert? I konsertserien Live på Åland får vi återuppleva härliga spelningar som har gjorts

på Åland av både band, artister och duktiga musiker.

0: Vi fångar den åländska scenen och levererar den åt dig varje tisdag klockan 11 och 18 med repris följande lördag klockan 11.
1: Vill ni höra en till? Vi kör en till då.

Kamomill, en plats i mitt hjärta var det där. Också nog en låt som man kan ha hört i Live på Åland. Programmet kommer ju idag klockan 11 här, precis som vi hörde. Precis nyss. Vi närmar oss nyhetsdags. Den här gången är det Sveriges Radio, P1 och Ekoredaktionen som ska ge oss sina nyheter. När vi är tillbaka då ska vi ta en titt på historien och om det har hänt något just den 22 september i historien. Det råkar ju nämligen vara dagens datum, så det passar ju väldigt bra. Innan nyheterna lyssnar vi till The Commitments. Här är Mustang Sally.

0: Åklagare utreder misstänkt valfusk efter oväntad inkryssning i riksdagen. Skatteverket pausar nytt mejlsystem efter säkerhetskritik från polisen. FNs framtid på agendan är världens ledare samlas för toppmöte i New York. Och nu lyfts bygdegårdarnas roll för beredskapen vid kriser i samhället. Ja, igår kom besked att Riksenheten mot korruption inlett en förundersökning om misstänkt valfusk i Dalarna. Utredningen kretsar kring de 600 personkryss som gjorde att vänsterpartisten Mohammed Ali i Borlänge valdes in i riksdagen.
1: Enligt en polisanmälan har personer skjutsat röstare från utanförskapsområden och försett dem med förkryssade valsedlar för Vänsterpartiet, skriver Expressen. Samtidigt har Aftonbladet uppgifter om att i utredningen finns bilder på när en person ger pengar och valsedlar till väljare. Joakim Nergelius, professor i juridik vid Örebro universitet, säger att brottsmisstankar om otillbörligt verkande vid röstning är mycket ovanliga.
2: Ja, det är ett väldigt ovanligt brott och att det inleds en förundersökning kring det. Alltså anklagelser, påståenden om valfusk i någon form är ganska vanliga. De dyker upp vid nästan varje riksdagsval. Och normalt den här typen av historier uppmärksammas i media och det blir lite diskussion. Men här har det ju avancerat uppenbarligen lite längre. Jag känner inte till det. Det är möjligt att det har förekommit någon gång någonstans att partier har stått och delat ut förkryssade valsedlar, men det är definitivt inte vanligt.
1: Att skjutsa människor till vallokaler är inte olagligt och inte heller att dela ut valsedlar. Gränsen går vid ekonomisk ersättning och förkryssade valsedlar enligt Joakim Nergelius. Det finns inga uppgifter om brottsmisstankar mot Mohammed Ali själv. Och vad som skulle kunna hända med hans riksdagsplats om ett brott har begåtts beror på hans inblandning, säger Nergelius.
2: Teoretiskt sett, jag skulle säga så här att om det bara är kompisar till den här invalde personen som har gjort det här helt på egen hand och hans delaktighet kan inte styrkas, då kan inte någonting hända så vitt jag kan berömma för hans del. Däremot om han skulle ha anstiftat det hela, talat om för sina kompisar att nu ska ni göra si eller så, då är det ju en annan sak. Då är han ju anstiftare till brottet och kan dömas för det.
0: Joakim Nergelius, professor i juridik vid Örebro universitet. Och vi har sökt Vänsterpartiet och Mohammed Ali för en kommentar. I SVT har Mohammed Ali nekat till inblandning. Reporter var Karin Kristensen. Skatteverket stoppar långt gångna planer på att flytta över en del av sin mejltrafik till en amerikansk molntjänst. Förändringen pausas efter allvarlig kritik från flera andra myndigheter, bland annat polisen, som anser att molntjänster inte är tillräckligt säkra. Och enligt säkerhetsexperten André Katri visar det här på en allvarlig krock när myndigheter gör olika bedömningar av vad som kan läggas i molnet.
3: Det blir ju så att säga en mismatch mellan de två olika myndigheternas system, vilket gör att de då de facto inte kan utbyta den informationen som skulle behövas för att deras verksamhet ska fungera.
4: Svenska myndigheter har ett eget nätverk för mejltrafik som uppfyller hårda säkerhetskrav. Men i våras meddelade Skatteverket att man från oktober tillsammans med Valmyndigheten skulle lämna det till förmån för mejl via en amerikansk molntjänst. Och Skatteverket uppmanade de andra myndigheterna att göra de nödvändiga anpassningarna för en fortsatt kommunikation. Men förändringen väckte mycket starka reaktioner. Polisen räknar ut att det bara under årets första 5 månader gått totalt över 100 000 mejl mellan de två myndigheterna, varav merparten handlat om brottsbekämpning som underrättelseverksamhet och personskydd. Säkerhetsexperten André Katri har stor förståelse för kritiken mot planerna.
3: Det jag uppfattar är ju att polisen blir ganska förvånad när Skatteverket kommer med den här begäran.
4: Enligt polisen måste ett nytt mejlsystem uppfylla samma säkerhetskrav som det myndighetsgemensamma systemet. Och kryptering i en kommersiell molntjänst gör enligt polisen inte det. Polisen avvisar hela idén om att flytta mejltrafiken och de är inte ensamma om att reagera. Under sommaren har det varit flera kontakter och möten mellan myndigheterna och nu i september har alltså Skatteverket med bara 1 månad kvar till det planerade genomförandet valt att trycka på pausknappen. Både Skatteverket och polisen har avböjt intervjuer med Ekot, men Skatteverket uppger att man pausar genomförandet för att analysera möjliga fortsättningar ihop med de andra myndigheterna som just nu informeras om stoppet.
0: Reporter Mikael Grill Pettersson. Idag samlas världens ledare i New York för det årliga högnivåmötet för FNs generalförsamling. Kriget i Iran väntas dominera, men på agendan finns också frågan om FNs egen framtid. Carl Skau är tillförordnad chef för FNs livsmedelsprogram.
5: Vi behöver pengar, vi behöver finansiering. Vi är verkligen nere på fälgarna i Somalia, Sudan, Sydsudan, Afghanistan. Så det är mitt budskap nummer ett.
6: Svenske toppdiplomaten Carl Skau är på väg in i FN-högkvarteret i New York med ett bistert budskap till världens ledare. Nästan 300 miljoner människor i världen går hungriga nu. Krig och konflikter, bland annat runt Hormuzsundet, förvärrar matkrisen.
5: Min roll är ju att ta rösterna från frontlinjen i Sudan, Gaza, Jemen till borden och rummen här och representera de som vi är där för att hjälpa, men också mina kollegor som kämpar på i de här frontlinjerna.
6: World Food Program är ett av de FN-organ som har sett sin budget krympa till följd av minskade bidrag från bland annat USA. När världsledarna nu samlas i FN-skrapan i New York så handlar diskussionerna både om finansiering framåt och också om FNs framtida ledning. Nuvarande generalsekreteraren Antonio Guterres avgår vid årsskiftet och hans efterträdare ska utses under hösten. Kriget i Iran och läget i Ukraina är två akuta kriser som väntas få stort utrymme på toppmötet. Även frågan om AI och behovet av reglering väntas bli ett huvudämne. Gina Lindberg, New York.
0: Explosioner har hörts på flera håll i Ukraina under natten, bland annat i städerna Kryvyi Rih och Dnipro. Flera personer uppges vara skadade, rapporterar public service-bolaget Sospilne. Även i landets huvudstad Kiev har flyglarmen hörts under natten. Efter helgens parlamentsval i Ryssland kommer allt fler anklagelser om att den liberala oppositionens observatörer hindrats i sitt arbete. Ekot har talat med en medlem i Jabloka som hindrades att ställa upp som parti men som fortfarande kunde delta med enskilda kandidater.
7: В целом по России с независимыми наблюдателями всё весьма плохо.
8: Om vi ser till hela Ryssland har situationen för oberoende valobservatörer varit dålig, säger Igor, som egentligen heter något annat. Han har arbetat i kampanjstaben för en av det liberala partiet Jablokos kandidater i en av Rysslands större städer, men han kan av säkerhetsskäl inte uppge sitt riktiga namn. Igor säger att på många platser har Jablokas observatörer hindrats i sitt arbete. Bland männen i Jablokas observatörsgrupp var det många som blev inkallade till den ryska militärens inskrivningskontor. Så fort de registrerat sina uppgifter som observatörer hos valkommissionen fick de inkallelser till militärkontoren. En inkallelse betyder inte att man genast blir skickad till fronten i Ukraina, men personen måste fysiskt uppsöka arméns kontor och fylla i alla uppgifter på plats. Igor från det liberala partiet Jabloka säger att för dem handlade helgens valprocess inte om resultatet som redan var uppgjort på förhand. Kampanjen blev istället ett tillfälle för många unga väljare i Ryssland att få syn på andra som också vill ha fred i Ukraina och som är kritiska till det nuvarande politiska systemet. Fredrik Wadström, Rysslands korrespondent.
0: En bilhandlare i Stockholmsområdet åtalas för brott mot internationella sanktioner efter att hans företag köpt 3 fordon som ägdes av den ryska ambassaden i Sverige. Köpet gjordes genom ett misstänkt bulvanföretag. Vi har åklagaren Carolina Lindekrans.
9: Vi har haft lagstiftning i Sverige under en längre tid som gör att man kan helt enkelt begå brott genom att man inte tar hänsyn till de sanktioner som finns.
10: Bilföretaget betalade 415 000 kronor för de 3 bilarna. Betalningen gjordes inte direkt till den ryska ambassaden utan till ett misstänkt bulvanföretag som sen överförde pengarna till konton utomlands. Enligt åtalet var det här ett sätt att försöka dölja bilköpet och kringgå de ekonomiska sanktioner som införts mot Ryssland på grund av Ukraina-kriget.
11: Och i ett unikt mål åtalas nu en företrädare för bilföretaget för brott mot internationella sanktioner. Den åtalade bilhandlaren förnekar brott och säger att köpet var ett misstag och att han inte visste att bilarna ägdes av ambassaden. Enligt lagen så går det att ansöka om undantag från sanktionerna i särskilda fall, men det gjorde alltså inte bilföretaget.
9: Har man inte ansökt om ett sådant tillstånd, då har man inte rätt att göra affärer genom att man så att säga berikar den ryska federationen eller att man tar emot någonting från den ryska federationen.
0: Det sa åklagaren Carolina Lindekrans och reportrade var Per Kudo och Carl V. Andersson. I Kambodja har regeringen utropat seger över de kriminella bedrägerinätverk som opererat i landet. Men det är få av de högt uppsatta aktörerna som ställts till svars. Samtidigt som många av de som tvingats jobba i bedrägericentren har hamnat i svåra situationer efter att de blivit av med sina jobb.
12: Since the Chinese brought us here, we have been locked up in the company. They collected our passport.
13: Kineserna som förde hit oss höll oss inlåsta, tog våra pass och tvingade oss att arbeta under hot om våld, säger Junior från Kamerun. Varje år lurar kriminella nätverk till sig hundratals miljarder dollar från offer över hela världen genom olika typer av nätbedrägerier. I Kambodja har över 100 000 människor från olika världsdelar, likt Junior, arbetat i stora kontorskomplex med att lura folk på pengar, ofta under någon form av tvång. Juniors kompis, Bertrand, säger att de nappade på en annons om jobb inom marknadsföring, men när de väl kom hit visade sig vara något annat.
14: But when we arrived, it was something different. We never wanted to do it, so we were forced to be there.
13: Men bedrägerierna har skadat Kambodjas anseende internationellt och efter hårda påtryckningar från bland annat Kina och USA har myndigheterna här till slut agerat. Många av de större bedrägericentren har stängts ner och regeringen har utropat seger över nätverken. Samtidigt har man hittills inte gett sig på några av de inflytelserika kambodjaner bland de personer inom regeringen som misstänks haft kopplingar till bedrägerierna. Axel Kronholm, Phnom Penh.
0: Och så Sverige igen. Vi är inne i beredskapsveckan och nu lyfts bygdegårdarnas roll för beredskapen vid kriser i samhället, bland annat genom ett riktat statsbidrag. Vi har Victoria Nygren från Bölegårdens bygdegårdsförening i Sidsjö.
15: Det är stora rum och öppet liksom, så att man kan ju både komma upp och få värme och förhoppningsvis då mat om vi får bidraget och kan fixa köket.
16: Jag är alltid så osäker på hur.
17: Victoria Nygren är det som låser upp dörren till Bölegården i Sidsjö, Sundsvall. Hon är vice ordförande för bygdegårdsföreningen här och en av dem som sökt pengar från Bygdegårdarnas riksförbund för att öka beredskapen i våra svenska kommuner.
15: Som det är just nu så har ju köket en väldigt liten yta och spisen står mitt i rummet och det blir trångt och knöligt och ingen fläkt. Så att man vill ju helst inte laga mat där inne just nu.
17: Ja, kök är ett typexempel på åtgärder för att höja beredskapen. Andra exempel är reservkraft för eloberoende vattenförsörjning och värme. 6 miljoner kronor har Bygdegårdarnas riksförbund fått efter ett direkt regeringsbeslut. Och tanken är att fler bygdegårdar ska ingå i kommunernas beredskapsplaner.
15: Kommunen har ju utsett vissa samlingspunkter och vad som krävs av lokalen för att kommunen ska kunna använda det som samlingspunkt. Och vi håller på att forska lite i på vilket sätt samarbetet kommer kunna ske. För det är ju både lokal men det är också personal och mat och vatten och allt sånt om det skulle vara någonting. Då. Men att vi kommer kunna använda det här, det kändes ju som en lysande idé med tanke på att närmsta samlingslokal för det här området annars är i Nacksta. Då det är en bit härifrån.
0: Det sa Victoria Nygren från Bölegårdens bygdegårdsförening och reporter det var Alexander Arvidsson, P4 Västernorrland. Årets första hummer har sålts på Göteborgs fiskeauktion. Hummern auktionerades ut för 53 000 kronor kilot och det är att jämföra med fjolårets 51 000 kronor per kilo. En stor del av pengarna går till sjöräddningen. Och så vädret. idag får större delen av landet klart till halvklart väder som fram på dagen följs av ökande molnighet från väst och i fjällen regn. Temperatur från i söder 15 till 18 grader till i norr 10 till 15 grader och i fjällen 4 till 9 grader.
18: God morgon, lyssnar du på här i Ålands Radio. Peter heter jag som är med dig denna tisdag då, den 22 september. Vi ska ta en titt på historien. Hade hänt något just detta datum? Jag tror att det är en riktigt bra tv-datum det här och vad det innebär. Det blir vi varse om en stund.

Varning på stan var det där med Magnus Uggla. Jaha, då ska vi se 22 september. Det är som sagt det är ingen riktig fart och fläkt på dagens dag. Mali har nationaldag, det är höstdagjämningen. Höstdagsjämning heter det så. Och internationella bilfria dagen också faktiskt. Så där har vi något lite smått. Och så, ja, det är som vanligt att det har varit lite krig här och där och någon påve har gjort det ena eller det andra och så vidare. Men jag sa ju att det var en bra dag för tv. Och det tror jag beror på att det här är ett sånt typiskt datum då hösttablån sparkar igång i USA. Fast i Sverige på det första exemplet då för 1984 så har barnprogrammet Fragglarna premiär. Och det här är ju då en form av, liksom, det är som en förlängning av Mupparna, bara det att det är en annan liksom storyline de har. Bor i Fraggelberget och sen har de farbrorresande Mac eller vad han hette som är ute i riktiga världen och så och emellanåt så far de upp för att konsultera sophögen som är någon slags orakel där. 84 visades första säsongen, 5 säsonger pågick den. Följande tv-serie att ha premiär detta datum, då är vi på 1986. Serien Alf, som ju då handlar om utomjordingen, som han kallas för Alf. Det står för Alien Life Form. Enligt internet här så heter han Gordon Shumway på riktigt. Kommer från planeten Melmac. Han har då kraschat i familjen Tanners garage och sen lever han hos dem liksom i smyg för att inte bli upptäckt. Och han är ju ganska självgod får man lov att säga. Jag var inget jättestort fan av Alf. Jag tyckte han var lite för störig. Sånt gillar inte jag. 4 säsonger blev det av den serien. En som höll på ännu mycket längre, det var 1994 komediserien Vänner har premiär och det är ju en tv-serie som jag tror att alla känner till. Jag har faktiskt tittat lite på den och den får ju en hel del kritik nu för tiden för att den är, liksom, den är så daterad, men jag håller inte riktigt med. Det finns vissa saker som står ut och det är dels är det homofobin som är väldigt tydlig i serien och sen är det den här att man gör narr av folk som är tjocka, så att de två grejerna är ju väldigt tydliga och väldigt daterade. Men förutom det så håller den riktigt bra, så att om man lyckas spola förbi de scenerna så är det väl värt att titta på. Till sist då är det en dramaserie, den heter Lost, också väldigt påtittad när den kom. Det var väl bland de sista, tycker jag, tv-serierna som folk faktiskt så att säga såg på tv. När man fick vänta en vecka mellan varje avsnitt. Sånt hände ju liksom inte längre. Det är en flygolycka på en tropisk ö och de överlevande, det är väl så att de typ försvinner en efter en, hur det nu är. Så är det. Jag har aldrig så noga tittat på den där, men väldigt stor var den och den höll i 6 säsonger. Och så ett födelsedagsbarn på detta, ingen mindre än Johan Jett fyller år idag.

67, 8 menar jag, år idag då, Johan Jett. Med i The Runaways först, sen Johan Jett and the Black Heart som vi hörde här då, I Love Rock'n'Roll. Då har vi nyheter på inkommande. Innan dess så ska vi lyssna till lite franskt, tror jag det här är. Mauvais You och en låt som heter Pilé.

0: Pilevar där Move. Jo, nu är det nyheter.
1: Tusentals kunduppgifter kan ha läckt ut från Ålandstrafiken. Ordstrid kring skärgårdstrafiken i lagtinget igår. Och EU-kommissionen vet att det finns stöd för åldersgränser på sociala medier, enligt Anton Nilsson. Bland annat det här i Ålands nytt tisdag i studion Rasmus Karlsson. God morgon. 4 000 kundkonton hos Ålandstrafiken kan ha fått uppgifter ändrade. Ja, det rör sig om e-post, landskoder, mobiltelefonnummer och lösenord. Landskapsregeringen ska göra en polisanmälan. Ålandstrafiken upptäckte under måndagen att kontaktuppgifter har ändrats på ett antal kundnummer i bokningssystemet. Ändringarna ska ha gjorts av utomstående som utnyttjat en svaghet i webbbokningens tekniska gränssnitt, enligt ett pressmeddelande. Utredningen av händelsens omfattning pågår. Bokningssystemet har inga bankuppgifter, personbeteckningar eller födelsedatum. Och uppgifter som kan ha kommit ut är namn, postadress och telefonnummer. Ålandstrafiken uppmanar nu alla kunder att logga in och kontrollera att både e-post och telefonnummer på kontot stämmer. De berörda kundernas konton har nu återställts med krav att man måste byta lösenord nästa gång man ska logga in. I pressmeddelandet så ber de kunderna att vara uppmärksamma på sms som utgör sig för att vara från Ålandstrafiken, där man uppmanar kunden att logga in eller bekräfta uppgifter. Ålandstrafiken skickar inte ut sådana meddelanden och ber aldrig om lösenord eller bankkoder. Inga sociala medier för barn under 13 och striktare begränsningar för barn under 15. Ja, då EU-kommissionens ordförande Ursula von der Leyen talade till unionen förra veckan så var det här en tydlig målsättning. Enligt Anton Nilsson, som är landskapsregeringens ministerråd i Bryssel, så ska förslaget förstås som ett svar på en oro som finns i många medlemsländer gällande ungas omfattande skärmanvändning. Oron kan kopplas till allt från sjunkande PISA-resultat till aggressiva algoritmer. Att ta duster med techjättarna är däremot svårt för enskilda medlemsländer, för att inte tala om självstyrda små öriken.
2: Är det så att man tycker det här är en bra idé generellt, så är det nog också en ganska bra idé att göra det på EU-nivå. För om man har samma regler i alla medlemsstater, då kan man på allvar sätta press på de här stora internetjättarna som har de här sociala medierna.
3: Hur arbetar man med de här frågorna från, ska jag säga, i första hand finländskt och åländskt håll?
2: På både finländsk sida och åländsk sida att analysera det här och ta fram sina positioner och se vad man stöder, vad man inte stöder. Och sen för man fram det här i Bryssel i rådet under förhandlingarna. Vissa saker är ganska tydliga och lättförstådda, till exempel de här åldersgränserna. Men det finns också en hel del i den här teknologin som är rätt komplicerad. Så jag tror det kommer ta ett tag innan alla medlemsstater har tydliga positioner.
1: Så sa Anton Nilsson, som är landskapets ministerråd i Bryssel. Reporter var Fredrik Sonck. Är problemen inom skärgårdstrafiken ett systemkaos eller överdriver oppositionen? Ja, det blev skarpa ordväxlingar när lagtinget på måndagen debatterade Ålandstrafikens resurser. Vi hör Annette Holmberg Jansson från Moderaterna.
4: För en skärgårdsbo är färjan inte kollektivtrafik i vanlig mening. Färjan, den är vägen till arbetet, skolan, vården, butiken och resten av Åland. Om vi skulle stänga av eller kraftigt begränsa en väg på fasta Åland skulle vi nog kräva god framförhållning, tydlig information och fungerande alternativ.
5: Det var Annette Holmberg Jansson och Pro Ålands Veronica Törnros som i slutet av maj lämnade in en åtgärdsmotion som krävde att landskapsregeringen säkerställer att Ålandstrafiken har tillräckliga resurser. Då hade ett nytt bokningssystem nyligen lanserats och orsakat problem för turister och oro bland företagare. Du hör Veronica Törnros.
6: Det känns lite som om de socialdemokratiska ministrarna har en reformiver som vidare överstiger både deras egen kompetens och avdelningens ett politiskt tunnelseende. Det är samma sak inom Ålands hälso- och sjukvård. Man startar upp så många olika projekt på så många olika ställen att det blir en total röra av precis alltihop.
5: Infrastrukturminister Camilla Gunell, Socialdemokraterna, försvarade förändringarna som nödvändiga och vände sig kraftigt mot motionens rubrik Systemkaos i skärgårdstrafiken.
6: Ett systemkaos är ju när flera kritiska system slutar att fungera och drabbas av kedjereaktioner och också väldigt allvarliga tillstånd. Så jag tror nog att ledamoten Törnros och ledamoten Holmberg Jansson har valt ett begrepp, kanske inte i syfte att diskutera sakligt om det som pågår, utan att kanske politiskt försöka svartmåla situationen och landskapsregeringens arbete.
5: Camilla Gunell höll samtidigt med om att Ålandstrafiken skulle ha nytta av mer resurser, men sa att hon inte vet varifrån pengarna skulle tas. Något hon ville ha svar på av motionärerna.
7: En resurs kan ju vara ganska mycket, det måste ju inte vara medel, alltså pengamedel. Och eftersom man nu helt plötsligt då ska måste komma med kostnadsförslag var man ska ta pengarna även i åtgärdsmotioner, så säger jag asfaltering. Dra ner på lite asfaltering, det tycker jag. Det har jag alltid sagt, det sa jag även i landskapsredningen när jag satt där. Tycker vi asfalterar alldeles för mycket på Åland.
1: Det säger Anette Holmberg Jansson. Reporter var Felicia Bredenberg. VA-verket i Mariehamn stänger av vattnet på Ålandsvägen mellan Stora gatan och Mariegatan imorgon onsdag den 23 september. Orsaken är en gammal ventil som måste bytas. Ralf Enholm som är arbetsledare säger att även Klockargränd kommer att påverkas av avstängningen. Vi inleder arbetet klockan 9.30 och håller troligen på hela dagen. Med lite tur kan det gå fortare, säger Enholm, som uppmanar allmänheten att tappa upp vatten för husbehov innan avstängningen. Har man frågor så kan man kontakta Ralf Enholm på 018 531 534, alltså 018 531 534. Och så till sist över till vädret. Idag blir det för det mesta klart och en temperatur som når cirka 16 grader som högst. Vinden idag är nordlig för det mesta och svag till måttlig i styrka. Sjövädret för norra Östersjön, Ålandshav, Skärgårdshavet och södra Bottenhavet talar om en nordlig vind. På Skärgårdshavet är det 2-6 meter per sekund, men annars upp till 10 meter per sekund. Från och med ikväll är det vind av varierande riktning på sjön där det också idag är god sikt. Och det avslutar Ålands nytt med Rasmus Karlsson. Jag ger ordet tillbaka till Peter i god morgon.
8: Tack ska du ha, och då ska jag berätta att vattenståndet var vid mätstationen i Föglö klockan 9:30 plus 39 centimeter enligt N2000-systemet, alltså 28 centimeter över normal vattenstånd.

0: Nu ska vi se. Myra Granberg och Krama mig hårdare heter den låten. Ove Sjöblom och Fredrik Sonck är på plats. God morgon och välkomna.
1: Tack, tack.
2: God morgon.
1: Favoritrepris.
0: Ja, ja, precis. Kända från god morgon igår.
1: Ja, ja,
0: det, mm, ja, det blir inte så mycket
2: så snabbt blir det etablerat.
0: Ja, ja, absolut, mm, absolut. Jo, nej, lyssnarna brukar fråga efter er.
1: Ja, jag förstår det.
0: Var det inhopparna från igår? Ja. Så att säga. Mycket sånt. Jaha, även idag så har du eftermiddag, Ove.
1: Mm, det har jag.
0: Du har lovat full transparens.
1: Det har jag tänkt. Ja. Jag var ju lite hemlig igår och jag hade en släng av det också förra veckan. Men det tänkte jag att jag skulle avvika från idag.
0: Trevligt, trevligt. Mm.
1: Jag får besök i studion vid 13:30 ungefär. Det ska ju vara rockkonsert granngårs till dig.
0: Det ska det. Det
1: ja,
0: ska
1: på lördag.
0: Ukraina Rock ska jag vilja
1: jajamän
0: säga.
1: Jajamän, det stämmer bra det. Mm. Som ska vara alltså på Valborg i Lämland.
0: Absolut.
1: Och jag får gäster i studion som berättar lite om vilka band som ska vara med, hur upplägget är och om det finns möjlighet att få tag på en biljett ännu eller är det fullsmockat?
0: Mm. Vill du ta en vild gissning på vilket som är mitt favoritband som ska uppträda?
1: Jag tror att det är det sista.
0: OCDC.
1: Ja.
0: Det här låter mycket lovande. Jag känner på mig att jag kommer att gilla allt de spelar.
1: Ja, det kan finnas en möjlighet till det faktiskt. Mm. Mm. Så de gästas jag av. Jag vet inte riktigt hur många är nu som kommer, men någon eller några som kommer att berätta om det här. Och sen i timme två, eftersom det är tisdag, så ska vi ju fläta.
0: Det ska vi göra.
1: Mm. Trevligt. Så då blir det en ny musikfläta. Och det blir ju jag ska ju naturligtvis dra en vinnare från förra veckan och gå igenom de svarena som Rasmus Karlsson sökte förra veckan.
0: Precis. Mm. Trevligt.
1: Så. Och sen blir det dagens nya låt. Mm. Men svensk kan jag avslöja idag.
0: Så där, ja.
1: Ja.
0: Mm. Så spännande. Ja, men det var
1: full transparens.
0: Det var det, föredömligt faktiskt. Hur är chansen, Fredrik, att du lever upp till den här transparensen som vi nu har fått ta del av?
2: Ja, den är väl så där på lägre sidan. Nej, men det här är lite kan jag nog avslöja om dagens Åland idag. Mm-hmm. Även om alla skinn som jag säljer inte kommer från björnar som är skjutna ännu.
0: Nej, jag förstår,
2: om vi säger så. Mm. Men en intressant grej som vi snubblade över var egentligen att Moderaterna har kommit med en åtgärdsmotion i Ålands lagting som dessutom har fått understöd av Veronica Törnros och Rainer Juslin om att Åland skulle satsa mer på operaturism. Mm. Det var uppe i lagtinget som hastigast igår och vi tänkte forska lite vidare i det här och försöka få lite kommentarer och röster kring den här frågan. Att vilka möjligheter finns riktigt? Mm-hmm. Men att vi vet ju att Åland Opera Festival har vuxit på senare år. Så festivalgeneralen Dan Karlström ska vi ju prata med i alla fall, men säkert någon annan också. Mm-hmm. Sen mer i politikens tecken så blir det med finansminister Mats Perama och då ska vi prata lite om skattegränsen där vi ju här om dagen kunde berätta att förhandlingarna i EU via Anna-Maja Henriksson

0: Och i eftermiddag så är det Ove Sjöblom.
1: Jajamän.
0: Du har inte blivit liksom befordrad så att du har en egen programledare som sköter jobbet åt dig.
1: Nu. En egen producent menar du?
0: Som ja, sköter. Det beror på.
1: Ja, du menar så att jag skulle ha en... Jag är inte riktigt med nu. Men i alla fall, ja, det är jag som kommer hit lite över ett.
0: Perfekt. Så gör vi. Vi nöjer oss där helt enkelt.

Hallå där, håller du på med något fuffens? Säger du något knäppt när du blir intervjuad? Är du en usel chef eller har du bara glömt att låsa ditt båthus? Din tid är ute. Carrento i landskapets tjänst är tillbaka och vi står redo att under ännu en säsong agera nyttiga idioter åt makteliten på Åland. Till er lyssnare kan vi den här säsongen lova osakliga och blinda analyser, plötsliga påhopp på alla och en ständig jakt på det värsta vi alla vet. Onyttiga idioter. Jag heter Johan Carrento och du kan höra mig varannan fredag i Ålands Radio. Eller när som helst på internet på http://www.alandsradio.ax. Radioprogrammet Carrento i landskapets tjänst är tillbaka.

The Worrying Kind var det där, The Ark. Fokus kommer alldeles strax, klockan närmar sig 10. Det ska handla om vargen. Det blev en varg fälldes ju här nyligen, men skyddsjakten den fortsätter. Så blir det segling och vad vi nu ytterligare kan hitta på.

0: projektet Consulates of the Baltic Sea drivs av konstkollektivet Non-Human Nonsense tillsammans med det åländska marina företaget Under Ytan AB och Embassy of the Baltic Sea, eller Östersjöambassaden. Tanken är att utveckla en modell för ett slags konsulat för Östersjön. Inte ett traditionellt konsulat utan mer en institution som ska företräda havets och ekosystemens intressen. Du hör Pella Thiel som är grundare av Östersjöns ambassad.
1: Det vi vill med Östersjöns ambassad är ju att skapa utrymmen för människor att tala för ekosystemen. Att representera dem och deras intressen, vilket inte görs idag utifrån idén att de faktiskt har intressen och rättigheter att må bra. Konsulaten som vi hoppas ska bli många, vår vision är att ha ett i varje avrinningsområde. De ska på olika sätt utforska det här. Hur kan vi människor översätta mellan naturens intressen och till mänskliga sammanhang och institutioner och mänskligt språk?
0: Men hur kommer det här att skilja sig gentemot de organisationer och myndigheter som redan idag arbetar för Östersjöns bästa?
1: Egentligen från vi började organisera oss och skapa lagstiftning och så där i västvärlden så har vi sett på naturen som ett objekt som inte kan föra sin talan. Så att det är den stora skillnaden som vi utgår ifrån. Det är idén att naturen har rättigheter och därför bör representeras.
0: Men att den inte har en röst, vem är det som ska bestämma vad som är bäst för Östersjön då?
1: Ja, det är ju en väldigt bra fråga som först uppkommer när man bestämmer att den har en röst.
0: Thiel menar att om samhällskroppen bestämmer att det finns ett intresse att Östersjön ska må bra, då kan man börja fundera över vem som ska föra Östersjöns talan. Hon säger att det är en rörelse som växer fort där man erkänner naturens rättigheter i lagstiftningen. Hon pekar på att det finns en saltvattenlagun vid namn Mar Menor i sydöstra Spanien som landets parlament beslutade 2022 ska ha samma juridiska rättigheter som en människa. Nyhetstjänsten Omni skrev att Mar Menor ska företrädas av lokala tjänstemän och forskare. Och beslutet fattades efter att miljontals fiskar och skaldjur sköljdes upp vid stränder som omger lagunen, vilket orsakades av föroreningar från närliggande jordbruk. Detta är dock det enda kända fallet i Europa enligt Thiel. Nu så vill man öppna tanken om att låta Östersjön få en röst i diverse organisationer genom konsulaten. Du hör Leo Fidjeland som är konstnär vid konstkollektivet Non-Human Nonsense.
2: Det som vi ska göra nu då under de här 6 månaderna som vi håller på med det här experimentprojektet, det är ju att testa då rent praktiskt om vi då öppnar konsulat eller platser där vi försöker att praktisera representation då för det mer än mänskliga. Hur skulle det se ut rent praktiskt? Alltså, är det att man pratar för en art eller är det att man pratar för en plats eller är det för ett ekosystem? Och vad behöver en sån organisation eller ett konsulat? Vad kommer hända där liksom rent praktiskt?
0: Så hur ska ni skapa konsulaten?
2: Vi skapar dem genom att vi öppnar dem helt enkelt och ser vad som händer. Det är ett ganska experimentellt projekt att vi ska börja med att vara på en konferens som heter Omställningskonferensen där vi kommer då att testa så här, ja, men om vi öppnar det här konsulatet och försöker företräda helt enkelt de varelserna som finns i Östersjön. Vad uppstår det för spänningar och vilka konflikter uppstår? Liksom?
0: Men det är varelser som ni vill företräda?
2: Ja, absolut. Alltså varelser, det är ju ett ganska stort begrepp, men det kan ju vara fiskar.
0: Jag tänker inte att det är Östersjön per se, utan alltså vattnet som ingår i det begreppet.
2: Mm, jo, men det finns ju också ett begrepp. Man kan ju se att varelser, alltså om man letar efter en människa och så letar man efter människans alla delar, då ser man ju att alla delar som människan består av är ju icke-mänskliga delar på ett sätt. Att så här, ja men den maten vi äter, den är ju inte mänsklig, men utan den hade vi ju inte varit människor. Och vattnet, den är ju, alltså kroppen består ju till 70% av vatten liksom.
0: Men finns det inte en risk att den här konstnärliga formen och approachen till det här ämnet gör att ett väldigt konkret problem blir mer abstrakt?
2: Det är ju ett väldigt konkret problem, men det har ju kopplingar till saker som är redan väldigt abstrakta, alltså till exempel värderingar och filosofiska idéer och sånt. Att man ofta brukar tänka sig, ja men det här problemet det måste vi lösa med någonting konkret, vi måste tänka på en plan som vi kan ändra på, det. Vi måste tänka på praktiska förändringar. Men om vi hela tiden har filosofiska värderingar underdrivande som på något sätt är de underliggande starkaste krafterna, alltså rötterna eller roten i problemet någonstans. Då är det på något sätt på den nivån som vi också försöker arbeta i det här projektet. Det svåra är ju att det är omätbart. Liksom. Att ju mer, ju djupare man kommer under ytan, så desto svårare blir det att mäta då direkt. Men desto mer hävstångseffekt får man ju också i en omställning av samhället.
0: Det sa Leo Fidjeland som är konstnär vid konstkollektivet Non-Human Nonsense. Projektet arbetar man ideellt med och det ska vara i 6 månader. Slutmålet är att man vill få en tydligare bild av vad ett konsulat är och hur man öppnar ett konsulat. Man hoppas kunna ha verktyg där man kan representera sig som en talesperson för Östersjön. Förhoppningen är att de ska ha ett konsulat i varje avrinningsområde, alltså varje område där vatten från regn och snösmältning rinner åt samma håll och samlas i samma vattendrag, i detta fallet Östersjön. Du hör Pella Thiel, som är grundare för Östersjöambassaden, om vilka hon tror kommer använda sig av konsulaten.
1: Oj, vi hoppas ju att det är alla möjliga, från förskolebarn till parlament. Vi får se. Gud, vi är jätteflummiga här, men så är det ju verkligen. Att vi tar det lite bortom det här. Idag uppfattas det ju ibland som att människor som bryr sig om miljön, det är en speciell sorts människor som gör det. Liksom. Och det där tror jag att vi behöver komma förbi och se att egentligen bryr vi oss alla. Men vi har gjort en sån konstig kulturell uppdelning att det där är någonting som ligger i en box för sidan om, istället för att det är grunden för alla våra liv. Det vi vill, det är ju att skapa en inbjudan som väldigt många kan engagera sig för.
0: Men har ni någon kommun eller region som är på kroken?
1: Ja, det har vi. Vi har intresse från ett antal vattenråd som ju redan är en organisation inom EUs vattendirektiv. Där människor samlas utifrån olika intressen då, men där vi vill se, kan vi föra in själva vattnet som en del av vattenrådet i södra Sverige. Vi har engagemang från Polen, där det finns en stor diskussion som är uppe faktiskt i polska riksdagen om att floden Oder skulle kunna bli en juridisk person. Och sen så har vi ett konsulat som är på gång i Riga.
0: Omätbart, säger du, Leo. Hur vet man om ni lyckas?
2: Det kan man ju märka i den diskussionen som förs. På ett sätt att projektet är till för att skapa en annan typ av diskussion eller en annan typ av reflektion. Då kan man ju se det. Det som är den omätbara delen är väl att så fort man börjar tänka sig, ja, men om vi ska konkretisera det, då är det så här, ja, ska vi göra då en survey liksom, och kryssa i allting? Och så. Men det är precis som konst i allmänhet. Alltså, konst och filosofi kan ha ju ett enormt inflytande på våra samhällen och hur vi tänker. Men det betyder inte att man kan sätta siffror på det för det.
0: Du sa, Pella, att ni var lite flummiga i det här. Men ni vill ju ha människor som för en talan för Östersjön i det här fallet. Men blir det inte bara att man gör mänskliga tolkningar i den situationen då?
1: Absolut. Det handlar ju mer om att vara en mänsklig översättare. För att vi, Östersjön kan inte komma in i våra rum. Och därför så måste det vara människor i de rummen som gör sin bästa tolkning utifrån idén att Östersjön har intressen av att må bra. Och att vi i våra samhällen faktiskt kan ta den frågan på allvar. Vilket vi inte gör idag när Östersjön inte har rättigheter.
0: Men då menar du att man inte för Östersjöns talan från de organisationer och myndigheter som har det på sitt bord idag?
1: Jo, det gör man absolut. Men man gör det i en kontext som inte erkänner att Östersjön har rätt att föra talan. Så det är det vi vill ändra på. Alltså de organisationerna som gör det idag, de gör ju det på ett väldigt bra sätt. Och de kommer antagligen inte ändra så mycket vad de säger. Men det vi vill göra, det är att ändra kontexten. Att vi vill liksom lyfta in representationen. Att det inte är en organisation, det är inte en mänsklig organisation eller ett mänskligt intresse då, miljöengagerade människor till exempel, som sitter i de här rummen där beslut fattas, utan det är faktiskt Östersjön själv.
0: Du sa att organisationerna gör ett bra jobb.
1: Ja.
0: Gör de det? Eftersom ni skapar den, eller har en ambition om att skapa den här konsulat.
1: Ja, jo, men det gör de ju. De gör så bra jobb de kan, men de gör det i en omöjlig kontext. Så att det vi vill göra, det handlar om ett paradigmskifte.
0: Sist hörde du Pella Thiel som är grundare för Östersjöns ambassad, och hon intervjuades ihop med Leo Fidjeland som är konstnär vid Non-Human Nonsense. De hoppas att Åland kommer ha ett av konsulaten för Östersjön i framtiden. Reporter Johan Ågren.

0: Den gångna helgen var det OSS-seglare i farten som tävlade i både öst och väst. Dels handlade det om en helt ny internationell tävling för kvinnor som hade premiär i USA. Och dels handlade det om finalen i den finländska seglingsligan som avgjordes på insjöar i Lahtis. Där blev det dubbelt OSS på pallen. Överlägsna segrare det var Alandia Sailing Team med Jasper Karlsson, Emil Nordlund, Staffan Lindberg och skeppare Marcus Rönnberg, som vi nu ska höra.
1: Ja, men det har gått bra för oss. Det är ju på en kör vi seglar, så det var väldigt svåra förhållanden med mycket vrid och så. Och det har varit lite upp och ner i resultatlistan, men vi har hållit en jämn bra nivå, så riktigt kul att vi lyckades ta hem den.
2: Och riktigt nära slutet här under söndagen så var det ju faktiskt OSS 1 och 2 i topp. Men ni hade ett lite betryggande avstånd ändå.
1: Ja, exakt. Efter första ramen var det väldigt jämnt. Det skilde väl en poäng mellan flera lag. Men sen hade vi en väldigt bra andra dag. Så fick vi ett litet försprång som vi lyckades hålla undan nu sista dagen. Så det är mycket från andra dagen som gjorde att vi kunde känna oss ganska trygga i seglingen.
2: Mm. Ja, det var ingen som riktigt kunde flåsa er i nacken där, och till slut så trillade OSS 2 ner till tredje plats då, insprängda emellan er ett estniskt lag, Kalevi Jaktklubb. Hur är det möjligt ens i en finländsk seglingsliga?
1: Ja, nej, men exakt. Men de har fått vara med i finska seglingsligan, så det var två estniska lag, ett från varje semifinal, och de lyckades båda ta sig till finalen också. Och de är riktigt duktiga, så ja, jag tycker det är kul att det är flera bra lag som är med, så kul att tävla mot dem också.
2: Vässat formen inför Nordiska mästerskapen nästa helg på hemmavatten då?
1: Ja, exakt, formen känns bra nu, så nu får vi fortsätta härifrån och göra ett bra resultat nästa helg också.
2: Och det här är också då en biljett till Champions League nästa år. På det stora hela, är det någonting du känner stack ut? Vad extra positivt just den här regatten?
1: Ja, men det var väl att vi ändå höll speciellt andra dagar och så. Det var väldigt svåra förhållanden, så vi lyckades segla ganska lugnt och sansat och hålla nivån hög. Så det tar vi med oss.
2: Oavsett vilka vindar som kastas över er så njuter ni av läget. Det är lite den känslan ni har nu då.
1: Ja, men precis. När det går bra liksom så får man lite sån känsla. Det självförtroende försöker vi hålla kvar.
2: Ja, det gäller bara att kunna konservera det då. Hur gör man det bäst?
1: Ja, men det är väl bara att segla och träna liksom. Så nu känner vi oss uppladdade till nästa helg. Så jag tror nog vi håller kvar i det.
2: Ni blir giftiga där. Får vi se er som favoriter här nu då och ta hem det?
1: Ja, det vet jag inte. Det här, vi kommer ifrån finska ligan, men det är också andra nationer med. Så det kommer nog bli tufft nästa helg.
2: Så seglaren Marcus Rönnberg. Och i OSS andra lag som slutade på tredje plats, där fanns Henrik Henti Lundberg, Christian Snuffe Johansson, Dick Harjo Chanti och Jakob Remmer. Och på helt annat håll, några tidszoner västerut, befann sig Ålands segelsällskaps Alvina Johansson den gångna veckan. Hade hon nämligen chansen att tävla i den allra första upplagan av New York Yacht Clubs Women's International Championship i Newport, strax nordost om New York, närmare Boston. Tillsammans med skepparen Ida Svensson och sju andra tjejer fick hon vara en del av det lag som Kungliga segelsällskapet i Sverige satte ihop. Och så här säger hon själv om upplevelsen.
3: Ja, men det har varit nästan två veckor har vi varit här. Två helt fantastiska veckor. Vi har ju aldrig suttit i båt tillsammans i den här konstellationen. Så vi startade den här tiden här i Newport med lite egen träning på vattnet. De flesta av oss var också helt nya till båten som vi har seglat. Så kallade IC 37 år. Så det är en 37 fots segelbåt som vi har tränat tillsammans i. Och i slutet av förra veckan så drog det igång med sån här officiell obligatorisk träning för de 20 timmen som befann sig här i Newport. Och sen, ja, sen i tisdags har vi rejsat här på olika banområden strax utanför hamnen. Så det har varit helt fantastiskt faktiskt.
2: Och när det är någonting helt nytt, det skrivs ju historia. Vad är det för historia som du känner att ni i det här laget har skrivit då i den här tävlingen?
3: Ja, men dels att få vara del av första upplagan av en sån här fantastisk tävling där man sätter ihop 20 lag av bara tjejer som kommer från olika seglingsbakgrund och får mötas tillsammans på samma bana i identiska båtar. Och i den här konstellationen som jag har fått segla i så har jag fått träffa seglare som jag kanske annars aldrig hade mött på banan, just eftersom att vi kommer från olika klasser och olika seglingsbakgrund. Så vi har allt ifrån OS-medaljörer till havskappseglare som mig då. Så att det är en fantastisk konstellation och jättekul att få se hur man kan bygga ett team ifrån olika erfarenheter.
2: Mm, spännande. Hur gick det för er då?
3: Ja, vi började väldigt starkt första dagen med att spika det första racet. Och sen hade det varit otroligt varierande förhållanden. Vi har haft dagar när vi inte har fått någon racing alls utan bara väntat på vind och sådär. Så att det har gått både upp och ner i resultattavlan. Och sen slutade vi väl i mitten på 13:e plats av 20 båtar. Där vi ändå får vara riktigt stolta över vår insats. Där vinnarna i den här Women's International Championship faktiskt tävlar i just den här båten och är från Newport. Så att motståndet har varit otroligt tufft och vi har verkligen fått utmana oss själva och lära oss jättemycket.
2: Ja, men det låter ju härligt. Svårt att rå på de förutsättningarna och det laget kanske. Den här gången i alla fall. Men du, vad är det för möjligheter att fortsätta på den här inslagna vägen? Var det once in a lifetime det här eller vad tänker ni?
3: Ja, det återstår att se. Men igår på prisutdelningen så gick de i alla fall ut med att det kommer komma tillbaka 2028. Så kommer nästa upplaga av den här tävlingen. Så då får vi bara rikta blicken framåt och hoppas på att man får komma tillbaka.
2: Var det värt resan?
3: Absolut, 100%. Och man utvecklas tillsammans och i båten och som seglare, så att det är och fantastiskt att få segla här i Newport, så att allting har varit helt otroligt och ett minne för livet.
2: Ja, du har varit inne i en seglarbubbla här då på vatten med internationellt motstånd senaste tiden. Vad händer nu då när den bubblan spricker? Vart beger du dig härnäst?
3: Jag har nyligen flyttat till Köpenhamn, så jag ska tillbaka till skolbänken och ta ikapp de 2 veckorna med plugg som jag nu har missat. Och sen förhoppningsvis få segla lite matchracing och annat roligt i min nyfunna klubb i Köpenhamn. Så det blir spännande.
2: Ja, vad har den klubben att erbjuda då om du jämför med dem du har bekantat dig med sen tidigare, OSS och KSSS här nu då?
3: Ja, på den här klubben finns det väldigt mycket just matchracing, sen också J70 precis som har funnits på både KSSS och OSS, men just den här matchracing-grenen är väldigt ny för mig och väldigt spännande att få bekanta sig med.
0: Det sa Alvina Johansson, reporter Hasse Persson Bru.

0: En jägare satt på vakjakt när vargen på söndagkväll kom inom lämpligt avstånd och fälldes med ett skott. Det var en hane som uppskattas väga drygt 40 kilo. Du hör vikarierande jaktförvaltare Roger Gustafsson berätta vad som hänt.
1: Nu fälldes ju en varg då i söndagskvällen 20 september i Äckre. Och det är inom ramen för de här pågående skyddsjakterna på två vargar som vi bevilja för Äckres del redan den 4 augusti då, eftersom det var den första attacken var ju där helgen före då, 1 augusti som det har skrivits mycket om och diskuterats tidigare. Och sen då efter det så var det ytterligare en attack 28 augusti i Hammarland Mörby, och då utvidgades ju den här geografiska området för skyddsjakterna i hela Åland. Och efter det då så har man ju framförallt i Äcker och Hammarland och kanske i synnerhet räcker det då, har man ju haft en hel del försök, att man har haft lite samjakt där också, att man har gått och valla efter observationer ofta på natten på viltkameror och så vidare. Men samtidigt så har man ju också gett då, vi har ju som delegerat den här själva ledningen av vargjakten till jaktvårdsföreningarna, och de har haft jaktledare, och sen har de vidare i sina områden i sina jaktlag kunnat bevilja tillstånd att, på förhand att man har kunnat få i samband med annan vakjakt på efter rådjur eller rev eller vad man sitter ute och väntar på, så har man också haft möjligheten att fälla varg. Och det var det som hände här igår då, att en jägare var på ensam ut på en vakjakt, och då kom vargen och ställde sig på ett lämpligt avstånd, så det var väl inte så dramatiskt vad jag förstod. Sist och slutligen, det var väl ett bra skott och allting, och vargen låg precis bredvid där den var påskjuten.
2: Vad vet ni om vargens kön och ålder?
1: Nej, det vet vi egentligen ingenting just nu. Utan vi vet att det är en varg, en hane, och den hade eller just nu så är den inte vägd, vad vi vet i alla fall. Men man har uppskattat den till en bit över 40 kilo i alla fall. Så det tyder ju på att ja, men det är sådär. Det är ett vuxet exemplar i alla fall, utan att vara någon jätte då. Men vi kommer ju säkert få kompletterande uppgifter. I något skede kommer den ju att vägas, absolut.
2: Sågs en eller två vargar på plats?
1: Igår kväll så var det väl en, eller jo, han såg bara en varg.
2: Vet ni något om var den andra vargen befinner sig?
1: Nja, bara så till vidare, och det är väl egentligen ingen hemlighet, eller att man hade ju en samjakt på lördagen då, dagen före. Och det var vad jag förstod på efter att man hade haft två vargar på viltkamera. Så den senaste veckan så hade ju synts två vargar i Äckre och också delvis i Hammarland. Men de var ju tillbaka i Äckre igen sen då.
2: Vad händer nu?
1: Nej, alltså nu händer det. Dels kommer vi att säkra då för forskningen då, om man kallar det. Det är väl det som det är. Diverse olika prover av den här vargen, och sen så ska det väl redas upp då om den här skytten är intresserad av att behålla någonting av skinnet eller så vidare bortåt, så ska ju det tas tillvara också då, och sen får vi väl se då hur mycket av den här vargen som sänds till fastlandet, men troligtvis så går väl hela kroppen iväg dit också då, men den blir säkert nerfryst före, så det är kanske inte så superbrott, men det är ju brott om att ta vara på allting och att den inte förfas förstås.
2: Och vad är det ni får fram genom de här proverna?
1: Nej, alltså, dels så tar man ju DNA-prover från de här vargarna, och då kan man ju se då, eller på finska sidan då, så har man ju ett rätt så bra register över hur alla kanske man inte ska säga längre, men hur vargstammen i Finland är släkt med varandra, och ibland kan man ju till och med en gång hade vi ju sån tur att en av de här åländska vargarna, eller vargarna som blev fällda på Åland, så var ju redan testad, eller man hade redan fått DNA-prov på den när den var valp och sådär, så kommer man ju till och med veta var den är född. Men en annan igen, så den var ju som okänd egentligen från fastlandssidan, men man såg ändå på dess DNA att den var av släkt från sydvästra Finland. Och, så det är ju sådana saker som man får upp på det där själva DNA. Men sen ser man ju förstås på kroppen då, att där kan de ju se om det är någonting, några avvikelser eller några sådana saker. Och sen just den här åldern då är ju alltid lite intressant.
2: Fortsätter skyddsjakten efter det här?
1: Det gör det ju. Nu är det ju då att det är en varg kvar nu då på det här tillståndet.
0: Det sa den vikarierande jaktförvaltaren Roger Gustafsson, reporter Amira Bogdiri.

0: Och för den som är nyfiken på Ålands demilitarisering och neutralisering så har jag ett tips. Imorgon tisdag så kommer historikern Dan Nordman och det tidigare lantrådet Roger Nordlund vara en del av en föreläsning som Medis och Ålands fredsinstitut ordnar. Men det är första kvällen av 4 föreläsning och diskussionskvällar som kommer handla om Ålands särskilda ställning. Ålands Radio kommer vara med på ett hörn då man spelar in och återsänder de 2 första tillfällena. Jag gästas nu av Marta Hannus från Ålands fredsinstitut, Katarina von Schultz från Medis och även Roger Nordlund. Välkomna hit.
1: Tack.
2: Tack.
0: Katarina, varför ville ni från Medis sidorna ordna de här tillfällena?
2: Ja, vi lever ju i väldigt oroliga tider nu och det finns mycket information om det som händer i världen som man kanske inte riktigt vet vad som är sant och vad som är falskt. Och då är ju kunskap jätteviktigt. Och just frågan om demilitariseringen och Ålands särställning så har ju lyfts upp ganska mycket de senaste åren. Och därför kände vi att vi gärna vill ordna en sån här för att ge också deltagarna möjlighet att diskutera med experter och höra hur är det? Vad är det här?
0: Vem riktar ni er till?
2: Vi riktar oss till alla intresserade som bor på Åland eller har ett intresse av Åland och särskilt också till personer som har flyttat till Åland som inte kanske ännu är så starka på svenska. Så här vill vi också ge möjlighet för dem att få med ett kanske lite lättare språk ta till sig den här informationen.
0: Hur skulle du säga att kunskapen om de här frågorna är inom de som är nyinflyttade till Åland?
2: Nu har vi ju integrationsutbildning på Medis och där är det ju en del av vår läroplan. Men jag tror nog att kunskapen ändå inte är så bred som den kanske borde vara.
0: Roger, vad lockade dig till att vara med?
1: Jag tycker att det är ett jättefint initiativ det här att ordna de här seminarietillfällena. För det ger ju en bra möjlighet för de som är lite intresserade att lära sig lite mer om grunderna för det här samhället som vi lever i tillsammans. Så det är ett bra sätt att inkludera människor. För Åland vill ju vara ett inkluderande samhälle.
0: Hur väl skulle du säga att ålänningen känner till demilitarisering och neutraliseringen?
1: Jag tror att de flesta känner till att Åland är demilitariserat och neutraliserat. Men sen exakt att, ska vi säga, lagparagrafer och alla de här bakomliggande sakerna tror jag inte att alla känner till så noga, men själva grunden tror jag nog att de flesta känner till.
0: Tillfällena är ju 90 minuter långa från 18 till 19.30 på Mariehamns stadsbibliotek. Hur förberedde du dig, Marta, som ska vara samtalsledare?
3: Ja, jag tänker att jag hoppas att publiken kommer att ta med sig en hel del frågor. Så att jag inte behöver ställa de frågor som publiken kanske har. Utan så att vi får en hel del, både högt och lågt, i stort och smått. Det här är ett tillfälle att ställa de frågor som man kanske alltid har funderat på. Men inte riktigt har fått ett svar på. Och det här första tillfället är ju fokuserat på den historiska biten. Och hur Ålands lösningen som helhet fungerar. Det är ganska många komponenter där som man ska hålla ordning på. Så jag ser det som min uppgift att försöka få fram de där frågorna ur publiken och få ur våra experter svaret på dem.
0: Det är ju komplexa ämnen som du då ska försöka göra lättbegripliga. Men är det en förhoppning att publiken ska ställa frågorna som du kanske redan kan då glömmer en följdfråga kring? Jag tänker att när man är väldigt väl påläst så kan man ju kanske inte, då kanske man kan mer än vad publiken kan i dem. Och att de inte hänger med på det som du redan förstår.
3: Nej, men absolut. Det är ju en utmaning. Och det får man fundera på. Att om man aldrig hade hört någonting om det här tidigare, vad är de första frågetecknen som dyker upp?
0: Roger, skulle vi säga att synen på Ålands demilitarisering har förändrats under de här åren som du varit aktiv i åländsk politik?
1: Kanske en del mera frågetecken, och de frågetecknen kommer faktiskt från utsidan mest. Jag tror här på insidan på Åland så tror jag att ålänningarna har lika stor och stark känsla för både självstyrelsen och demilitariseringen som man har haft tidigare. Och kanske till och med att man känner till den lite mer i och med att vi, som Katarina sa, att vi lever i en orolig tid och vi lever på fredens öar och att det har faktiskt betydelse.
0: Jag tänker ju att demilitariseringen har ju länge varit ett standardinslag i festtal. Har de senaste årens mer kritiska tongångar i Finland påverkat hur man som ålänning talar om de här frågorna?
1: Kanske lite försiktigare är man, men att inte tror jag annars. Jag tror att vi har alla anledningar att vara stolta över vår status, vår självstyrelse och vår demilitariserade status. Och det är någonting som ett av de få goda exemplen som finns i världen idag faktiskt. Och världen behöver goda exempel. Och det är ju faktiskt det kanske enda av Nationernas förbunds beslut som lever vidare och som faktiskt har livskraft fortfarande.
0: Försiktigare säger du. Varför har det blivit viktigare att väga sina ord?
1: Det är så att allting går ju lite i konjunkturer och nu är konjunkturen sådan i världen, men framförallt i Europa och här i Norden också, att det är de hårda som har och hårda säkerhetspolitiska argumenten som är starka och som hörs väldigt mycket i debatten, och då kanske man är lite försiktigare med det här. Men att, jag brukar tänka att det gäller att överleva, och nu om någonsin så är det ju faktiskt så att diplomatin och fredsarbetet behövs, därför att även om vi lever i en orolig tid och att vi har krig i vårt närområde mellan Ryssland och Ukraina, så en dag måste det ta slut, och då måste man hitta det spåret som leder fram till det slutet och också arbetet efter att, för det är ett jättestort arbete som återstår sen för att få människor att kunna leva tillsammans igen.
0: Detta är ju bara vad som väntar imorgon, men det kommer komma fler tillfällen nu under det närmaste halvåret. Vad kommer det handla om, Katarina?
2: Ja, vi kommer att ha 4 olika föreläsningar eller diskussionstillfällen, och det första då imorgon, och sen blir det om en månad, den 20 oktober, och då är temat Åland som internationellt exempel. Man säger att varför känner människor i Azerbaijan till Åland? Kanske mer än människor i Göteborg. Att vi kanske själva inte riktigt känner till det. Så det är exemplet. Sen kommer vi på våren att ha 2 föreläsningar i 26 januari. Och då med tema demilitariseringen under luppen. Och då har vi tidigare lagsinstruktör Susanne Eriksson som kommer att gå igenom avtalens innehåll och hur de har utvecklats över tid. Och så har vi forskaren Tuukka Virtanen som visar hur demilitariseringen skildras i medierna och vilka nya tolkningar som växer fram när omvärlden förändras. För det är precis det här vi har sett här de här senaste åren. Det som jag glömde säga, på den här första som är i oktober, eller den här andra som är i oktober, då kommer vi ha Fredsinstitutets direktör Susanne Simolin som kommer delta, och diplomaten Anders Lidén. Och det sista tillfället, det blir den 2 mars. Och då blir det mera om identitet. Åland, vilka är vi? Hur orienterar sig Åland i en tid av osäkerhet? Och vad betyder åländsk identitet idag? Och hur formas den när omvärlden förändras? Och där har vi då Janne Holmén som är universitetslektor vid Uppsala universitet. Han har forskat kring det här, kring ö-identiteter, så han kommer att representera den forskningen och hur människor på öar skapar en känsla av tillhörighet. Och så har vi Sia Spillipolo Åkermark som är professor i juridik med inriktning på självstyre och autonomi. Hon kommer att diskutera kring hur ska Åland tänka framåt, strategiskt också framåt. Så jag tror att här finns ganska många intressanta, kan vi säga börjar kanske till diskussion.
0: Varför valde ni de här olika ämnena, Marta?
3: Det var ju en diskussion som Fredsinstitutet och Medis hade tillsammans om vad vi ser för behov av kunskap. Och från Fredsinstitutets sida ser vi det här samarbetet som något väldigt positivt. Att vi kan tillsammans sprida kunskap som kan leda till en fredligare samhällsutveckling. Kunskap är en nyckel i det här arbetet för fred.
0: Roger, jag blev ju också att tänka på det här. Finns det någon aspekt av Ålands särställning som du tycker att dagens åländska politiker borde vara bättre på att försvara eller förklara?
1: Jag tycker nog att det finns röster i det åländska politiska livet som försvarar självstyrelsen på ett bra sätt. Jag kan lyfta fram talmannen, tycker jag. Nuvarande talmannen gör det väldigt ofta och i alla sammanhang. Jag tycker vår representant i Helsingfors Johan Ehn är faktiskt också väldigt duktig på att försvara Åland, så att det finns nog de röster som behövs.
0: Marta, vad hoppas ni att publiken ska känna efter 90 minuters föreläsning om Ålands demilitarisering och neutralisering?
3: Ja, vi hoppas ju på att alla ska komma därifrån och ha lärt sig någonting nytt. och känner att man har förstått de här stora orden och lite bättre bild av den komplexa lösningen som Ålandslösningen faktiskt är.
0: Det får bli de avslutande orden om ni inte vill tillägga något annat.
2: Jag tänkte jag ska säga nu att vi hoppas ju också att det här, att man får kunskap på någonting, också ger någon form av ro också i en orolig tid.
0: Och Roger, du räckte upp handen.
1: Bara på skoj, vad självstyrelsen betyder för oss på Åland. Vi står just nu och pratar i Ålands Radio. Det skulle vi inte göra om vi inte skulle ha självstyrelse. Då skulle det här vara ylle.
0: Det får bli de avslutande orden. Tack så hemskt mycket Marta Hannus, Katarina von Schultz och Roger Nordlund.
1: Tack.
2: Tack.

Det här är Ålands Radio, 91,3 MHz. Vi finns också på alandsradio.ax och i appen ORTV Play.

0: Alltså Sandra, hur gör man med att hinna med allt? Alltså jag har Vilma-meddelanden som blinkar, bilen ska besiktas och katten ska vaccineras.
1: Ja Jenny, välkommen till vardagen. Jag har precis bokat om tandläkartiden för tredje gången. Och ändå känns det som att jag springer efter stegen hela tiden.
0: Nej men exakt, och det är ju därför vi startade den här podden. För att hitta stegen. Hur tar man sig upp när vardagen känns som en hinderbana?
1: Vi pratar om knep, missar och små segrar. Allt från appar som räddar dagen till hur man inte glömmer katten i bilen på väg till besiktningen.
0: Ja, så häng med oss, skratta lite och kanske hitta dina egna steg på vägen.
1: Lyssna på Hitta stegen podcast i Ålands Radio på ålandsradio.ax.
0: Nytt avsnitt varje torsdag. Jag hör du himla med ögonen.

0: Det här handlar om en fruktansvärd flyktingsituation för Finland.
1: Och världen tror jag. Tror att det här
0: ja, precis.
1: Världens största befolkningsflytt.
0: Ja.
2: Radioboksiken är tillbaks. Den här gången diskuterar de Mirja Mäkis debutroman Innan fåglarna vänder åter.
1: Det är en fantastisk bok, en historisk roman.
3: Det här är nog en bok som vi kan rekommendera till alla lyssnare faktiskt. Den är en upplevelse.
2: Lyssna på radioboksiken på alandsradio.ax eller i appen ORTV Play.

Varmt välkomna till konsertserien Live på Åland. Den här gången handlar det om gitarristen och kompositören Peter Hägerstrand som är född och uppvuxen här på Åland. Han har ett förflutet i banden Gycklarnas afton, Good Evening Manchester och Jupiter Park. De senaste åren så har han också gett ut musik under artistnamnet Strand och med Badhusepoken samt det personliga projektet Sjögräs. Och förutom att göra rock- och popmusik så skriver han också musik för tv, film och teater. Och 2021 så nominerades han till Nordiska rådets musikpris. Men idag så ska vi lyssna till spelningen som han gjorde vid Ålands Radios 30-årsjubileum på torget i Mariehamn den 1 maj i år. Med på scenen så har Peter Hägerstrand också Guy Carlsson, Kristoffer Gottberg, Ella Grysner Cromwell Morgan och Marcus Hellander. Minns ni, det var ju en varm och solig dag och det var en riktigt härlig stämning i publiken framför stora scenen. Dags att återuppleva allt det här. Varsågod, Peter Hägerstrand.

Peter Hägerstrand med band, Gui Karlsson, Kristoffer Gottberg, Ella Grissner, Cromwell Morgan och Marcus Hellander. Underbart, vi ska ha mycket mer med er att göra här under den kommande timmen.

0: Thank you! Tack, Kitos!
1: Jag kan ta en kort introduktion. Jag ska berätta att den här sången vi ska spela är väldigt mycket Mariehamn med mina barndomsminnen från ett 60-tals Mariehamn. Vi bodde här borta vid Skillnadsgatan och mitt första minne är där borta i Esplanaden när Hitchhiker spelar på ett lastbilsflak. Så att ni vet. Och sen hittar vi, i den här sången hittar vi också Kekkonen, president som var president under hela min barndom och kom hit på sina fiskeäventyr. Och jag vinkar en gång åt honom och det finns i den här sången. Den heter Marie Michel.

Mina medmusiker älskar det där slutet. Du är så duktig, Pekka, säger hon. Jag skulle vilja... Vi presenterar ju bandet som kortas här. Är jag på rätt nu förresten? Jo, det är jag. Det är så att någonting historiskt har inträffat den här veckan när Åland har fått sin första fromager. Vet ni vad det är? Det är läran om ost. Ella har blivit ostmästare som Ålands första och bästa ostmästare. Hon har varit avlagt långa examen i Sverige, var det, när man fick pröva olika ostar och kunna berätta allt vad det var. Så vi ska spela vår nästa låt som också finns på den här skivan som kommer ut om 2 veckor. Ja, nej, den finns det inte. Den finns redan ute. Ni kan lyssna på den ikväll när ni kommer hem. Och den heter egentligen Aurora. Men eftersom nu Ella har blivit ostmästare så heter den, idag ska vi spela den som Aura. Förlåt. Okej, varsågod. Okej. 3.

0: eller recitera en dikt. Och Gui kommer att bjuda alla som kände igen den på en öl i sommar.
1: Yep.
0: Man får ropa det nu ifall man kände igen den. Men yep. Jag vet inte hur många som gjorde det.
2: Det var någon slags franska.
1: Men... Yep. Ja. Och nu är tiden ute.
0: Nu är tiden ute.
1: Yep.
0: Nu fortsätter vi med en sång som också kommer om 2 veckor. Som Ella ska sjunga. Vill du berätta lite om den? Eller vill du låta bli?
2: Jag tycker att du ska berätta.
0: Okej. Okay. Det är en sång som passar sällsynt illa den här varma, fina, harmoniska dagen. Det handlar om sista minuterna i någon, en historisk persons liv. Och jag har inte berättat vem det handlar om åt någon faktiskt. Ska se ifall, det kan också vara någonting som någon vill komma och prata om i sommar. Den heter i alla fall Ett litet liv. Och det är Gui som börjar spela den. Varsågod Gui.

0: Tack Ella, tack publiken. Jag ser inte min bror här i publiken. Jag brukar tillägna den honom den här nästa låt, för han är den enda i familjen som har suttit i fängelse.
1: Än så länge.
0: Ja, det var i och för sig. Det var inte så länge, inte så många minuter. Men dock, så vi får väl tillägna den och stadens ordningsmakt här kanske. Det är en liten sång som vi vill kalla, vi kallar den. Den finns också, vänta, finns den ute? Nej, den kommer om 2 veckor den också. Och den heter I lagens namn. I lagens namn. Varje efter mig.

0: say after me. Tack, tusen tack. Vi närmar oss tyvärr slutet på vår lilla minikonsert. Guy, skulle du vilja säga någonting till publiken innan vi avslutar?
1: Jag skulle inte vilja vara någon annanstans.
0: Han skulle inte vilja vara någon annanstans. Men skulle du också behöva någonting att hålla heligt?
1: Nej, det har jag.
0: Det har du?
1: Ja. Okay.
0: Men är det någon här ute som inte har någonting att hålla heligt, så ska vi spela en sång för er. Och avsluta med den, tror vi. Vi får se hur det går.
1: Nej, de vill ha mera, Peter. De vill ha mera.
0: Någonting att hålla heligt. Och den går så här. Kanske var du ensam att sitta på svaren.

0: Gå i frid, mina barn. Tack, tusen tack alla ni som kom. Guy, Ella, Kristoffer, Macke och jag. Hej!
1: Vi hörde Peter Hägerstrand här tillsammans med musikerna Guy Karlsson, Kristoffer Gottberg, Ella Grysner Cromwell Morgan och Marcus Hellander i en spelning från Ålands Radios 30-årsjubileum den 1 maj i år. Ljudtekniker var Audio Trade. Och vi hörde följande låtar. Det lyser i fönstren, Varvsvägen, Marie Michel, Egen lägenhet, Aurora, Ett litet liv, I lagens namn och Någonting att hålla heligt. Nästa vecka så hör vi ytterligare en spelning ifrån vårt jubileum. Ha det så gott tills dess!

0: Vad betyder Fira Mix för dig?
1: Bra program.
2: Ja, det är trevligt att lyssna och man följer med lite vad som händer, vem som fyller år och så vidare.
3: Bra för den som tycker om musik.
4: Ja, men det är trevligt. Man behöver sång och musik.
5: Man kommer ju nära den som önskar musik. Och man kommer nära den som blir firad.
6: Fira Mix sänds varje fredag mellan 13 och 15. Var med och hälsa. Du också.
7: Hurra, hurra, hurra, hurra. One, two.

0: Klockan är 5:12, du lyssnar på Ålands nytt. OHS styrelse vill utöka den offentligt finansierade infertilitetsbehandlingen, men landskapsregeringen har sista ordet. Förändringen kräver mer pengar och ryms inte inom OHS nuvarande budget. Sara Kemetter, socialdemokrat, är OHS styrelseordförande.
1: Beslutet från styrelsen då, och det handlar ju också om det att vi måste ju få en eventuellt då en tilläggskostnad, det ryms ju inte inom befintlig budget, men det handlar alltså om en, vi vill ha samma nivå som övriga Finland, och det är ju en positiv sak. Det betyder att par med ett gemensamt barn samt ensamstående med ett barn ska kunna erbjudas möjlighet för fertilitetsbehandling för att eventuellt få ytterligare ett barn, alltså det här med syskonförsök. Så det är ju en, det är ju det finaste man kan tänka sig, att få ett litet barn, och det här vill vi nu möjliggöra då, att man också får ett syskon. Så att det är vi väldigt positiva till, men det hänger ju ihop med det att vi måste ju också få det där extra ersättning för det av landskapet, så det kommer att komma ett ärende till det sen till landskapsregeringen och i slutändan sen. Så vi får se var det slutar, men styrelsen är i varje fall positiv.
2: Ni är positiva, men landskapsregeringen har sista ordet där.
1: Alltid.
0: Så sa Sara Kemetter och reporter var Axel Eriksson. Hotellen på Åland hade 35 500 övernattningar i augusti, vilket är en liten minskning jämfört med samma månad förra året. Det uppger Åsub i en rapport. Däremot ökade gäster från andra länder utanför Åland, Finland och Sverige och stod för 15% av månadens hotellövernattningar. Av dessa var flest från Norge, Tyskland, Estland och Storbritannien. Totalt 48 olika länder var representerade i augusti, skriver Åsub. I augusti ökade övernattningarna av gäster från Finland med 3% jämfört med augusti 2025, och samtidigt minskade övernattningarna av gäster från Sverige med 20%. Och vi fortsätter med mer turismrelaterat. För när Visit Ålands vd Nora Lövström sammanfattar årets sommarsäsong konstaterar hon att långväga turister har ökat.
3: Det som var intressant i år var att det var fler som kom utanför våra närmarknader, Finland och Sverige. Att i juli till exempel var det 2000 registrerade övernattningar i hotellstatistiken från internationella gäster. Och det var en 50% ökning från året innan. Och det har våra rederier också berättat, att de har flera internationella gäster än tidigare.
4: Hur förklarar man den här ökningen?
3: No, coolcation-trenden är ju också en bidragande orsak säkerligen, att det är så varmt i södern, och vi har ju inte haft någon värmebölja här på Åland i år, att det har ju varit en relativt kall sommar, att vi hade ju inte så liksom lång tid av mycket värme. Så det är att man vill komma till lite svalare klimat, och sen att Norden intresserar, att kulturen, arkitekturen, utomhusaktiviteterna som man kan göra här. Att om det är jättevarmt utomhus så inte vill du gå och paddla eller vandra eller cykla eller liksom hålla på med olika sporter. Så då är det alltid skönare att vara i ett sånt klimat där man faktiskt kan vara aktiv utomhus. Och sen tror jag också att maten, den åländska maten, är någonting som vi försöker lyfta allt mer, i och med att den är nog väldigt högkvalitativ.
4: Men ser vi liksom en outnyttjad potential då i Estland, Danmark och Tyskland till exempel?
3: Jo, och Polen ska jag också säga är en väldigt intressant marknad att titta på. Men vi har i vår färdplan för hållbar turism, som är Ålands turismstrategi fram till 2030. Så där har vi då identifierat att våra målmarknader är Finland och Sverige. Men det betyder ju inte att vi inte skulle göra alls någonting utanför, med sådana här kampanjer riktade mot konsumenter. Så det görs, man får mest nytta för pengarna som man satsar i Sverige och Finland, där kännedomen om Åland är betydligt högre.
0: Det sa Visit Ålands vd Nora Lövström och reporter var Peter Grönholm. Mariehamns stad anlitar byggpartner Åland AB för ombyggnationen av daghemmet Vinkelboda. Vikarierande fastighetschefen Kim Lehto antog anbudet på måndagen den 14 september. Byggpartner var det enda företaget som lämnat in ett anbud på entreprenaden, som i huvudsak omfattar ombyggnad av ventilationen från självdrag till mekanisk ventilation samt tillhörande byggnads-, el-, VVS- och återställningsarbeten. Byggpartner tar drygt 795 000 euro för arbetet, och man har också meddelat att man som option kan förnya daghemmets staket och grindar för drygt 33 000 euro. Så vädret, resten av dagen bjuder på klart och soligt väder och en temperatur som når 16 grader. Vinden är nordlig, 3-4 meter per sekund. I natt klart, ner mot 4 grader och svag nordvästlig vind. Imorgon bitti dimma, på dagen klart och imorgon kväll enstaka regnskurar. Temperatur på 15 grader imorgon och svag till måttlig vind omkring nord. Sjövädret, nordlig vind på skärgårdshavet 2-6 meter per sekund, annars upp till 9-10 meter per sekund. Från och med kvällen på Ålandshav och södra Bottenhavet vind av varierande riktning 1-5 meter per sekund och god sikt. Det var Ålandsnytt, nu blir det riksnyheter.
5: Klockan är 12 och här är nyheterna. Helsingfors borgmästare Daniel Sasonov säger att Helsingfors stad kommer att ge instruktioner åt HUS att slopa alla avgifter för alla kirurgiska aborter. Ekonomiskt marginellt men principiellt viktigt, skriver Sasonov på Instagram. Kommentarerna handlar om regeringstvisten vi rapporterade igår, där det gått heta diskussioner om abortfrågan mellan SFP och Kristdemokraterna. Slutresultatet blev att de nya höjda patientavgifterna i fortsättningen endast gäller aborter som kräver kirurgiska ingrepp där orsaken inte är medicinsk. Helsingfors stad kan instruera HUS att slopa avgifterna eftersom att välfärdsområdena själva beslutar om uttag av avgifter. Och idag har kandidatnomineringen för Finlands Lucia inletts enligt den nya proceduren. Publikomröstningen har slopats och istället utses Finlands Lucia av en kommitté på 11 personer. Folkhälsan som ansvarar för Finlands Lucia anser att det känns tidsenligt. Kandidatnomineringen sker via Folkhälsans webbplats lucia.fi. En skjutning rapporteras ha ägt rum utanför en gymnasieskola i Manisa i västra Turkiet. Åtminstone 8 elever ska ha skadats, varav 2 allvarligt enligt turkiska medier och AFP. Enligt uppgifter var gärningspersonen en elev som efter skjutningen ska ha försökt fly platsen. Den misstänkte gärningspersonen ska senare ha gripits omkring en timme efter skjutningen. USA planerar att bygga 2 nya militärbaser på Grönland, det rapporterar Danmarks Radio. En av baserna ska enligt uppgifterna etableras vid USAs tidigare militärbas från kalla kriget vid Narsarsuaq på södra Grönland. Den andra ska ligga i Mästersvig på nordöstra Grönland. USA, Danmark och Grönland meddelade under helgen att ett nytt avtal ska undertecknas idag under FNs generalförsamling. Det var allt för nyheterna. Mer nyheter blir det igen klockan 13. Nu...
6: Det här är Ålands Radio, 91,3 MHz.

Hallå där, håller du på med något fuffens? Säger du något knäppt när du blir intervjuad? Är du en usel chef eller har du bara glömt att låsa ditt båthus? Din tid är ute. Carrento i landskapets tjänst är tillbaka och vi står redo att under ännu en säsong agera nyttiga idioter åt makteliten på Åland. Till er lyssnare kan vi den här säsongen lova osakliga och blinda analyser, plötsliga påhopp på alla och en ständig jakt på det värsta vi alla vet. Onyttiga idioter. Jag heter Johan Carrento och du kan höra mig varannan fredag i Ålands Radio. Eller när som helst på internet på http://www.alandsradio.ax. Radioprogrammet Carrento i landskapets tjänst är tillbaka.

Ålands Radio värnar självstyrelsen och demokratin genom att granska den åländska makten. Vad tycker du att vi ska titta närmare på och granska mer ingående? Tipsa oss med e-post till tips@alandsradio.ax eller ring vår tipstelefon på 0457 00 26 060. Och kom ihåg att som tipsare har du rätt att vara anonym om du begär det. Hör av dig!

0: Nytt år, nya möjligheter.
1: Ja, men det är ju september.
0: Exakt, tjej nyår.
1: Hitta stegen är tillbaka. Nya steg, nya insikter och samma ärliga samtal.
0: Välkommen till säsong 2 av Hitta stegen.
1: Nytt avsnitt varje torsdag.

0: Klockan är 13 och det blir nyheter och väder med mig, Sara Torvalds. Kotisna sista middag. Vi börjar med ett avgörande från Högsta domstolen. Personer som bär huvudduk av religiösa skäl, exempelvis hijab, kan tvingas ta av dem ifall polisen ber dem. Det slår Högsta domstolen fast idag efter ett omtvistat fall i Tevastehus från år 2017. Då tvingades två asylsökande kvinnor ta av sig sina hijaber när de skulle fotograferas i samband med registrering av asylansökningar. De poliser som var inblandade i händelsen åtalades bland annat för brott mot tjänsteplikt och misshandel. Men de friades från åtal både i tingsrätten och hovrätten och nu frikänns de också i Högsta domstolen. I fortsättningen ska alla asylsökande fotograferas utan religiösa huvudbonader, slår Högsta domstolen fast. Unga kvinnor får betydligt oftare sjukdagpenning på psykiatrisk grund jämfört med unga män. När Folkpensionsanstalten granskade stödformer till personer födda 1997 visade det sig att var tredje kvinna har fått någon form av stöd kopplat till psykisk hälsa eller neuropsykiatriska funktionsnedsättningar jämfört med bara var sjunde man. När det gäller sjukpension fanns det däremot ingen skillnad mellan könen. Av kvinnorna födda 1997 har 3,5% fått sjukpension medan motsvarande andel bland männen var 3,4%. Nyfödda pojkars förväntade livslängd i Finland har stigit till 80 år för första gången någonsin. Det meddelar Statistikcentralen. Flickors förväntade livslängd är strax under 85 år, så nu är den förväntade livslängden mellan könen skillnaden mellan könen under 5 år. Enligt Statistikcentralen har skillnaden inte varit så här liten på över 100 år. I andra nordiska länder är skillnaden mellan pojkars och flickors förväntade livslängder ändå fortfarande mindre än hos oss. Idag har kandidatnomineringen för Finlands Lucia inletts enligt den nya proceduren. Publikomröstningen har slopats och istället utses Finlands Lucia av en kommitté på 11 personer. Folkhälsan, som ansvarar för Finlands Lucia, anser att det är ett mer tidsenligt sätt att välja Lucia. Kandidater kan som vanligt nomineras via Folkhälsans webbplats för ändamålet, lucia.fi. Så utrikes. Idag inleds FNs generalförsamling. Närmare 130 stats- och regeringschefer samlas i New York den här veckan för att debattera krig, fred och FNs framtid. Under generalförsamlingen ska världsorganisationen bland annat välja en ny generalsekreterare. Talen i FN-högkvarterat börjar idag klockan 16 finsk tid. USAs president Donald Trump talar i den första sessionen, medan vår president Alexander Stubb går upp i talarstolen klockan 21. Bland dem som har rest i New York finns också Danmarks statsminister Mette Frederiksen och Grönlands statsminister Jens Fredrik Nielsen. De ska i eftermiddag underteckna ett säkerhetsavtal om Grönland med USAs president Donald Trump. Enligt danska medier är både Frederiksen och Danmarks utrikesminister Lars Løkke Rasmussen nöjda med avtalet och båda uppger att Donald Trump också är nöjd. I Grönlands huvudstad Nuuk är många ändå skeptiska.
1: En avtal med Trump, den syns jag inte håller en meter.
0: Vi hörde Nuuk-bon Rosmarie Elsner säga till Danmarks radio att hon inte tror att ett avtal med Trump håller en meter. Danmarks radio rapporterar också att USA, efter att avtalet är undertecknat, planerar att bygga 2 nya militärbaser på Grönland. Exakt var baserna ska placera sig är inte klart, men USA uppges har visat stort intresse för flygplatsen i Narsarsuaq på södra Grönland, där USA hade en militärbas från 1942 till 1958.

0: Klockan den blir nu 1:05. Det är eftermiddag här i Ålands Radio denna tisdag den 22 september. Och det är jag, Ove Sjöblom, som ska vara med er fram till 3:30 idag. Tisdagar, det innebär ju musikfläta och det ska vi ägna oss åt i timme två. I timme ett så då så får jag besök här i studion och då ska vi prata Ukraina rock. Men jag har också besök i studion just nu, nämligen Malin Lundberg, eftermiddagens nyhetsankare.
1: Så är det.
0: Vad har du på nyhetsfloran idag, Malin?
1: Ja, det är en salig blandning av allt möjligt. Vi kan börja med att prata om att vi ska ha finansminister Mats Perema i våra sändningar. Han ska berätta om en vision som han har om att i framtiden kunna ha en resurs med fullt fokus på tullfrågor i EU. Mm-hmm. Det här aktualiserades ju då förra veckan när EU godkände en ny tullkodex. Vi hade en intervju med Anna-Maja Henriksson då och hon sa att man genom det här beslutet kunde förhindra ytterligare krångligheter med handeln över skattegränsen. Mm. Men hon menar också att det är svårt att förenkla det mot vad det är idag då. Men här så är väl finansministern lite av annan åsikt i alla fall. Hon menar att det finns öppningar för att kunna förenkla handeln ytterligare. Så det ska vi höra om under eftermiddagen. Sen hör vi Visit Ålands vd Nora Lövström. Hon gästade God morgon i morse och då berättade hon att turister som kommer från andra länder än Sverige och Finland har ökat här i sommar till Åland. En bidragande faktor så tror hon är coolcation-trenden. Att okay. Man vill inte ha det allt för hett utan man söker sig norrut för att kunna utöva utomhusaktiviteter och sånt utan att svettas ihjäl.
0: Den här sommaren här på Åland kunde ju inte beskyllas för att det var för varm i alla fall, eller?
1: Nej, här hade man det svalt och skönt om man ville ut och paddla eller cykla eller så. Sen pratar vi om att OHS styrelse vill utöka den offentligt finansierade infertilitetsbehandlingen, men det är landskapsregeringen som har sista ordet i den här frågan, så det är inte klart än, men från styrelsens sida så är man positiv till det och det handlar då om att man vill möjliggöra syskonförsök, att någon som redan har ett barn ska kunna försöka få ett barn till om man vill det.
0: Okay.
1: Och så ska vi också fortsätta prata om den här läckan i Ålandstrafikens kunduppgifter som vi hade också om i morse, så lite mer om det ska det bli också.
0: Bra, Malin, du kommer tillbaks nästa gång 5:55.
1: Så gör vi.
0: Jajamän, så gör vi. Du är välkommen tillbaks då med de senaste nyheterna. Sen återkommer ju Malin här i mitt program även 5:55 som brukligt är. Väder och vind ska vi ta och titta lite på. Det var med lite förvåning. Jag tittade ut genom fönstret för jag gick på lunch här. Då kom det regn här i stan. Fanns inte en prognos som pratar om att det kommer någon regn, men vi får se nu då hur prognosen håller i sig för resterande del av dagen, men det ska vi ta och titta på om en kort liten stund.

Fredag var det där med i en annan del av världen. Ja, just nu utanför mitt studiofönster så är det hyfsat solskensaktigt och så ska det vara resten av denna tisdags eftermiddag också, åtminstone enligt prognosen. Det kan vara lite molntappar på himlen som skymmer solen emellanåt, men det ska vara övervägande soligt. Temperatur en 15 grader stannade på idag och det här klara vädret till kvällen, sen så ska det klarna upp helt och hållet. Och det klara vädret gör att temperaturen sjunker rätt så rejält i natt. Vi kan räkna med att det sjunker runt en 10 grader från dagens temperatur. I natt kan det vara så svalt som en 4-5 grader på sina ställen. Och sen finns det ju andra svackor och så vidare där det säkerligen är ännu svalare. Det är en nordlig vind som är måttlig idag till kvällen och natten, så avtar den och sen i natt så är det ytterst svag vind. Tittar vi framåt sen imorgon onsdag efter den klara och kyliga eller svala natten, så då så väntas det lite dimma på sina ställen under de tidiga morgontimmarna, men sen så skingras dimman och vi ska få övervägande solsken i morgon på dagen. Framåt kvällen sen så drar det in lite moln och det kan bli någon enstaka regnskur. Så ser prognosen ut ett drygt dygn framåt. Temperaturen imorgon orkar också upp mot 15 grader ungefär, men där så stannar det.

Luke Combs där med Be By You. Ja, som jag sa inledningsvis där så ska jag få gäster i studion här runt omkring 13:30. Det ska ju bli Ukraina Rock på lördag nämligen, och det här ska vi få reda på lite mera om när jag får gäster hit i studion. Men det som sagt var runt omkring 13:30 det, så ska vi få höra lite mera om det evenemanget.

0: Alltså Sandra, hur gör man med att hinna med allt? Alltså jag har Vilma-meddelanden som blinkar, bilen ska besiktas och katten ska vaccineras.
1: Ja Jenny, välkommen till vardagen. Jag har precis bokat om tandläkartiden för tredje gången. Och ändå känns det som att jag springer efter stegen hela tiden.
0: Nej men exakt, och det är ju därför vi startar den här podden. För att hitta stegen. Hur tar man sig upp när vardagen känns som en hinderbana?
1: Vi pratar om knep, missar och små segrar. Allt från appar som räddar dagen till hur man inte glömmer katten i bilen på väg till besiktningen.
0: Ja, så häng med oss, skratta lite och kanske hitta dina egna steg på vägen.
1: Lyssna på Hitta stegen podcast i Ålands Radio på ålandsradio.ax.
0: Nytt avsnitt varje torsdag. Jag hör du himla med ögonen.

Melissa Horn där med Jag saknar dig mindre och mindre. Vi ska, som jag sa, alldeles strax snacka rock, och vi ska prata om musik för Ukraina här i Ålands Radio. Det ska vi göra alldeles strax. Alltså, jag väntar gäster in i studion.

0: The Magnolia med Masselin var det där. Och nu har jag fått besök i studion för på lördag, alltså den 26 september. Så då arrangeras Ukraina Rock på Valborg i Lämland. Och som namnet antyder så är det en kväll där människor samlas i musikens tecken och stöder Ukraina. Och här för att berätta om det här evenemanget så har jag nu Mira Pohjalainen, Kalle Andersson och Jonas Jakobsson. Välkomna till studion.
1: Många tack.
2: Tack.
0: Vem tog initiativ till en sån här kväll? Ukraina Rock.
1: Det var väl ganska tydligt Kalle.
0: Det var Kalle.
1: Då som tog initiativ och har varit en väldigt drivande kraft i det här.
0: Kalle, då får du berätta. Var kom tankarna och idéerna ifrån?
3: Flera orsaker. Det var också på Facebook kom ungdomsföreningen Valborg ut för ett halvår sedan att de hade lite bekymmer ekonomiskt och så vidare. Ligger lite i bakgrunden. Vi har via Kea Market haft lite insamlingar lite nu och då till Ukraina och så vidare. Så det har vi hållit på med hela tiden och det kändes också som att det skulle vara kul att göra någonting där. Och sen också gör någonting speciellt när man med, jag tog kontakt med några gamla barndomsvänner och så vidare och försökte få ihop någonting som livet går i framåt och man gör inte så mycket minnesvärda grejer, så det blev mer att vilja göra någonting tillsammans med gamla barndomsvänner och sätta ihop ett event och försöka få ihop någonting och så vidare. Så sen kontaktade jag Jonas som en av de första om han ville vara med och han var med och alla som jag frågade var väldigt positivt inställda, så det var inte något svårt att få med och sen började rulla ganska snabbt egentligen.
0: Och sen det här beslutet då att det skulle vara en rockkväll, för det är ju det det är. Var, hur landade det?
3: Det fanns inget annat alternativ.
0: Ja, men det måste ju finnas ett från er arrangörshåll om vi säger så. Ni som har dragit igång det här, det måste ju finnas liksom ett intresse och grejer för en rock'n'roll kväll.
3: Det första var ju när vi började diskutera med några så började jag fråga sådana som jag vet spelar i band och så vidare om de skulle vara. Så banden var klara förrän vi gjorde det, för det tror jag var ändå kanske huvudpunkten. Programmet och få ihop att det finns band som ställer upp, för finns det inte det så har vi ingenting att erbjuda. Så banden var klara förrän det började, det var det viktigaste och kanske skulle ha varit det svåraste att få ihop om man bara vill köra någonting.
0: Då vänder jag mig till Mira då, Mira Pohjalainen som är med i bandet We Rock. Ja, när ni fick frågan, ni är ju här nu så att ni sa ju ja, men vad var det för tankar som gick?
2: Ja, jag tyckte i alla fall, jag tror att vi alla tyckte att det var väldigt väldigt roligt initiativ, roligt kanske inte, men väldigt trevlig initiativ och såklart jättefint att få vara med. Och det är ju alltid kul att uppträda. Så särskilt för mig som inte har så mycket erfarenhet av att lira i band och inte har spelat så många spelningar före det här, så för mig var det särskilt kul. Mm.
0: Ja, det är väl lite nerver och spänning du ser fram emot lördag då, kan jag tänka.
2: Jo, kanske inte lika mycket som på vår senaste spelning, men lite ändå.
0: Ja, lite fjärilar ska det vara.
2: Ja, men det ska det.
0: Jonas, när du blev kontaktad, var det bara att haka på?
1: Det var det ju förstås. Alltså när Kalle frågar, så jag brukar alltid ha jättesvårt att säga nej, så det var ju liksom konstigheter på det viset. Och som lämlänning i Valborg, rockkonsert där för Ukraina, det var ganska självklart att svara ja, så det var inga konstigheter. Mm.
0: Utöver musik då, We Rock nämnde vi här, sen så bara drar jag, det är Greenfish och så är det Fury och så är det OCDC. OCDC, eller är det hur uttalar man det? Vad har ni?
3: Nej, det vet vi inte. Det är bara på text.
0: Det är lättare när man ser bokstäverna
3: framför. Det är du den första som uttalar det, så du får sätta prägel på
0: det. Det är jag som sätter det. Men musik ska det ju som sagt vara. Men mer än musik, vad är det, Jonas?
1: Det blir ju såklart lite dryck. Det är ju därför vi är där med våran öl. Och sen kommer vi ha förstås lite vin och lite ett ganska skralt utbud, men lite drinkar i alla fall, så att det finns lite av allt möjligt. Sen blir det förstås mat. Vi kommer att laga soppa där i Valborg som vi säljer där bara klockan 17. Samt att Megusta kommer att komma dit, så han serverar burgare och vad de nu har i vagnen där. Så det kommer att finnas både mat och dryck. Så det blir ett ganska komplett evenemang på det viset.
0: Och bara för sakens skull då, så ska vi påpeka att det finns också kanske alkoholfria alternativ.
1: Det finns det absolut. Vi har ju då Kea Market som kommer att gå in där och sköta försäljningen av lite allt möjligt.
0: Ja, bara i sådär sann public service anda naturligtvis. Mm. 17 sa du att dörrarna öppnar, men då är det med matservering och grejer. Hur ser programmet ut sen framåt kvällen?
3: 17 öppnar vi dörrarna och meningen är väl att vi skulle försöka få ut folk att kunna äta middag där. Vi har ukrainare som kommer att laga borgsoppa och försöka servera det de första timmarna och sen efter det så, och med Gustav också där så att det blir ganska komplett om vad man vill äta. Och med Gustav kan ju tilläggas att vi frågar lite vad han har för olika alternativ vad gäller olika dieter, men han hade det mesta som efterfrågas, sa han, så att även om han har olika dieter så skulle han tillgodose de behoven. Och sen börjar första bandet spela 19.30 och fram, sen vidare från det så är det band som spelar då och så vidare. Sen nu kommer ju Rotary med, Monica von Frenkelle med från Rotary sida och sköter om den här insamlingsbiten, så det kommer att ordnas lotteri, kommer att vara ukrainare som säljer någonting och så vidare. Det har vi inte riktigt koll på, det är Monica som sköter om den biten.
0: Som håller i den biten. Ja. Ja, för det är ju, vi har ju inte pratat om det, men att överskott och det som ni får in här, det går ju till Ukraina på olika sätt, eller?
3: Inträde går till 100% och sen försöker vi täcka kostnaderna med de som är där och säljer, så en procent av försäljningen går till att täcka kostnaderna, och blir det över det så går det överskottet över sen då och så vidare. Kan ju nämnas att Pro-event är med en stor del och ställer upp också och med sina anläggningar.
0: Du pratar om biljetter här, hur ser det ut då? Har ni sålt mycket biljetter?
3: Helt okej, okay. Men det finns fortfarande utrymme. Vi bygger upp ett uteutrymme också utanför tält, så att även om man inte är intresserad av rockmusik och så kan man komma dit och sitta i mera lugn och ro och ta en öl och umgås bland vänner. Det är det som är lite också, att man behöver inte vara rockälskande för att komma. Man kan sitta utanför och ta det lugnt. Och i och med det så kan vi ta in lite fler folk också och så vidare. Ja, kan finnas biljetter vid dörrarna så länge inte tar slut på dem, det vet vi ju inte. Och nu finns det fysiska biljetter att köpa på Totte på Hörne, på Kea Market och på Open Water Brewery.
0: Men det var fysiska biljetter. Kan man köpa biljetter på något annat sätt också?
3: Det har varit via ett formulär via Facebook-sidan som har skapats. Så då går pengarna direkt in till Rotarys konto. Nu när vi säljer fysiska biljetter så är det någon som måste hantera kontanter och ta hand om det och sen föra in det. Pengarna går ändå till 100% till Rotarys konto, men det blir ett administrativt till och så vidare. Men det spelar ingen roll. Pengarna går till rätt ställe.
0: Ja, Nej, jag bara undrar hur man har kunnat komma åt biljetter. Och med lite utomhusevenemang så här i slutet på september, jag kastade ett getöga på väderprognosen då. Vi får hoppas att den inte stämmer så jättemycket då. Eller?
1: Jag tycker om att titta på den här väderappen. Och i morse skickade jag en bild här i vår lilla grupp och då var det regn hela dagen. Nu tittar vi precis för vi steg in här i studion och då var det plötsligt solsken hela dagen. Vi har i alla fall tak på tältet kan vi säga. Så det borde inte vara något problem att det regnar lite.
0: Ja, och den som jag ser på just nu så är det är halvklart men med lite regndroppar fram till ungefär klockan 6. Så att vi hoppas att de där regndropparna försvinner. Mira, ni ska ju vara inomhus, men jag kan tänka mig även om man står på utsidan så kanske det hörs ut ändå, eller?
2: Jo, det hoppas jag. Vi spelar väldigt bra även om jag får säga det själv. Och det gör ju de här andra banden också. Att det blir också väldigt kul att se de här andra banden, särskilt Fury som jag fortfarande inte har lyckats se live en enda gång. Och det släpps ju faktiskt, Jonas ska kanske berätta om att det lanseras en ny öl också på lördag.
1: Ja, det stämmer. I samarbete med jo, det är lite så här smygreklam. Kanske inte så mycket smyg, utan det är rakt av reklam.
0: Ja, rakt av, ja.
1: Vi har ju i samarbete med Fury att laga en öl och den släpper vi nu på lördag under den här spelningen. Och sen efter den då så säljs den vidare. Men där blir själva releasen av den här ölen.
0: Ja, release party. Vi ska, som jag sa, för sakens skull, det finns andra sorters.
1: Det finns det också. Yes.
0: Det finns det. Men hur är det med transporter då? Som vi sa, det finns alkoholhaltiga drycker men det finns även alkoholfria drycker. Så det kan ju vara så att det är någon som behöver skjuts någonstans. Ordnas det?
3: Viking Line buss ställer upp och har en buss till förfogande från evenemanget på natten då och så vidare. Där vill vi gärna ha in förhandsanmälningar så vi vet att ska den gå en gång eller två gånger. Går den en gång så går den halv två. Går den två gånger så försöker den gå lite tidigare ett så den hinner tillbaka och ta andra turen två då så att folk... Och även inträdet till Arken ingår i biljetten om man har kommit ut dit så då kommer man in på Arken och bussen går till Arken av den orsaken också att man kommer in dit. Och sen har också taxibolaget varit schyssta och ställer upp med skjutsar ut till Valborg på bestämda tider. Det här sköter de helt om och de tar 5 euro per person och det lönar sig också att boka plats och så vidare för de har begränsade antal bilar och platser till det också men de ordnar skjutsarna ut så skjutsarna är ganska bra under kontroll skulle jag säga. Mm.
0: Det är ju inte bara att styra ihop ett sånt här, att nu tittar jag på Kalle och Jonas då som har arrangerat alla de här grejerna runt omkring. Det är ju inte bara sådär att man med en fingerknäppning kör ihop allt det här eller hur mycket jobb hade det varit?
3: I och med att det var så lätt att få med folk och alla kommer med så det har nog kanske löpt på bättre än vad jag vågade hoppas för att det är ingen som har varit negativt. Alla tycker att det är för en bra sak och folk ställer upp.
0: Mm. Vad härligt. Då ser vi fram emot en kväll i rockens tecken för Ukraina, eller hur?
1: Absolut. Jag tror det kommer bli jättelyckat. Jag tror det är... ett evenemang som Lämland behöver. Jag tror att det kommer att locka mycket folk. Jag tror det kommer att vara superlyckat evenemang. Det är så mycket som har liksom jobbats runt det här evenemanget. Så jag tror det blir superlyckat. Mm.
2: Ja, och jättekul att det händer också utanför stan. Så det behövs att det sker också i de här... som det var det här festivalen i Godby förra helgen. Nu blir det Lämland. Så var nästa? Sund? Mm.
0: Ja, vem vet? Var nästa
1: kanske
0: musik?
1: Kanske inte så långt
0: evenemang. Vem vet var nästa musikevenemang är? Stort tack för att ni gästade mig här. Mira Pohjalainen, Kalle Andersson och Jonas Jakobsson. Jag önskar er en fantastisk lördag.
1: Tack detsamma.
2: Tack så mycket.
0: Och med tanke på vad som kommer att spelas sist ut på Ukraina Rock så tar vi lite av originalet här då. Hade jag tänkt bara jag skulle få den på rätt ställe i musiklistan också så att jag inte har den på fel ställe. Det brukar vara lätt här då. Så här.

Land med Joakim Berg. Om 2 minuter, då är det dags för nästa nyhetsuppdatering från den lokala nyhetsredaktionen. Fram till dess, Maja Francis.

0: Maja Francis där alltså med High Time. Nu blir klockan 5:05.
1: Och du lyssnar på Ålands nytt. Kommunfullmäktige i Sund vill bjuda ut sitt aktieinnehav i Svinryggens deponi AB till övriga kommuner på Åland. Fullmäktiges ordförande Tony Ek lyfte förslaget på senaste mötet och övriga ledamöter var positiva. Det är ingen större skillnad på om man är aktieägare eller inte. Man kan ändå lämna avfall där. Så varför ska vi sitta med ett aktieinnehav i ett bolag som inte delar ut någon dividend, säger Tony Ek. Nu ska kommunen utreda om man kan sälja aktierna och hur köpintresset från övriga kommuner ser ut. Ett förslag på nytt aktieägaravtal för Svinryggen är just nu på remiss hos ägarna. Förslaget är bland annat att Svinryggens styrelse i framtiden inte ska bestå av representanter från kommunerna utan vara en kompetensbaserad styrelse som utses med hjälp av ett valberedningsförfarande. Även om vi inte hade gått in för att försöka sälja våra aktier så hade vi inte godkänt avtalet som det ser ut just nu. Det fanns flera punkter som vi i så fall skulle vilja ändra, säger Sunds fullmäktige ordförande Tony Ek. OHS styrelse vill utöka den offentligt finansierade infertilitetsbehandlingen, men det är landskapsregeringen som har sista ordet. Förändringen kräver mer pengar och ryms inte inom OHS nuvarande budget. Sara Kemetter, socialdemokrat, är OHS styrelseordförande.
2: Beslutet från styrelsen då, och det handlar ju också om det att vi måste ju få en eventuellt då en tilläggskostnad, det ryms ju inte inom befintlig budget, men det handlar alltså om en, vi vill ha samma nivå som övriga Finland, och det är ju en positiv sak. Det betyder att par med ett gemensamt barn samt ensamstående med ett barn ska kunna erbjudas möjlighet för fertilitetsbehandling för att eventuellt få ytterligare ett barn, alltså det här med syskonförsök. Så det är ju det finaste man kan tänka sig, att få ett litet barn, och det här vill vi nu möjliggöra då, att man också får ett syskon. Så att det är vi väldigt positiva till, men det hänger ju ihop med det att vi måste ju också få det där extra ersättning för det av landskapet, så det kommer att komma ett ärende till det sen till landskapsregeringen och i slutändan sen. Så vi får se var det slutar, men styrelsen är i varje fall positiv.
3: Ni är positiva, men landskapsregeringen har sista ordet där.
2: Alltid.
1: Det säger Sara Kemetter och reporter var Axel Eriksson. Och från vård byter vi ämne till turism. När Visit Ålands vd Nora Lövström sammanfattar årets sommarsäsong konstaterar hon att långväga turister ökat. De som kom från andra länder än våra närmarknader, Finland och Sverige, var fler i år, säger hon. Lövström nämner att det i juli gjordes 2000 hotellövernattningar av internationella gäster. Det är en ökning med 50% jämfört med året innan. Coolcation-trenden är säkerligen en bidragande orsak. Man vill komma till ett svalare klimat. Samtidigt intresserar Nordens kultur, arkitektur och utomhusaktiviteterna man kan göra här, säger Nora Lövström. Trots att intresset för Åland ökar bland internationella resenärer satsar Visit Åland mest på att locka turister från Sverige och Finland. När det gäller kampanjer riktade mot konsumenter så får vi absolut mest nytta för pengarna i Sverige och Finland, där kännedomen om Åland är betydligt högre, säger Nora Lövström. Kommunstyrelsen i Lumpaland föreslår att nya procentuella syskonrabatter införs inom kommunens barnomsorg. Idag tillämpas syskonrabatten i Lumpaland som ett fast avdrag om 25 euro per månad för heltidsplats, 20 euro per månad för deltidsplats och 15 euro per månad för halvtidsplats. De fasta avdragen motsvarar vid maxtaxa ungefär 10% rabatt oberoende av antal syskon som tar del av barnomsorgen. Nu föreslår kommunstyrelsen istället att man fastställer syskonrabatten till 50% för det näst yngsta barnet och 100% för efterföljande barn. Så vädret. Resten av dagen bjuder mestadels på klart och soligt. En temperatur på cirka 16 grader och nordlig vind 3-4 meter per sekund. I natt klart 4 grader, svag nordvästlig vind. Imorgon bitti dimma, på dagen klart och imorgon kväll enstaka regnskurar. Sjövädret, nordlig vind på skärgårdshavet 2-6 meter per sekund, men annars upp till 9-10 meter per sekund. Från och med kvällen på Ålands hav och södra bottenhavet vind av varierande riktning 1-5 meter per sekund. God sikt. Det var Ålands nytt med Malin Lundberg. Nu lämnar vi över till Sveriges Radio och Ekot.
4: Nyheterna och sporten.
5: Eko-nyheter. Det har klarnat en del vad som hände i samband med olyckan på Kråks skjutfält nyligen då 7 militärer blev skadade. Enligt försvarets anmälan till Arbetsmiljöverket var det när tidigare odetonerad ammunition skulle destrueras som explosionen inträffade, rapporterar P4 Skaraborg. 5 av de 7 skadade militärerna fick intensivvårdas för bland annat splitterskador. Åklagaren har inlett en förundersökning om arbetsmiljöbrott genom vållande till kroppsskada. Priset på Nordsjöolja har fallit till under 98 dollar fatet idag. Det handlar om den första noteringen under 100 dollar på 2 veckor. Prisfallet kommer inför ett möte mellan Donald Trump och Irans president och medieuppgifter om att Iran är berett att öppna Hormuzsundet om USA häver blockaden av iranska hamnar. Dessutom ska Saudiarabien den senaste veckan ha kunnat transportera en hel del olja genom Hormuzsundet. I Turkiet skadades ett 10-tal elever idag i samband med en skjutning vid en gymnasieskola. Minst 2 av dem är allvarligt skadade. Motivet till händelsen är oklart, men polisen har gripit en misstänkt gärningsman som är i tonåren. Mediemyndigheten har idag släppt sin årliga rapport om hur svenskar använder medier, och det är stora skillnader mellan olika åldersgrupper. Bland 45-64-åringar tar 94% dagligen del av nyheter, men i åldersgruppen 15-24 så är det bara 51% som dagligen tar del av nyheter. Och det var Ekots nyheter, i studion Per Edberg.

Och här i Ålands Radio så fortsätter eftermiddag tillsammans med mig Ove Sjöblom. Och eftersom det är tisdag idag så är det ju dags för en ny musikfläta. Och den här timmen är vigd åt musikflätan. Eller inte hela timmen, men en stor del av den i alla fall. Jag ska inom kort berätta svararna på förra veckans musikfläta som Rasmus Karlsson levererade. Dra en vinnare och sen så bör det snart bli dags för veckans musikfläta. Vi skriver ju vecka 39 för er som har koll på veckonummer och så vidare. Så ladda upp med papper och penna eller vad ni gör, någon form av anteckningar. Så ska vi snart köra igång musikflätan.

Love Songs med Agnes. Ja, förra veckans musikfläta så var det rätta svaret hösten. Det var det Rasmus Karlsson letade efter, och det fick han genom att han först spelade Up Around the Bend med Hanoi Rocks, det finska bandet som gjorde en cover på en låt av ett amerikanskt band. H där alltså. Sen var det Hon kommer med solsken, Östen med resten, den svenska gruppen som hade har sitt ursprung i Iggesundsgänget. Öet kom där. Sen letar han efter kommunen som sångerskan Helene Sjöholm kommer ifrån, och det är Sundsvalls kommun. Sen spelade Rasmus Little Richards Tutti Frutti, och det var låtnamnets första bokstav där. Efter det så var det gitarrgodis med Janne Schaffer, och han har ju bland annat spelat i bandet Electric Banana Band. Där kom E1. Och sen den sista så var det en liten luring. Det var en stad som det sjöngs om, nämligen Vienna. Men det var inte det, den stan som det letades efter, utan det var storstaden som artisten Billy Joel kommer ifrån. Han kommer från New York. Och av alla rätta svar, det var många som hade skickat in och fått rätt svar, så har vi dragit en vinnaren, och vinnaren är Regina Laude. Och Regina, du har en vinst att hämta för musikflätan här på Ålandsvägen 24 hos Ålands Radio. Grattis Regina. Ja, nu gör er redo med papper, penna, annat att anteckna på, för nu är det dags för nästa, den här veckans musikfläta. Ja, och som brukligt här så är det ett ord på 6 bokstäver som jag letar efter, och vi kör igång direkt. För jag börjar med ett band som bildades 1967, och de höll på ända fram till 2000. Sen efter det så hade det blivit en hel del återföreningar under åren efter 2000. Bandets trummis och sångare är nog den som är mest känd i den här gruppen. Åtminstone så här till namnet. Ja, och jag söker efter trummisens förnamn, och nämligen bestämt den första bokstaven i trummisen och sångarens förnamn. Här kommer låten.

Ja, det här bandet har en mycket välkänd trummis och sångare som ju även har haft en stor egen solokarriär. Vad heter trummisen i förnamn? Det var den första bokstaven jag sökte i mitt ord den här veckan. Vi går vidare med en sångerska. Den här sångerskan dog 2011, endast 27 år gammal. Hon föddes alltså 1983. Men i vilken stad föddes den här sångerskan? Första bokstaven i denna storstad som den här sångerskan kom ifrån.

Jag söker alltså staden som den här sångerskan är född i, även för övrigt samma stad som hon dog i. Första namnet på denna storstadsnamn söker jag. Första namnet, första bokstaven såklart. Vi går vidare med en annan sångerska som fick sitt stora genombrott 1992. Men det är inte den låten som hon fick genombrottet med som vi ska höra. Vad heter sångerskan i förnamn? Jag söker sista bokstaven i hennes förnamn.

Ja, vad heter sångerskan? Jag söker hennes förnamn och då den sista bokstaven i hennes förnamn. Halvvägs har vi kommit, tre bokstäver borde du ha så här långt. Nu ska vi gå vidare med ett band som är amerikanskt, men bröderna som grundade det här bandet och vars efternamn är detsamma som bandnamnet. Alltså bröderna heter det här i efternamn. De här bröderna föddes i ett europeiskt land. Vilket? Ta den första bokstaven i det här europeiska landet där bandbröderna som har gett namnet till bandet föddes.

Ja, här söker jag ett land alltså, ett europeiskt land. Bandet har ett brödrapar som grundade det här bandet. Brödernas efternamn är samma som bandet. De föddes i ett europeiskt land. Vilket första bokstaven i det landet? Och vi går vidare med ytterligare en amerikansk grupp. Den här gruppen bildades 1994 i Arkansas, i USA alltså. Men det stora genomslaget kom i början av 2000-talet. Jag undrar vad gruppen heter. Ta den sista bokstaven i bandnamnet.

Ja, vad heter den här gruppen, den amerikanska gruppen? Jag sa att jag ville ha den sista bokstaven, men det går också jättebra med den första bokstaven. Nåja, det där var näst sista bokstaven det. Nu söker jag den sista. Det är till sist så söker jag en svensk artist som under en period använde artistnamnet Zero. Nåja, vad heter sångaren? Det är förnamnet jag vill ha reda på, och då den första bokstaven.

Ja, en välbekant låt där som jag söker förnamnet på sångaren, den första bokstaven i hans namn. Och nu borde du ha ett ord på sex bokstäver. Maila det till tävling@alandsradio.tax eller skriv ner det på ett vykort eller brev och skicka till Ålands Radio, Ålandsvägen 24 22 100 Mariehamn. Och är det så att det är någon som du funderar lite mera på, vi tar en kort liten paus och sen så blir det en kort version av dagens musikfläta. Ifall det var så att du håller på och klurar på någonting ännu. Men först lite Petra Marklund, sen kommer kort sen.

Då har det blivit dags för en sammanfattning och en kortare version av veckans musikfläta. Jag söker alltså ett ord på 6 bokstäver. Och jag börjar med ett band som bildades 1967. Och jag söker bandets trummis och sångare. Vad heter trummisen i förnamn? Den första bokstaven söker jag.

Jag söker alltså den första bokstaven i trummisen och sångarens förnamn. Nu letar jag efter en sångerska som dog 2011 endast 27 år gammal. Och hon föddes alltså 1983, men i vilken stad föddes hon? Ta den första bokstaven i staden.

Jag söker alltså staden som den här sångerskan föddes i, den första bokstaven. Vi går vidare med en annan sångerska. Vad heter sångerskan i förnamn? Jag söker den sista bokstaven i hennes förnamn. Jag har

En välkänd röst, men vad heter sångerskan i förnamn? Sista bokstaven i hennes förnamn just. Och nu går vi vidare med ett band som är amerikanskt. Men bröderna som grundar bandet är födda i ett europeiskt land. Vilket europeiskt land? Ta den första bokstaven.

bröderna med samma efternamn som det här bandet heter föddes i ett europeiskt land, har den första bokstaven i det europeiska landet. Och vi går vidare med en annan grupp, även den från Amerika. Genomslaget kom i början av 2000-talet, men vad heter gruppen? Ta den sista bokstaven.

Ja, vad heter gruppen? Jag söker den sista bokstaven i gruppens namn. En liten ledtråd. Den första är också densamma. Och till sist så söker jag en svensk artist. Vad heter sångaren? Första bokstaven i sångarens förnamn. Ja, ja.

Ja, första bokstaven i sångarens förnamn är det jag söker. Och nu borde du ha ett ord på 6 bokstäver. Maila det till tavling@alandsradio.ax eller skriv det på ett vykort eller i ett brev och skicka till Ålands Radio, Ålandsvägen 24 22 100 Mariehamn. Lycka till!

Michael Learns to Rock med The Actor. Ja, svararna strömmar redan in på veckans musikfläta. Roligt så. Var det så att du missar så kommer det ju repris till helgen. Och den här korta versionen, den hör du lite nu och då i eftermiddag lite senare. Så chansen är inte över ännu. Det finns möjlighet att ta del av veckans musikfläta också och vara med och tävla om fina priser.

Ja, Kerstin Ljungström där med Saltvatten. Vi ska snart få nyheter. Fram till nyheterna lyssnar vi på Björn Holmgren.

0: Borta med vinden där Björn Holmgren. Klockan blir nu 5:03 och då är det dags för nyheter.
1: God eftermiddag. Det finns en lösning på bordet för ett förlängt hyresavtal för PNM Schibsteds fortsatta lokalhyra. Det säger finansminister Mats Perema, liberal. Men den kan inte verkställas ännu. Det har funnits en diskussion mellan bolagets ägare och mig. Så vi har ett ramverk för en fortsättning på avtalet som är diskuterat och överenskommet. Men vi måste ha en likvidator som kan fatta det formella beslutet, säger finansminister Mats Perema. Han konstaterar att landskapet som ägare inte är i position att fatta det formella beslutet. Det kan bara en styrelse, vd eller likvidator. Men den som tillsätts måste också självständigt bedöma om avtalet kan undertecknas och leva vidare. En likvidator skulle också kunna komma till slutsatsen att bolaget ska sättas i konkurs. Mats Perema tror att en likvidator kan utses inom de närmaste dagarna. Det finns alltid en sårbarhet som någon kan utnyttja, så det är med all sorts digital utveckling. Det säger Janni Sjölund, IT- och digitaliseringschef vid Landskapet, efter gårdagens cyberattack mot Ålandstrafikens webbbokning.
2: Det är så att det finns alltid vad heter med all systemutveckling, så finns det alltid en så att säga, risk för att det kan finnas en sårbarhet. Så är det med all sorts digital utveckling, även i alla system, att det kan finnas sårbarheter som någon kan utnyttja och då som sagt kan en illvillig aktör på något sätt utnyttja den möjligheten.
3: Har ni fått några uppgifter på var attacken kommer ifrån?
2: Nej, det har vi inte, och det är någonting också som vi inte kommer att kommentera, i och med att det är en polisanmälan som upprättas, och då de forensiska detaljerna kommer då att hanteras inom det.
3: Ja, hur går ni vidare? En polisanmälan då inlämnad, men hur fortsätter ni annars?
2: Då det som vi gör förstås nu är att det viktigaste alltid när det händer någonting sånt här är ju att säkerställa att man så att säga begränsar och åtgärdar, och sen gör man efter det en lärdomar. Det ska man alltid göra från varje sån här incident. Det ska man alltid ta lärdomar och för att se okej, på vilket sätt kan man då som sagt åtgärda så att man inte drabbas på nytt. Det går aldrig att undvika helt och hållet för det finns så många faktorer, men man behöver alltid göra någon sorts en lessons learned där man går igenom och kollar på vad det är som man kan lära sig av det här. Hur kan vi förbättra våra rutiner? Hur kan vi så att säga, förbättra egentligen systemen helt enkelt?
1: Det sa Janni Sjölund, IT- och digitaliseringschef vid Landskapet. Reporter var Dan Sjöblom Svensson. Arbetslösheten var lite högre i augusti i år än vad den var samma månad 2025. Det visar ny statistik från Åsub. Det relativa arbetslöshetstalet uppgick i augusti till 5,3%, att jämföra med 5,1% i augusti förra året. Jämför man däremot mot juli 2026 så har arbetslösheten minskat lite. I juli låg den på 5,5%. Ungdomsarbetslösheten var 6,9% i augusti, en minskning från 8,7% i augusti 2025. Däremot ökar arbetslösheten för personer som är äldre än 25 år. Antalet lediga platser i slutet av augusti var 108 stycken, 4 fler än i augusti i fjol. Flest lediga platser fanns i gruppen service- och försäljningspersonal. OHS styrelse vill utöka den offentligt finansierade infertilitetsbehandlingen, men det är landskapsregeringen som har sista ordet. Förändringen kräver mer pengar och ryms inte i OHS nuvarande budget. Det nya beslutet från styrelsen innebär att OHS vill lägga sig på samma nivå som övriga Finland. Då skulle även par som redan har ett gemensamt barn och ensamstående som har ett barn kunna erbjudas fertilitetsbehandling för att försöka få ytterligare ett barn. Styrelsen är i varje fall positiv, men det hänger ihop med att vi också måste få den extra ersättningen från landskapet, säger styrelseordförande Sara Kemetter, socialdemokrat. Så vädret. Resten av dagen blir det mestadels klart och soligt. Temperatur runt 16 grader och nordlig vind 3-4 meter per sekund. I natt klart, ner mot 4 grader och svag nordvästlig vind. Imorgon bitti dimma, på dagen klart och imorgon kväll enstaka regnskurar. Temperaturen når 15 grader imorgon och vinden blir svag till måttlig omkring nord. Sjövädret. Nordlig vind på skärgårdshavet 2-6 meter per sekund, annars upp till 9-10 meter per sekund. Från och med kvällen på Ålandshav och södra Bottenhavet vind av varierande riktning 1-5 meter per sekund. God sikt. Det var Ålandsnytt med Malin Lundberg. Tillbaks till Ove och eftermiddag.
0: Jajamän, jag fortsätter ytterligare en halvtimme. Vi tackar Malin för nyheterna. Och här under den här sista halvtimmen fram till 15.30 ska vi bland annat få dagens nya låt. En svensk artist, välkänd sådan, som vi ska få höra. Men först efter det att jag spelar lite musik så kommer Hasse Persson Bru är det som kommer hit. Det är han som är programledare för Åland idag som startar 15.30. Och han ska berätta vad deras program har för innehåll.

0: Oskar Lindros med Pappa kommer inte hem. Jag vänder mig västerut i studion.
1: Oj, nu fick
0: studion.
1: Du tänka efter
0: ordentligt. Ja, jag måste tänka efter ordentligt. Men jag blickar västerut och ser Hasse Persson Bru, dagens programledare i Åland idag.
1: Jajamän.
0: Ja, vad har du på schemat idag?
1: Nej, men jag stod just och läste här. Det ska bland annat handla om Ålandstrafiken. Man blev ju utsatt för en cyberattack här igår måndag. 4000 konton drygt kan ha fått uppgifter ändrade. Det slår mig här att de uppmanar ju faktiskt alla kunder att logga in och kolla här att e-post och telefonnummer och sånt stämmer. Jag har inte gjort det själv. Jag får väl ta och göra det här innan programmet
0: innan
1: börjar. Så jag vet om jag är drabbad och kan läsa det hela med emfas också.
0: Ja, sen. Jag förstår.
1: I alla fall, vi har Janne Sjölund, IT- och drifts... digitaliseringschef vid landskapet. Mm. Vidden av det inträffade helt enkelt, om det finns något skäl till oro där då. Annars, vad har vi på gång? Det ska handla om tullkodex. Det är alltid lite krångligt det, inte minst när man bor på Åland. Då. Ja. Nya regler. EU godkände ju nyligen en ny tullkodex här förra veckan. Vi ska höra finansminister Mats Perema om vad det här innebär, hur mycket som eventuellt blir krångligare eller om det till och med blir smidigare eller om det är precis lite som Anna-Maja Henriksson uttryckte det, att det skulle vara status quo lite.
0: Ja.
1: Åt det hållet vi...
0: Det lät ju ganska bra från Anna-Maja Henriksson förra veckan, men kanske har låtit lite annorlunda från åländska röster. Vi får väl se vad finansministern säger.
1: Inte tullat in någonting på sistone. Eller, för länge, men sen det här nya...
0: Ja, nej, inte jag heller.
1: Så där har jag också saker att upptäcka.
0: Att upptäcka.
1: Det blir väldigt interaktivt det här programmet.
0: Ja, det blir det.
1: Vi ska faktiskt ta början någon helt annanstans. Det ska handla om operaturismen och vilken potential den har. Ålands operafestival har ju hållit på några år nu. Och senaste två åren har man ju hållit till vid Kastelholms slott med stora uppsättningar av trollflöjten. Det finns ju de som tycker att det här borde vi satsa mera på. Ge mer stöd för så att det kan fortsätta växa, för det lockar ju hit turister bortifrån som inte bara går på opera utan de bor ju någonstans och käkar och så. Mm. Allt sånt där då va. Det vi ska höra lite från lagtingsdebatten. De hade upp det igår.
0: Okay.
1: Det är framförallt Moderaterna som ju tycker att det här bör landskapet satsa på och prioritera högre. Det finns skeptiker till det. Obunden samling till exempel menar ju på att det här är ju ett projekt som har fått redan väldigt mycket stöd, evenemangsstöd under 3 år, vilket ju är taket där också. För det är 85 000 euro i fjol, 75 000 euro i år. Jag har också pratat med någon kulturutövare här på Åland som tycker att det är mycket pengar det i sammanhanget. Så att, sen så finns det ju också, vi kommer att höra direktör på Nipo. De var ju med och samarbetade med festivalen i år för första gången när det gällde en barnopera. Om det blir någon fortsättning på samarbete återstår väl att se, men det finns en fråga som är viktigare, tycker i alla fall Nipo-direktör Tasso Staffelidisen, än den här festivalen, nämligen att skapa en grundförutsättning för åländska scenkonstnärer att kunna verka professionellt på Åland, och då räcker liksom inte en festival under några dagar till.
0: Nej.
1: Det är där man bör lägga krutet istället.
0: Bör vara lite bredare då kanske.
1: Ja, men precis. Mm. Lite mer under årets alla dagar kanske.
0: Ja. Det var en tanke som slog mig här, inte medan du pratade om operaturism utan det här tidigare, om vi skulle behöva skaka liv i reportern testar.
1: Ja. Logga in på Ålandstrafiken.
0: Logga in på Ålandstrafiken och tulla in grejer.
1: Ja, just det. Ja.
0: Ja. Det är kanske någonting du hinner testa på det här programmet.
1: Jag vill se vad jag hinner med innan sändning.
0: Ja.
1: Jag har ju
0: ännu roligare om du gör det i sändning.
1: Ja, du tycker det. Ja. Vi får se.
0: Ja, du får springa iväg, Hasse, om du ska hinna testa på grejer för det här nu.
1: Det finns lite att pyssla med.
0: Ja, det finns det. Tack så då, Hasse. Återkommer alltså 15.30 när Åland idag kör igång. Och det är ju inte så många månader, så många dagar kvar på den här månaden. Så vi måste ju passa på nu då, eller hur?

Earth, Wind and Fire där med det passande låtnamnet September. Signaturen för dagens nya låt, och som jag sa tidigare så är det en välkänd artist som vi ska få ta del av idag. Nämligen Viktor Leksell som har släppt musik som vi ska få höra här om en liten stund. Viktor Leksell har ju varit verksam rätt så länge nu. Han var ju med i TV4s Idol, och det var ju ett antal år sedan det där, och han har ju släppt en uppsjö med låtar som har slagit stort i Sverige, och en av de mest kända manliga artisterna i Sverige just nu i alla fall. Svag var ju låten som kom 2020, och den hamnar ju högt uppe på listorna bara efter en kort tid. Så att det är en etablerad artist redan, trots han har ju hunnit bli 29 år, hela Viktor Leksell. Låten som är ny här hos oss för den här dagen, den heter Azalea.

Bad Blood heter den här låten. Per Gessle och Lena Philipsson framförde den sen. Senare så har ju Per Gessle och Lena Philipsson turnerat runt som Roxette. Lena Philipsson har ju gått in i Marie Fredrikssons skor på den här senaste världsturnén som Roxette har varit på under det här senaste året. De har runt stora framgångar med en massa sköna låtar. Har också sett, såg jag faktiskt live en gång, ja, när var det då? Slutet på 80-talet någonstans, Örebro ishall. Då var de i tidernas begynnelse. Det var en underbar upplevelse.

Lola Young med From Down Here. Och då är det bara för mig att sätta på sista låten för dagens eftermiddag. Jag, Ove Sjöblom, önskar er en härlig fortsättning på den här tisdagen. Om 5 minuter då kommer Hasse Persson Bru och Åland idag. Jag lämnar er med Toto.

Det här är Åland idag, tisdagen den 22 september. Inga nya hinder eller krångligheter för Åland var beskedet från Europaparlamentariker Anna-Maja Henriksson när EU godkände en ny tullkodex. Men vad säger egentligen finansminister Mats Perema? Och vi hör mer om cyberattacken mot Ålandstrafiken igår. Janni Sjölund, IT- och digitaliseringschef vid Landskapet, berättar vad som hände. Och så ska det handla om Ålands operafestival, är det nästa stora dragplåster som kan få hit turister på sensommaren. Ja, definitivt, tycker Moderaterna, som vill se mer stöd för evenemanget. Definitivt inte, säger Obunden Samling. Vi hör festivalens grundare Dan Karlström om visionerna framåt. Och så hör vi årets samarbetspartner Nipo om vad som är en viktigare fråga att sätta tänderna i än att trygga fortsättningen för en enskild festival. I studion Hasse Persson Bruk.

0: Deeper Love, så heter den låten, Carlby artisten. Åland Idag heter programmet. Välkomna till oss den här tisdags eftermiddagen. Vi ska börja med att prata opera. Är det så att den åländska operaturismen kan nå samma höjder som golfturismen här på Åland har gjort? Ja, det tror Moderaternas Ville Valve. Bara projektet får lite mer tid och lite mer stöd. Han är övertygad om att Ålands operafestival vid Kastelholms slott har förutsättningarna att bli ett riktigt dragplåster för att öka antalet inresande till Åland lite utanför den absoluta högsäsongen. Besöksstatistiken från 2026 visar på att 42% av publiken var inresande, det vill säga ungefär 800 personer. Och i en åtgärdsmotion där han är första undertecknare så efterlyser han landskapsregeringens support. Till exempel genom tak till läktare och ersättning som möjliggör en längre uthållighet för festivalen.
1: Den här åtgärdsmotionen är givetvis också ett inlägg i debatten om Kastelholms slott som evenemangsområde. Vi anser att området kunde användas av flera aktörer under sommarens lopp för sommarteater, för konserter. Det är bara att studera den digra lista av evenemang som ordnas i exempelvis nu slott samtidigt. Ja, men vad behövs konkret då? Givetvis behövs materiellt stöd och ett tydligt ställningstagande om att det här är bra grejer, vi stöder det.
0: Ålands operafestival har fått evenemangsstöd under 3 år, vilket är taket för den typen av stöd. Vice lantråd Annika Hambrud, Centern, uttryckte i debatten, där hon fick stöd av partikollegan Lis Mattsson, att det kunde vara värt att lyfta till diskussion ifall den här typen av stöd är för kort.
2: Kanske man behöver ändra det här evenemangsstödet när man ser att det börjar ta fart och behöver liksom fler år. Precis som i Nyslott. Så idag så har jag förstått att den är 85% självfinansierad. Det är imponerande och otroligt. Men jag också tänker kring det här med förutsättning och investeringar, så ser jag Kastelholms slotts område också möjligt till att vidareutveckla. Till exempel, som jag har en diskussion med museibyrån också, att är det möjligt att bygga upp en temporär tak? Är det möjligt att bygga upp en temporär scen? Det är ju inte bara operan, det finns andra möjligheter.
0: Någon som redan är insåld på konceptet är Annette Holmberg Jansson, Moderaterna, som också undertecknat åtgärdsmotionen.
3: Tänk om en operaresa till Åland inte bara började när föreställningen börjar. Den kunde redan börja ombord på färjan från Stockholm, Grisslehamn, Åbo, Helsingfors, men kanske Tallinn och Visby. Besökaren kommer till Åland, bor på hotell eller pensionat, äter en åländsk middag och åker sedan genom vårt underbara landskap till Kastelholm. Där väntar slottet, sensommarkvällen och en operaföreställning i en miljö som inte går att återskapa i ett vanligt konserthus i en storstad. Dagen efter kanske resan fortsätter till Bomarsund, ett bryggeri, en lokal restaurang, ett museum eller någon annan del av Åland. En operabiljett kan på det här sättet bli början på en hel Ålandsresa.
0: Men Obunden Samling ser inte nyttan med och värdet i att fortsätta stötta operafestivalen på Åland och tycker att projektet redan har fått alldeles för mycket pengar. Du hör lagtingsledamot Stellan Egeland.
1: 2025 så fick den här operasatsningen 85 000 euro. Och 2026 så beviljades de 75 000 euro. Vi tycker att det är jättemycket pengar. Men ni tycker alltså att det är för lite pengar. Det kom ju 800 inresande personer då för att titta på det här evenemanget. Hur vet man det? Det kan ju vara 799 personer som var här på Åland och turistade, för det var ändå i början av augusti. Det är ingenting som säger att 800 personer åkte hit för att gå på den här operan. Var kom de ifrån i sådana fall? Det finns ju jättehög kvalitativ opera. Jag hatar inte opera, men det finns jättehög kvalitativ opera i huvudstäderna runt omkring. Så Och hur många fler kommer komma då för att man får ett materiellt stöd i form av till exempel ett tak till en läktare?
0: Egeland som ställde en rak fråga till ledamot Holmberg Jansson.
1: Hur mycket tycker ledamoten att man ska skjuta till?
3: Jag tycker att man ska börja med att prioritera upp den inom landskapsregeringen och stoppa med den i en turiststrategi. Och så tar vi det från det.
0: Åtgärdsmotionen remitterades till finans- och näringsutskottet. Den åländska tenoren och regissören Dan Karlström är grundare, konstnärlig ledare och festivalgeneral för Åland Opera Festival, som har en tydlig vision för framtiden.
4: Vår målsättning är att om 5 år så ska vi ha mellan 5 000 och 10 000 som kommer och tittar utifrån.
0: Efter en lång internationell operakarriär så startade Dan Karlström Ålands Operafestival. Han hade själv stått på scenen under många år på Nyslotts Operafestival och tänkte att något liknande skulle kunna ordnas på Åland för att lyfta fram operakonsten på hemmaplan. Både i syfte att locka besökare till Åland men också skapa en scen här hemma för de många åländska talanger som finns inom den här kulturformen.
4: För det första så skapar man ju möjligheter för de som är proffs på Åland och arbetar, men också skapar man ett intresse under något som är redan lågsäsong för folk att komma till Åland. Vi hade nästan 800 inresande i år till festivalen, och de stannar åtminstone mellan 1 och 2 nätter. Så att om vi jämför med Nyslotts operafestspel, de hade 55 000 inresande i år till Nyslott. Så att våran målsättning, om vi fick få 5 000, så skulle det redan vara om några år en stor skillnad på Åland för hotell och restauranger då i augusti. Så att det är positivt att politiken också ser den här visionen och ser vad som ska kunna utvecklas till.
0: Nu har det under 2 år då hållits Åland Opera Festival i Kastelholms slott. Skulle du säga, är det här ett evenemang som bär sig självt, eller är det ett evenemang som behöver den här typen av stöd för att bli riktigt långsiktigt, och vad skulle i så fall ett sånt stöd, på vilket sätt skulle det kunna vässa hela den här profilen på evenemanget?
4: No, alltså, det är ju 6:e året som vi finns och det andra året ute vid Kastelholm. Ett sånt här evenemang, det är väldigt svårt att få det att bära sig själv. Det är ju en funktion av publikmängden förstås. Att det, ju mer folk som kommer, desto mindre stöd behöver ett evenemang som det här har. Men om vi ser på liksom hur andra evenemang i den här storleken är, så har vi den egna finansieringen är redan ganska bra hos oss. Så normalt sett en teater eller en opera, de kanske har 30% egen finansiering, och vi har runt 55 för tillfället.
0: Marknadsföringen utanför Åland är väldigt dyr, konstaterar Dan Karlström. Annonser i stora tidningar kostar, men också den tekniska infrastrukturen som krävs för ett sånt här evenemang.
4: Sånt som vi betalar för nu är läktare och scen och teknik och sånt. Det finns ingenting som säger att man inte ska kunna införskaffa sånt, och då skulle kostnaderna bli mycket mindre och alla skulle ha nytta av det. För att alla som gör kulturproduktioner på Åland, oavsett om det då är musikal på Alandica eller sommarteater, då måste alla köpa och hyra in de här sakerna oftast utifrån. Det är folk inte medvetna om det, men kostnaderna för den här bastekniken, scenpodier och trådlösa mikrofoner och sånt, det är alltid en stor kostnadsbit. Och det är klart, det är en diskussion som man måste föra, men om det skulle finnas på Åland, så skulle det finnas otroligt mycket mer möjligheter för alla att producera. Så att man istället för att man betalar massor för teknik, så kunde man betala för de som uppträder.
5: Dan Karlström tror att Ålands operafestival har allra bäst förutsättningar att fortsätta växa vid Kastelholms slott och ser också en möjlighet att bereda plats för andra evenemang som teatrar och konserter i Kastelholmsområdet om infrastrukturen redan finns uppbyggd runt slottet.
4: För det är det som är det unika med att kunna vara till exempel vid slottet, att Alambic är ju fint i sig, men det är ju inget speciellt. Det är som alla andra salar. Men däremot om man är ute vid slottet så har den åländska naturen har en stor del i den här helhetsupplevelsen.
5: Det säger Dan Karlström, grundare och general för Ålands operafestival. Nordens institut på Åland, NIPO, samarbetade i år för första gången med Ålands operafestival. Tasso Stafelidis är direktör på NIPO.
6: Vår ingång som en nordisk institution, det är ju att vi tittar på vissa av de prioriterade målgrupperna som är barn. Och där har vi ju till exempel i år köpt en av barnoperaföreställningarna och erbjudit dagis och fritidsbarnen gratis operaföreställning. Så att det genomfördes.
5: Men om det blir något fortsatt samarbete återstår att se. Frågar du Tasso Stafelidis så är behovet av att skapa en struktur som gör att scenkonstnärer kan leva och verka professionellt på Åland en viktigare fråga. Något som en enskild festival under några dagar aldrig kan råda bot på.
6: Det här med att skapa strukturer för någonting som inträffar en gång om året, det måste ju vara intressant för så att säga besöksnäringen och destinationen här på Åland och såklart lagtingets och regeringens ansvar. Men där Nordens institut vill gå in och satsa och bidra mer till, det är att skapa den infrastruktur som saknas för att det ska kunna finnas anställda skådespelare, dansare, musiker och så vidare året runt på Åland. För idag finns det inga fasta anställningar. Så det är den strukturen som vi vill vara med och bygga upp och inte fortsätta med de här festival och projekt och engångsgrejer. För det skapar ingen långsiktig infrastruktur. Jag är förvånad att man bara går igång på det här som liksom är festival och engångsgrejer och inte tänker på att Åland är det enda av de 8 nordiska länderna som saknar den här infrastrukturen, och bidrar inte vi få institutioner som finns här ihop med politiken till att skapa arbetstillfällen för scenkonstnärer till exempel, då kommer de ju aldrig att bo här, utan då kommer de bara att komma hit och hälsa på festivaler, och så bor de i Sverige eller Finland eller i något annat land där de har jobb. Och det försvårar vårt arbete med att skapa utbyten mellan de nordiska länderna, för i den professionella världen så samverkar professionella institutioner och artister med varandra. Och här kan vi inte erbjuda samma stabilitet, utan då är ju väldigt många amatörer eller deltidsutövande och har ingen möjlighet alls att livnära sig på sitt jobb, eftersom på sitt konstnärliga jobb, eftersom det inte finns någonstans där de kan få en anställning.
5: Det sa Tasso Stafelidis som är direktör på Nordens institut på Åland.

Rick Astley, Never Gonna Give You Up. Åland idag lyssnar du till här i Ålands Radio. Alldeles strax ska vi få till oss lokala nyheter följt av riksnyheter ifrån Svenska Ylle. Efter det är Åland idag tillbaka och då ska det handla mer om cyberattacken mot Ålands trafiken. Riding down your name in my heart. Try to sleep before we meet. It could be the last time.

Det här är Ålands nytt. Finansminister Mats Perema vill att Åland ska stärka sin närvaro i Bryssel med en person som särskilt bevakar tullfrågor. Bakgrunden är EU:s nya tullkodex som enligt Perema både bevarar dagens möjligheter till förenklad handel mellan Åland och Finland och öppnar för att i framtiden förenkla handeln även med Sverige och andra EU-länder.

0: Den nya tullkodexen förbjuder inte längre uttryckligen sådana förenklingar. Men det är ännu inte klart hur reglerna kommer att utformas. De närmaste åren ska EU-kommissionen ta fram mer detaljerade regler, så kallade delegerade akter. Perämaa vill att Åland ska vara med och påverka det arbetet. Han säger att Finland har utsett personer som ska bevaka frågan och att landskapsregeringen ska få medverka. Han vill diskutera en sådan lösning med rederierna och Ålands näringsliv. Så här säger Perämaa.
1: Våra människor i Bryssel, vi har en som sitter vid Finlands representation, Anton Nilsson, som jobbar också med de här frågorna, jobbar med många andra frågor, men han har ju att bevaka liksom hela det breda fältet. Så kanske att vi skulle ordna med resurs till som jobbar med den här frågan i några år i Bryssel för att få de delegerade akterna så bra som möjligt. Och, ja, den diskussionen vill jag föra med rederierna och Ålands näringsliv.
0: Det sa finansminister Mats Perämaa. 10 medlemsföreningar i funktionsrätt Åland uttrycker i en skrivelse till media djup oro över förslaget om att halvera antalet palliativa vårdplatser inom OHS från 10 till 5. När en människa befinner sig i livets slutskede måste vården kunna erbjuda trygghet, kontinuitet, kunnighet, närvaro och värdighet. De palliativa platserna måste därför vara tillräckliga för att möta behovet när det uppstår, skriver föreningarna. De oroas också av hur en nedskärning skulle påverka personalförsörjningen. Föreningarna tror att erfaren och kompetent personal kan söka sig bort och att det blir svårare att rekrytera ny personal om antalet tjänster minskar och arbetsbelastningen ökar. Föreningarna uppmanar nu OHS och de politiska beslutsfattarna att tänka om och noggrant utreda konsekvenserna innan beslut fattas. Det är svårt att värja sig mot cyberattacker, säger Janni Sjölund, IT- och digitaliseringschef vid landskapet efter gårdagens attack på Ålandstrafikens webbokning. Det finns alltid en sårbarhet som någon kan utnyttja, så är det med all sorts digital utveckling, säger han. Omkring 4000 konton hos Ålandstrafiken kan ha fått sina uppgifter ändrade. De uppmanar alla kunder att logga in och kontrollera att uppgifterna på kontot stämmer. De berörda kundernas konton har nu återställts med krav att man måste byta lösenord nästa gång man loggar in. Janni Sjölund vill inte gå in på hur attacken upptäcktes.
2: Det är någonting också som vi inte kommer att kommentera i och med att det är en polisanmälan som upprättas och då de forensiska detaljerna kommer då att hanteras inom det.
0: Det sa Janni Sjölund. Nya Åland flyttar tryckningen av papperstidningen från Åland till det finländska fastlandet. Från och med första numret 2027 lämnar tidningen Ålands tidningstryckeri AB. Enligt Nyans publisher Anna Björkros är den främsta orsaken ekonomisk. Att byta tryckeri innebär en kraftig inbesparing, säger hon i Nya Ålands egen artikel. Tidningen ska tryckas på ett större tryckeri i Finland och transporteras till Åland under natten. Format, utgivningsdagar och utdelning ska enligt Björkros vara oförändrade. Även magasinet Ålänningen som hittills tryckts i Sverige flyttas till det nya tryckeriet. Och kommunstyrelsen i Jomala har utsett årets eldsjälar. I år är det Önningebyborna Kjell Ekström och Siv Ekström som får kommunens utmärkelse. Årets eldsjäl har utsetts i Jomala sedan 2023. Så vädret. Resten av dagen blir det klart och soligt väder och en temperatur runt 14 grader. Vinden är nordlig, 3-4 meter per sekund. I natt klart, ner mot 4 grader och svag nordvästlig vind. Imorgon bitti dimma, på dagen klart och imorgon kväll enstaka regnskurar. Temperaturen når 15 grader imorgon och vinden blir svag till måttlig omkring nord. Sjövädret, nordlig vind 3-10 meter per sekund. Från och med kvällen på Ålands hav och södra Bottenhavet vind av varierande riktning 1-5 meter per sekund. God sikt. Det var Ålands nytt med Malin Lundberg i studion och ni hittar fler av dagens nyheter på vår sajt alandsradio.se och i appen OR TV Play. Nu lämnar vi till Yle och Riksnyheterna.
3: Debatten om nästa års budget är igång i riksdagen trots att sysselsättningen ökar och oppositionen är missnöjd med regeringen. Samtidigt börjar FNs generalförsamling idag där bland annat president Alexander Stubb talar ikväll. Unga kvinnor får betydligt oftare psykiatrisk hjälp. jämfört med unga män. Det är mestadels uppehållsväder, men regn utlovas till imorgon. Här är nyheterna klockan 16 med mig, Toni Pohjolainen. God eftermiddag. I riksdagen gladde sig många åt att den ekonomiska tillväxten äntligen är igång och att färska siffror från statistikcentralen visar att sysselsättningen förbättras och arbetslösheten minskar. Men oppositionen påminde om att regeringen utlovade 100 000 nya arbetsplatser. Fortfarande lyser med sin frånvaro när riksdagen började debattera regeringens budgetförslag för nästa år.
4: Socialdemokraternas partiledare Antti Lindtman sa att varje nytt arbetstillfälle är en positiv nyhet, men sa att det ännu är för tidigt att fira.
5: Statsminister Orpo, ni lovade 100 000 nya arbetsplatser. Istället har Finland nu EUs högsta arbetslöshet.
4: Lindtman sa att det krävs 150 000 nya arbetsplatser för att nå regeringens vallöfte, eftersom det försvunnit så många jobb under regeringsperioden. Centerns Markus Lohi konstaterade att den ekonomiska tillväxten inte räcker för att få den offentliga ekonomin på en hållbar bana. Han ifrågasatte också vart regeringens löfte om att sluta leva på skuld tagit vägen.
6: Mihin katosi se vaalilupaus, joka kuului? Nyt on oikea aika lopettaa velaksi eläminen.
4: Lohi sa att förutom arbetslösheten blir regeringens arv en enorm och växande skuld. Vänsterförbundets partiledare Minja Koskela kallade budgeten för en valbudget och sa att även högerregeringen verkar backa från skuldbromsen som de själva skapat. Det syns enligt henne i budgeten som försvagar de offentliga finanserna.
7: Myös oikeistohallitus on alkanut pakitella itse luomastaan sopimuksesta, mikä näkyy tässä budjetissa holtittomana ja hyödyttömänä yhteisöveroalena sekä siinä, että se heikentää julkista taloutta.
4: Finansminister Riikka Purra försvarade regeringens politik. Hon sa att det finns en god grundton i ekonomin och att regeringen har gjort rätt saker. Men Purra kritiserade oppositionen för att skuldbromsöverenskommelsen håller på att spricka och pekade särskilt ut de gröna, vänsterförbundet och rörelsen nu.
8: Tulevana keväänä pidetään eduskuntavaalit ja jo nyt näkyy, että velkajarru pokka on pettämässä. Vihreiden, vasemmiston ja liikennytin osalta lipeäminen on selvää.
3: Och reporter här var Jenna Emtö. Idag inleds Förenta nationernas generalförsamling. Möte är det enda forum där alla världens stater möts på lika villkor. Närmare 130 stats- och regeringschefer samlas i New York i USA denna vecka för att debattera krig, fred och FNs framtid. Årets officiella tema handlar om att återställa förtroende, hantera förändring och ett FN som levererar för alla. På plats är vår korrespondent Josefin Flemish. Josefin, vad kan vi vänta oss av samtalen?
9: Ja, syftet med FN var ursprungligen att förhindra krig och arbeta för säkerhet globalt. Trots det har vi nu till exempel kriget i Iran, kriget i Gaza och dess följder och kriget i Sudan. Temat är som du säger att återställa förtroende, och det här ska göras genom att man diskuterar en rad aktuella ämnen som bland annat just säkerheten, men också artificiell intelligens och klimatförändringen. FN-veckan är helt enkelt en chans för världsledare att mötas bilateralt. Men minst lika viktiga är alla diskussioner vid sidan om de här officiella diskussionerna och samtalen, och att se på vem som deltar och vem som inte gör det. FNs generalsekreterare Antonio Guterres kommer också att avgå vid årsskiftet efter 10 år på posten, så vi kan också vänta oss en hel del kampanjande och snack om vem som efterträder honom. Men om de här samtalen leder till några stora genombrott, så det återstår nog att se. Oftast brukar det inte bli det, men den här veckan brukar allmänt kallas sådär på skämt VM i diplomati, och det kommer vi se här nu under de kommande dagarna.
3: Och vad är det som händer idag?
9: Ja, idag väntas avtalet mellan USA, Danmark och Grönland om Grönlands säkerhet att undertecknas här ungefär 17.30 finsk tid. Då klarnar den här avtalstexten som vi hittills inte har sett utan bara har hört från de olika parterna. USAs president Donald Trump träffar också Ukrainas president Volodymyr Zelensky. I fjol kom ju Trump med ett ställningstagande som var positivt mot Ukraina, som gällde dess territoriella nationella suveränitet. Trump sa att Ukraina är kapabel att ta tillbaka allt territorium. Så vi får se om liknande uttalanden kommer nu. Trumps nationella tal hålls också idag. Det väntas bli om cirka en timme och så också förstås Stubbs tal senare idag.
10: Ja, som du sa så lite senare, ursäkta, lite senare ikväll, finsk tid, så talar president Alexander Stubb och också USAs president Donald Trump. Vad kan vi vänta oss av de här talen?
9: Finland för en kampanj för en plats i säkerhetsrådet 2029-2030, så Stubb kommer säkert att marknadsföra Finland i talet som en stabil demokrati med kunskap inom till exempel teknologi. Finlands mål är att stärka den regelbaserade internationella ordningen och det multilaterala samarbete. Och det här talet kommer Stubb att hålla cirka 21 finsk tid, men den här tidtabellen kan försenas. Trump höll i fjol ett cirka en timme långt tal där han berörde en rad ämnen. Antagligen kommer han att tala om en världsordning ledd av USA, trots att han själv har bidragit till att sätta den här världsordningen i gungning. Och det är också mycket möjligt att han fortsätter kritiken mot FN som han har varit väldigt högljudd med under det senaste året.
10: Ja, och där säger jag tack till Josefin Flemming. EU-kommissionen vill kräva att större datacenter redovisar hur effektivt de använder el och vatten. Enligt ett nytt förslag ska datacentren betygsättas från A till G, ungefär som man idag gör med vitvaror, rapporterar Politico. Syftet är att öka insynen i datacentren rejält, och EUs energikommissionär hoppas på att det skulle ge datacentren incitament att bli så hållbara som möjligt. Förslaget sätter inga gränser för förbrukningen, men kan bli ett första steg mot bindande krav. Och var tredje 28-årig kvinna har fått stöd för psykisk ohälsa, medan bara var sjunde man har fått sådana förmåner, visar nya siffror från Folkpensionsanstalten. Matilda Vrede Jäntti, universitetslektor i socialt arbete på Helsingfors universitet, är inte förvånad över resultaten, men påminner att siffrorna inte berättar om hur män och kvinnor i den här åldersgruppen faktiskt mår.
11: Ser också på arbetsföra vuxna, så ser vi ju att kvinnor tar betydligt mer psykmedicinare än män. Och blickar vi tillbaka och ser på ungdomsstudier, så har vi hur mycket data som helst som visar att unga tonårsflickor, unga vuxna, framförallt kvinnor men också unga män, inte mår så bra.
12: Så det här ger flera olika typer av forskning vid handen, men vad beror det på?
11: Man får väl börja med att ställa två ganska grundläggande frågor. Den ena är, fångar de här siffrorna den verkliga psykiska ohälsan? Eller är det så att de här siffrorna fångar den grupp som söker och får hjälp? Och jag tror de facto att den fångar lite av båda. När det gäller samhällsförklaringar så lever vi fortfarande i ett samhälle där det finns fler förväntningar på hur denna unga flickor, hur denna unga kvinnor ska vara än män. Det betyder inte att det är lätt att vara ung man heller. Men unga flickor ska prestera bra i skolan, de ska se bra ut, de ska visa omsorg om för andra och de ska ta ansvar. Och den här kombon, den är jättetuff.
10: Sa Matilda Vrede Jäntti, universitetslektor i socialt arbete på Helsingfors universitet. Reporter Vendla Fagerud. Vasa Sports senaste säsong blev inte endast ett sportsligt misslyckande utan även ett ekonomiskt. Hockeyteam Vasa Sport, som driver ligaklubbens verksamhet, gjorde en förlust på 741 000 euro. Sport sålde flera spelare halvvägs in i säsongen och det gjorde att man lyckades förbättra det slutliga resultatet för räkenskapsåret. Trots det stora negativa resultatet uppger Sport att det egna kapitalet är på en stabil nivå nu och att det i balansräkningen finns en skuldfri ligaaktie. Isak Hadjar återvänder till Formel 1-serien denna vecka efter att ha missat de tre senaste tävlingarna. Hadjar har lidit av en handledsskada, men nu är han redo att tävla igen. Det meddelar stallet Red Bull. Liam Lawson, som ersatte Hadjar i de tre senaste loppen, återvänder nu till Red Bulls juniorstall Racing Bulls. Säsongens 15:e tävling körs i Baku på lördag. Det råder specialarrangemang den här helgen och tävlingen arrangeras undantagsvis på lördag istället för på söndag. Nu väder. I landets södra och mellersta delar växlande molnighet och mestadels uppehållsväder. I norr kan enstaka regnskurar förekomma. I natt blir det dimmigt på flera håll och i morgon spridda regnskurar i öster och söder. I natt är det mellan -2 och +7 grader och i morgon mellan 8 och 15 grader. På södra havsområdena varnas för frisk vind. Fram till söndag växlande molnighet och i morgon regnskurar med början i sydväst. Resten av perioden så ser vi spridda regnskurar. Mest regn kommer det på torsdag och på fredag kan det bli uppehåll. Om dagarna är det mellan 8 och 16 grader och om nätterna mellan 2 och 13 grader och lite kallare är det i norr. Mer nyheter igen klockan 17.
13: Nu fortsätter Åland idag.

0: Göteborgaren Arvid Nero här med låten Tiden. Åland idag heter programmet som du lyssnar till här i Ålands Radio. Vi ska prata nu lite om den här cyberattacken mot Ålands trafiken som ju blev känd igår måndag. Det var Ålands trafikens webbokning som var utsatt här. Och drygt 4000 kundkonton kan ha fått uppgifter ändrade. Och då handlar det om uppgifter som rör e-postlandskoder, mobiltelefonnummer och lösenord. Ålandstrafiken uppmanar med anledning av det här då alla kunder att logga in och kontrollera att både e-post och telefonnummer på kontot stämmer. Vid nästa inloggning så kommer de berörda kunderna att behöva byta lösenord. Janni Sjölund är IT- och digitaliseringschef vid Landskapet och han berättar mer om vad det egentligen var som hände igår.
1: Någon utomstående har som utnyttjat en svaghet i Ålandstrafikens webbokning och det här upptäcktes då i måndags och sedan då vi har haft indikationer på att det som sagt upptäcktes det här och att vi börjar som åtgärda och samla till ett incidentmöte för att som sagt utröna vad som har hänt och efter det så har vi som åtgärdat det här och vi direkt efter att vi fick information om det och när vi som började åtgärda det här så webbokningen stängdes ungefär en kvart efter det och att leverantören som vi har så åtgärdade svagheten samma förmiddag och de här kontorna också har återställts då.
2: Hur upptäcktes fel? Plingade det till i något system eller?
1: Jag kan inte gå in på den detaljen hur den upptäcktes utan man kan bara säga att vi fick indikationer om att det hänt.
2: Hur kunde det här hända?
1: Det är så att det finns alltid vad heter med all systemutveckling så finns det alltid en så att säga risk för att det kan finnas en sårbarhet. Så är det med all sorts digital utveckling även i alla system att det kan finnas sårbarheter som någon kan utnyttja och då som sagt kan en illvillig aktör på något sätt utnyttja den möjligheten.
2: Bokningssystemet har inga bankuppgifter eller personbeteckningar. Uppgifter som kan ha kommit ut är namn, postadress och telefonnummer. Ålandstrafiken uppmanar alla kunder att logga in och kontrollera att både e-post och telefonnummer på kontot stämmer. De berörda kundernas konton har nu återställts med det krav att man måste byta lösenord nästa gång man loggar in. I gårdagens pressmeddelande ber Ålandstrafiken kunderna att vara uppmärksamma på sms som utger sig att vara från Ålandstrafiken, där man uppmanar kunden att logga in eller bekräfta uppgifter. Ålandstrafiken skickar inte ut sådana meddelanden och ber aldrig om varken lösenord eller bankkoder. Vi hör Janni Sjölund igen.
1: Det finns ju alltid olika nivåer av olika attacker, men jag skulle säga att om vi bara nu säger att om man säger att en snäll attack skulle kunna vara då någon sorts phishing-attack, så är det klart att där man phishing-attack betyder egentligen det fallet att det är någon som försöker utge sig för att vara någon annan, skulle man kanske kunna säga att det är den absolut enklaste, snällaste varianten. Och så om man drar någon sorts en parallell då att det är någon som förstör ett helt system och att man inte kommer åt den överhuvudtaget, vilket kanske är den elakaste och den svåraste att hantera, så ligger det här kanske någonstans mellan mitt i någonstans skulle jag säga.
2: Har ni fått några uppgifter på var attacken kommer ifrån?
1: Nej, det har vi inte och det är någonting också som vi inte kommer att kommentera i och med att det är en polisanmälan som upprättas och då de forensiska detaljerna kommer då att hanteras inom det.
2: Ja, hur går ni vidare? En polisanmälan då inlämnad, men hur fortsätter ni annars?
1: Då det som vi gör förstås nu är att det viktigaste alltid när det händer någonting sånt här är att säkerställa att man så att säga begränsar och åtgärdar och sen gör man efter det en en lärdomar. Det ska man alltid göra från varje sån här incident. Det ska man alltid ta lärdomar och för att se okej, på vilket sätt kan man då som sagt åtgärda så att man inte drabbas på nytt. Det är som, det går aldrig att undvika helt och hållet för det finns så många faktorer, men man behöver alltid göra någon sorts en lessons learned där man går igenom och kollar på vad det är som man kan lära sig av det här, hur kan vi förbättra våra rutiner, hur kan vi vara, så att säga, förbättra egentligen systemen helt enkelt. Och egentligen det som vi håller på just nu med att vi har som åtgärdat problemen och åtgärdat allt det som vi behöver ta hänsyn till. Och nu så pågår egentligen en fas där vi så att säga, kontaktar kunder och vi har ju som kontaktat media och också meddela om det här så att de alla är medvetna. Och nu som sagt ser vi till att återställa allt och sen efter det så blir det egentligen då en nästa fas där vi börjar som titta på den här lärdomarna och ser vad vi behöver göra till då.
0: Det sa Janni Sjölund som är IT- och digitaliseringschef vid Landskapet. Apropå att Ålandstrafikens webbokning alltså igår måndag utsattes för en cyberattack. Reporter här, det var Dan Sjöblom Svensson.

Titio coming along här i Åland idag. Alldeles strax ska vi få en lite längre nyhetsuppdatering. Malin Lundberg är det som kommer att bjuda oss på den. Efter det så ska vi ta och prata lite mer om den här tullkodexen som är ny och godkänd av EU. Många plustecken för den hörde vi ju att Anna-Maja Henriksson, Europaparlamentariker, gav och att det här inte skulle betyda några nya hinder för Åland. Hur är det med den saken egentligen? Vi ska få fler perspektiv på det lite senare här i programmet.

0: Finansministern vill ha tullresurs i Bryssel. Hoppas på samfinansiering med rederierna och Ålands näringsliv.
1: För att få de delegerade akterna så bra som möjligt.
0: 10 föreningar ber OHS tänka om. Vården får inte monteras ned. Och det finns alltid en sårbarhet, säger IT-chef vid landskapet efter cyberattacken mot Ålands trafiken. Det är en del av rubrikerna i Ålands nytt tisdag. Men vi ska börja med att berätta att en 28-årig man döms till fängelse för bland annat grovt skjutvapenbrott och olaga hot efter en händelse på Jurmo i Brände under midsommarhelgen tidigare i år. Mannen sköt bland annat i vattnet med en startpistol och hotade personer genom att rikta pistolen mot deras huvuden. Ett fall av olaga hot och skjutvapenbrott förkastas av tingsrätten. Sedan tidigare har mannen blivit dömd för bland annat grovt narkotikabrott och han var under sommarens händelse villkorligt frigiven. Han döms till fängelse i drygt 2,5 år. Mannen ska fortfarande hållas häktad, skriver tingsrätten i sin dom och menar att det finns skäl att anta att mannen skulle fortsätta sin brottsliga verksamhet om han inte hålls häktad. Inga nya hinder eller krångligheter för Åland var beskedet från Europaparlamentarikern Anna-Maja Henriksson när EU godkände en ny tullkodex i förra veckan. Enligt henne är också denna form av status quo så bra som det kan tänkas bli och att man skulle behöva slopa tax-free-undantaget för att få samma regler som på fastlandet. Men finansminister Mats Perema, liberal, pekar på att den nya tullkodexen samtidigt öppnar en dörr för att förenkla handeln med Sverige och andra EU-länder.
1: De möjligheter till förenklingar i handeln mellan Finland och Åland så bibehålls, men det behöver inte betyda att det här nya förslaget inte gav oss helt nya möjligheter samtidigt.
2: En central del av reformen är en ny gemensam tulldatabas, en Customs Data Hub, som ska göra det möjligt att använda samma tulluppgifter inom hela EU. Perema pekar på att en annan förändring är särskilt viktig för Åland. Den nya tullkodexen förbjuder inte längre uttryckligen förenklade tullregler mellan speciella skatteområden som Åland och andra länder, exempelvis Sverige.
1: Så det här är en stor framgång att vi lyckades vrida till att vi bibehåller förenklingarna mot Finland och samtidigt ändå inte har ett uttryckligt förbud mot förenklingar mot Sverige, så att vi ser faktiskt att här finns möjligheter nu att jobba med frågan på allvar.
2: Det som det återstår att bestämma om är de mer detaljerade reglerna. Det görs bland annat genom så kallade delegerade akter från EU-kommissionen där man ändrar eller lägger till mindre delar i en befintlig EU-lag. Det är alltså här som Åland nu vill vara med och påverka hur de nya reglerna ska utformas. Och Perema har en vision om att ha en resurs med fokus på tullfrågor i EU.
1: Vi har ju våra människor i Bryssel, vi har en som sitter vid Finlands representation, Anton Nilsson, som jobbar också med de här frågorna, jobbar med många andra frågor, men han har ju att bevaka liksom hela det breda fältet. Så kanske att vi skulle ordna med resurs till som jobbar med den här frågan i några år i Bryssel för att få de delegerade akterna så bra som möjligt. Och, ja, den diskussionen vill jag föra med rederierna och Ålands näringsliv.
0: Det sa finansminister Mats Perema och reporter var Johan Ågren. 10 medlemsföreningar i Funktionsrätt Åland uttrycker i en skrivelse till media djup oro över förslaget om att halvera antalet palliativa vårdplatser inom OHS från 10 till 5. När en människa befinner sig i livets slutskede måste vården kunna erbjuda trygghet, kontinuitet, kunnighet, närvaro och värdighet. De palliativa platserna måste därför vara tillräckliga för att möta behovet när det uppstår, skriver föreningarna. De oroas också över hur en nedskärning ska påverka personalförsörjningen. Föreningarna tror att erfaren och kompetent personal kan söka sig bort och att det blir svårare att rekrytera ny personal om antalet tjänster minskar och arbetsbelastningen ökar. Föreningarna uppmanar nu OHS och de politiska beslutsfattarna att tänka om och noggrant utreda konsekvenserna innan beslut fattas. Och vi fortsätter inom vården, för OHS styrelse vill utöka den offentligt finansierade infertilitetsbehandlingen, men det är landskapsregeringen som har sista ordet. Förändringen kräver mer pengar och ryms inte inom OHS nuvarande budget. Sara Kemetter, socialdemokrat, är OHS styrelseordförande.
3: Beslutet från styrelsen då, och det handlar ju också om det att vi måste ju få en eventuellt då en tilläggskostnad. Det ryms ju inte inom befintlig budget, men det handlar alltså om en, vi vill ha samma nivå som övriga Finland, och det är ju en positiv sak. Det betyder att par med ett gemensamt barn samt ensamstående med ett barn ska kunna erbjudas möjlighet för fertilitetsbehandling för att eventuellt få ytterligare ett barn, alltså det här med syskonförsök. Så det är ju det finaste man kan tänka sig, att få ett litet barn, och det här vill vi nu möjliggöra då, att man också får ett syskon. Så att det vi är väldigt positiva till, men det hänger ju ihop med det att vi måste ju också få det där extra ersättning för det av landskapet, så det kommer att komma ett ärende till det sen till landskapsregeringen och i slutändan sen. Så vi får se var det slutar, men styrelsen är i varje fall positiv.
4: Ni är positiva, men landskapsregeringen har sista ordet där.
3: Alltid.
0: Det säger Sara Kemetter och reporter var Axel Eriksson. Nya Åland flyttar tryckningen av papperstidningen från Åland till det finländska fastlandet. Från och med första numret 2027 lämnar tidningen Ålands tidningstryckeri AB. Enligt Nyans publisher Anna Björkros är den främsta orsaken ekonomisk. Att byta tryckeri innebär en kraftig inbesparing, säger hon i Nya Ålands egen artikel. Tidningen ska tryckas på ett större tryckeri i Finland och transporteras till Åland under natten. Format, utgivningsdagar och utdelning ska enligt Björkros vara oförändrade. Och imorgon onsdag klockan 16.15 gästar Anna Björkros Ålands Radio för att berätta mer om tryckeribytet. Det finns alltid en sårbarhet som någon kan utnyttja. Så är det med all sorts digital utveckling. Det säger Janni Sjölund, IT- och digitaliseringschef vid landskapet, efter gårdagens cyberattack mot Ålandstrafikens webbbokning.
5: Det är så att det finns alltid vad heter med all systemutveckling, så finns det alltid en så att säga, risk för att det kan finnas en sårbarhet. Så är det med all sorts digital utveckling, även i alla system, att det kan finnas sårbarheter som någon kan utnyttja och då alltså sagt kan en illvillig aktör på något sätt utnyttja den möjligheten.
6: Har ni fått några uppgifter på var attacken kommer ifrån?
5: Nej, det har vi inte, och det är någonting också som vi inte kommer att kommentera, i och med att det är en polisanmälan som upprättas, och då de forensiska detaljerna kommer då att hanteras inom det.
6: Ja, hur går ni vidare? En polisanmälan då inlämnad, men hur fortsätter ni annars?
5: Det som vi gör förstås nu är att det viktigaste alltid när det händer någonting sånt här är ju att säkerställa att man så att säga begränsar och åtgärdar, och sen gör man efter det en lärdomar. Det ska man alltid göra från varje sån här incident, ska man alltid ta lärdomar och för att se okej, på vilket sätt kan man då som sagt åtgärda så att man inte drabbas på nytt. Det går aldrig att undvika helt och hållet för det finns så många faktorer, men man behöver alltid göra någon sorts en lessons learned där man går igenom och kollar på vad det är som man kan lära sig av det här. Hur kan vi förbättra våra rutiner? Hur kan vi så att säga, förbättra egentligen systemen helt enkelt?
0: Det säger Janni Sjölund, IT- och digitaliseringschef vid landskapet. Reporter var Dan Sjöblom Svensson. Och det finns en lösning på bordet för ett förlängt hyresavtal för PNM Schibsters fortsatta lokalhyra. Det säger finansminister Mats Perema, liberal. Men den kan inte verkställas ännu. Det har funnits en diskussion mellan bolagets ägare och mig, så vi har ett ramverk för en fortsättning på avtal som vi diskuterat och överenskommit. Men vi måste ha en likvidator som kan fatta det formella beslutet, säger finansminister Mats Perema. Han tror att en likvidator kan utses inom de närmsta dagarna. Så vädret, resten av dagen klart och soligt, cirka 14 grader, nordlig vind 3-4 meter per sekund. I natt klart, ner mot 4 grader och svag nordvästlig vind. Imorgon bitti dimma, på dagen klart och imorgon kväll enstaka regnskurar. Temperaturen når 15 grader imorgon och vinden blir svag till måttlig omkring nord. Sjövädret, nordlig vind 2-7 meter per sekund, upp till 11 meter per sekund på norra Östersjön. Från i natt vind omkring nordost, god sikt. Det var Ålandsnytt med Malin Lundberg. Nu fortsätter Åland idag.

0: Sahara Hot Nights var ju det där med låten The Opposite. Inga nya hinder eller krångligheter för Åland, låter det bekant. Det var ju beskedet det från Europaparlamentarikern Anna-Maja Henriksson när hon kommenterade den här nya tullkodexen som EU godkände förra veckan. Enligt henne är också den här formen en slags status quo, så bra som det kan tänkas bli. Och att man skulle behöva slopa taxfri undantaget för att få samma regler som på fastlandet. Vi vill ju såklart ha fler åsikter och infallsvinklar kring det här. Och hör nu finansminister Mats Perema, Liberalerna.
1: Ja, alltså det är ju ett korrekt uttalande. De möjligheter till förenklingar i handeln mellan Finland och Åland så bibehålls i det beslut som både parlamentet och nu också ministerrådet har fattat i den här frågan gällande tullkodexen, så att det är korrekt, men det behöver inte betyda exakt så att det sen sett ur Ålands perspektiv i handel dels mot Finland men kanske framförallt mot resten av Europa som Sverige då, som är. Det behöver inte betyda att det här nya förslaget inte gav oss helt nya möjligheter samtidigt.
2: En stor reform från EUs tullkodex enligt Perema är en Customs Data Hub eller en tulldatabas som är tänkt att bli ett gemensamt digitalt system för hela EU. Det finns i dagens läge 27 nationella tullsystem i EU och 111 separata IT-system som importerande företag behöver navigera i. Med tulldatabasen ska företagen nu kunna ge uppgifter en gång och sen kan alla tullmyndigheterna i EU använda samma information. Detta innebär att EU flyttar mer ansvar från konsumenten till plattformar och säljare. Perema menar att det primära målet var att skrivningarna gällande möjliga förenklingar mellan ett land och dess speciella skatteområde skulle kvarstå. Tidigare har det funnits direkta hinder för att man skulle kunna ha förenklingar mellan ett skatteområde och ett annat land, exempelvis Sverige. Nu är det uttryckliga förbudet borttaget och det öppnar för att förenkla handeln ytterligare.
1: Så det här är en stor framgång att vi lyckades vrida till att vi bibehåller förenklingarna mot Finland och samtidigt ändå inte har ett uttryckligt förbud mot förenklingar mot Sverige, så att vi ser faktiskt att här finns möjligheter nu att jobba med frågan på allvar. Det betyder inte att det är löst ännu, men det finns möjligheter att jobba med frågan.
2: Nu ska man på EU-nivå utforma mer detaljerade regler för hur man ska hantera det nya ramverket. Detta gör man genom något som kallas för delegerade akter, alltså ett beslut från EU-kommissionen där man ändrar eller lägger till mindre delar i en befintlig EU-lag. Det gör det till en snabbare process då kommissionen inte behöver gå igenom ett långt och tungt lagstiftningsarbete för mindre saker.
1: Nu i första hand kommer vi att fokusera på att kunna medverka till också via landet Finland och finansministeriet och också med våra kontakter mot Sverige att försöka få dem se till att de här delegerade akterna blir till fördel för oss. Att man gör samma tolkningar där fortfarande att de här möjligheterna som öppnar sig då ska kunna vara just det möjliga. Men det krävs några år av arbete i Bryssel nu. Sen måste materialiseras i de nationella lagstiftningarna och reglerna i Finland och Sverige. Och sen då, om vi lyckas med allt det här arbetet så tror jag att det finns en ordentlig chans att det kommer att bli en hel del bättre.
2: Enligt Anna-Maja Henriksson krävs det ju att man slopar tax-free-undantaget för att få samma regler som på fastlandet.
3: Om ni inte skulle vilja ha tax-free-handel mera på Åland utan höra till samma mervärdeskatteområde som Finland, så då skulle ni få samma regler som Finland. Men det vill ni ju inte.
2: Med sin bakgrund som tidigare Ålandsminister så är hon väl insatt i reglerna. Men hur ser finansminister Mats Perema på att det låter som att det skulle vara svårt att ens få Finland med på förenklingarna enligt hennes resonemang?
1: Hon har rätt i det att den här nya tullkodexen och reformen och införandet av den här datahubben betyder inte att det så där formellt fortfarande finns en skattegräns mellan Finland och Åland. Det kommer det att finnas så länge som vi har ett skatteundantag, vilket i sin tur medför den här tax-free-försäljningen. slopar vi taxfrin och tar de konsekvenser som det för med sig, för det blir otvivelaktigt stora konsekvenser för Åland. Så då blir vi all med all form av tullhantering både mot Finland och mot Sverige. Men den här landskapsregeringen, och jag tycker personligen att det inte är särdeles klokt att ge ifrån sig en stor förmån när det finns nu möjligheter att bibehålla den förmånen som taxfriförsäljningen ger, där vi sen ändå ska kunna minimera eller minska åtminstone ordentligt den här tullbyråkratin för företag och privatpersoner också i e-handeln med omvärlden och när man köper varor via nätet och så. Så nu finns faktiskt en möjlighet att liksom balansera upp det där ännu mer till skatteundantagets fördel.
2: Men vad vinner exempelvis Sverige eller Finlands regering på att göra det enklare för Åland?
1: Så Finland gynnas ju nog. Sverige gynnas inte så direkt av ekonomiskt av den här fördelen. Att handeln mellan Sverige och Åland blir bättre, men det är ju ändå så pass smått så att säga. Men Finland ändå, så det får man ju komma ihåg att den sjöfart som är så viktig för oss, för våra transporter, den är ju säkerligen ännu viktigare för Finland som helhet, eftersom mer än 90% av den finländska exporten går över köl vidare via Sverige till Europa och så vidare. Så att ett bortfall av goda sjötransporttjänster, fraktmöjligheter till ett rimligt pris, och om de försvinner, så kommer ju Finland som exportland att bli ett svagare sådant.
2: Men har ni någon form av stöd för de här framtida förenklingarna från Stockholm eller Helsingfors?
1: Tycker vi har goda kontakter med Sverige så där i allmänhet, och vi har fört fram budskapet till många svenska tjänstemän och politiker, och generalkonsuln här på Åland hjälper oss med de här sakerna, och det fungerar väl. Men det är ju ändå så att vi hör till landet Finland,

0: styrelselagen. Men, och sen finns det andra duster och tvister också. Det är ett ansträngt läge. Finland har svag ekonomi. Men just vad gäller de här frågorna så tycker jag att vi har en väldigt god relation med finansministeriet. Bra kontakt med tjänstemännen där. Och det har uttalats därifrån både i tal och skrift. Att, och det vet vi att det är på det sättet. Vi vet att de har hjälpt oss med att åstadkomma den här förändringen i EUs behandling så att, att det här undantagsmöjligheten där den riskerar att försvinna, så har de hjälpt med sina förhandlare att, att få det tillbaka till, till status quo, som Anna-Maja sa det, plus det här med att, att vi har öppnat upp för möjligheten till förenklingar också mot Sverige och resten av Europa. Så att jag kan inte bara, jag kan inte annat än att tycka att de har jobbat väldigt bra vid finansministeriet och den finländska tullen till fördel för Åland i de här frågorna.
1: Enligt finansministern känner han ett stöd från Helsingfors i frågan. När han själv pratat med de ledande tjänstemännen i tullfrågan har man sagt att man utsett personer som ska bevaka arbetet med att utforma de delegerade akterna och att landskapsregeringen ska få medverka i det. Samtidigt så har Perema en vision om att ha en resurs med fokus på tullfrågor i EU.
0: Om jag skulle få ha ett önskemål, den här frågan kommer jag att ställa till rederierna också. Kanske vi skulle hitta ett sätt att samfinansiera en resurs. Vi har ju våra människor i Bryssel. Vi har en som sitter vid Finlands representation, Anton Nilsson, som jobbar också med de här frågorna. Jobbar med många andra frågor, men han har ju att bevaka liksom hela det breda fältet. Så kanske att vi skulle ordna med resurs till som jobbar med den här frågan i några år i Bryssel för att få de delegerade akterna så bra som möjligt. Och, ja, den diskussionen vill jag föra med rederierna och Ålands näringsliv.
2: Skulle det vara på liksom Anton Nilssons nivå då?
0: Nej, så långt har jag inte kommit i diskussion och funderingarna ännu, men Anton Nilsson har ju en väldig erfarenhet av hur arbetet går till i Bryssel och det skulle vara väldigt bra att han har någon, en par häst att jobba med tillsammans. Så jag ser ju bara framför mig att de skulle jobba tillsammans.
3: Det säger finansminister Mats Perema som här intervjuades av Johan Ågren.

Superlim och Silvertape, Molly Sandén, Miriam Bryant här i Åland idag. Producent idag, det var Fredrik Sonck. Jag heter Hasse Persson Bru. Vi önskar trevlig kväll och varför inte spendera den även framåt med Ålands Radio 91,3. Alldeles strax kommer ju nämligen godbitarna från i morse och programmet God morgon där vi hör just Anton Nilsson bland annat, och handlade om det här förslaget på att förbjuda sociala medier lägre ner i åldrarna som det jobbas med inom EU. Vi har också lite om den här coolcation-trenden. Hur stor, hur påtaglig är den egentligen en sommar som den här? Vi hade ju en lite svalare sommar här. Kom det turister som sökte just det? Nora Lövström vet mer om detta. Du också, om du fortsätter att lyssna till oss. Jag önskar en trevlig kväll.

0: Vänsterpartiets ledning kommenterar nu för första gången misstankarna om valfusk i Borlänge. Vänsterpartiets partisekreterare Maria Forsberg skriver i en kommentar till Aftonbladet att Mohammed Abdulkadir Ali kommer ta en timeout och han kommer inte att tjänstgöra som riksdagsledamot från början av mandatperioden på grund av den pågående utredningen. Maria Forsberg skriver också att det handlar om synnerligen allvarliga anklagelser. Liberalernas EU-parlamentariker Karin Karlsbro som valts in i riksdagen ger nu besked om att hon stannar i Bryssel.
1: Karin Karlsbro som har suttit i Europaparlamentet sedan 2019 stod på plats 7 på Liberalernas riksdagslista i Stockholm och kom därmed in i riksdagen. Men nu ger hon besked om att hon behåller uppdraget som EU-parlamentariker och avstår från riksdagsplatsen.
2: Sett utifrån väljarnas perspektiv gör jag fortfarande störst nytta i Bryssel, skriver hon i ett inlägg på sociala medier som Ekot tagit del av. I inlägget kommenterar Karin Karlsbro också valresultatet där Liberalerna fick 5,3%.
1: Partiet behöver nu visa vad som gör Liberalerna unika och våga ta konfrontation både åt höger och vänster, skriver hon.
0: Reportrar Lova Olsson och Karin Runblom. Ett 20-tal barn inom barnhjärtvården i Region Sörmland kan ha friskförklarats felaktigt. Det uppger regionen som granskat 800 journaler kopplade till en timanställd läkare vid Mälarsjukhuset i Eskilstuna. De 20 barnen ska nu undersökas på nytt och läkaren har anmälts till IVO eftersom läkaren kan befaras utgöra en risk för patientsäkerheten. Ekot med Veronica Mitrevska.
3: Nu är det dags att lyssna till några av de inslag som sändes under morgonen här i Ålands Radio.
4: Dödens olika kulturella, traditionella och individuella uttryck står i centrum under utställningen Det som blir kvar som visas på Ålands kulturhistoriska museum mellan den 18 september och den 15 november. Utställningen är ett samarbete med Ålands mångkulturella förening där 10 av deras medlemmar visar upp sin konst. Överintendent Johan Bergman säger att man även visar föremål från museets samlingar som begravningskonfekt, hattar och sorgflor och material ur museets bild- och ljudsamlingar. Konstnären Peter Winkvist visar ett verk med urnor och tillhörande lådor som ska underlätta tillvaron för en själv och det anhöriga när man förbereder sig inför det oundvikliga.
5: Jag har en serie urnor som jag kallar Tuonela. Och Tuonela är ju ifrån Kalevala. Man färdas över Tuonela till dödsrike. Och urnan är ju ett kärl där vi bevarar askan. Men min tanke är nog egentligen före vi är i det skede, alltså under den tid vi lever, och att vi ska tänka på det som är förestående. Och det som är förestående, det är ju liksom att vi tar ett avsked av livet, men sen har vi anhöriga som lever kvar. Och de ska leva kvar med både minnen men också med praktiska saker. Det ska ordnas begravning, det ska ordnas bouppteckningar och advokater och alla möjliga ska vara inblandade. Och medan vi lever så kan vi tänka, hur kan vi underlätta för de anhöriga när vi har gått bort? Kan vi på något sätt ge riktlinjer hur vi önskar att de ska handla? Har vi åsikter om vår egen begravning, om musik, om dödsannonser, allt möjligt? Alla de tankarna kan vi skriva ner på lappar som vi kan droppa ner genom den här springan. Den här boxen där urnan är, och så kan vi leva med det här, att vi vänjer oss vid det här. Jag tror att det är bra att vänja sig vid både gymnastiska prestationer men också vid avslut.
6: Hur ser du på den här utställningen? Vad tycker du om själva tanken med den här?
5: Jag tycker att det är en väldigt fin tanke. Vi lever i ett mångkulturellt samhälle idag. Och det är väldigt få som tänker vilka olika ritualer som är viktiga för varje kultur. Och kommer man till ett främmande land där man då möter liksom ett ifrågasättande, att varför ska man göra så och så, istället för att ha en tolerant syn. Det är klart att vi ska få både leva och dö enligt den kulturen vi lever i.
6: Du nämnde att döden var mer en del av vardagslivet tidigare.
5: Så var det både i och med att äldreomsorgen, den var hemma. Man skötte om de äldre, man följde med. Och när slutet kom så var det en väldigt naturlig del. Och barnen såg också de döda och fick följa med och leva med i det hela. Idag så är det ju institutioner som har tagit hand om det. Och jag tycker att det är lite tråkigt verkligen att också det sista avskedet blir så anonymt att det bara blir begravningen har skett i stillhet i kretsen av det närmaste. Men det är många som hade velat vara med.
6: Det sa Peter Winqvist. Ann-Kristin Orell visar bland annat upp en oljemålning med bomärken.
7: Jag visar egentligen åländsk kultur eftersom jag har varit sommarålänning och har de minnena. Och jag visar bomärken som håller på att försvinna. Jag kände att det är ju någonting som försvinner och dör bort och som kommer att glömmas, precis som många döda görs. Och jag tyckte det var värt att uppmärksamma dem för de är så vackra.
6: Och ett bomärke, hur kan man enkelt förklara det?
7: Ett bomärke är ju en symbol som man använde tidigare för att märka sina föremål som man ägde, bland annat jordbruksföremål och sånt, innan man kunde skriva och läsa. Och det var ett sätt att markera att det här är min. Jag fick också sen idéer av hur det här finns i våra gener egentligen. Jag tänkte på New York och graffitin, hur de här taggarna som graffitimålarna har målat på där de har varit, satt sin stämpel så att säga. Och även på djur som när de går runt sätter sina spår på sina revir. Så att det finns någon koppling där tycker jag av att vi vill markera det som är vårt och där vi har varit.
6: Vad heter du?
8: Sofia Lötman.
6: Och hur gammal är du?
8: 14.
6: Är det här din första konstutställning?
8: Jo, det är det.
6: Vad är det du visar upp?
8: Olika glasögon, alltså hur du ser. Alltså när du dör, sista sekunderna eller minuterna som personen ser av sitt liv.
6: Det är det du vill visa.
8: Mm, och lite efter döden också. Det här är eld som representerar viljan att fortsätta leva fast man håller på att dö. Där är ju döden eftersom det är en dödskalle. Och det där är, om du ser där, det är som det är de här halsbanden man har fast med bilder i. Det är de personerna man kommer ihåg, de man älskar. Och sen sista är ju peace, när man har dött och känner igen okej, jag har dött, nu är allt fine och så. Och man accepterar det.
6: Hur kom du in på det här med konst då?
8: Min mamma.
6: Och var har du utvecklat det? Har du gått i någon skola, bild och form till exempel?
8: Alltså när jag var liten har jag gått på olika konstaktiviteter och sen har jag min mamma som också har lärt mig ganska mycket.
6: Vad tycker du om de här verken som visas upp här?
8: Alltså jag tycker alla är väldigt bra, tycker om hur de tänker.
4: Det sa Sofia Lötman om utställningen Det som blir kvar som visas på Ålands kulturhistoriska museum till och med den 15 november. Och reporter det var Thomas Tornefjell.

0: Senast med skördefesten är det väl rimligt, kan man tänka, att sätta punkt för den åländska turismens, i alla fall sommarsäsong. Med oss i studion för att summera och sammanfatta har jag nu Visit Ålands vd Nora Lövström. God morgon och välkommen.
1: God morgon, tack så mycket.
0: Jag misstänker dock att du ogärna sätter någon punkt för turistsäsongen.
1: Ja, nej, turister är alltid välkomna året om. Men det här, jag kollar med vår turistinformation och nu var det högt tryck igår också, men på fredagen var det över 230 besökare, så att skördefesten är nog en sån här peak innan det sen lugnar ner sig igen.
0: Ja, precis, för jag tänker att nu kan det väl inte bli så stora svallvågor före, ja, julmarknaden?
1: Jo, no, december och november brukar inte vara så, om man tittar på hotellstatistiken, så är det inte så många övernattningar att det där. Det är nog nästan 50 000 mindre än det är i juli. Men nu kommer det folk till julmarknaden också, eller till julmarknaden och Åland glimrar. Och också kanske Halloween-tiden och höstlov och sånt. Så höstlov är nog det som vi liksom tittar nu närmast på. Att vad händer på Åland? Vad är det för evenemang som skulle locka folk och ha olika orsaker att komma hit?
0: Mm. Men om vi stannar på sommaren då, 2026, den här säsongen, hur har det sett ut jämfört med tidigare år?
1: Nu, det har sett ungefär likadant, att juni så hade vi 1,2% mindre hotellövernattningar då än året innan, medans juli var 1,3% fler och i augusti så var det några procentenheter mindre än året innan. Men om man tittar på förra året så hade vi ju 84% av alla år 2025 hotellövernattningar var mellan maj och september och en tredjedel av dem i juli. Så därför är jag nog glad att juli presterade bra med 54 000 övernattningar. Men det här är ju bara hotellstatistiken. Så stugor med, eller fler än 5 stugor i stugbyar eller fler än 5 rum i hotell. Så sen har vi den här Airbnb och andra korttidsövernattnings via liksom olika sajter som har bokats som kommer sen nästa sommar. Så får vi se den här sommarens siffror.
0: Okay.
1: Och från 2024 till 2025 så var det en 10% ökning och året innan så var det en 24% ökning i de här korttidsövernattningarna bokade via sajterna.
0: Precis, men hur stor skillnad gör de här korttidsövernattningarna och Airbnb på den totala statistiken?
1: Nu det är man kan inte riktigt jämföra dem för att det är lite att äppel och päron i och med att en del har via booking också liksom hotellrum. Men det där, men nog, det finns ett stort mörkertal i de här hotellstatistiken att flera bor hos vänner och bekanta, hos släktingar, hyr via Airbnb eller via andra sätt, så att allt. Att det är inte så att vi hade bara liksom de siffrorna som kommer via Åsub för hotellövernattningar som besöker Åland. Att det är nog ett stort mörkertal där.
0: Så det finns turister som smyger runt där ute utan att du har koll på dem?
1: Ja, vi får ju liksom, vi kollar ju också hur många som kommer till turistinfon och hur många besöker våra hemsidor och hur många klickar på våra kampanjer och så vidare. Så att nog vet vi att det är mycket större andel än det. Men det som var intressant i år var att det var fler som kom utanför våra närmarknader, Finland och Sverige. Att i juli till exempel var det 2000 registrerade övernattningar i hotellstatistiken från internationella gäster. Och det var en 50% ökning från året innan. Och det har våra rederier också berättat att de har flera internationella gäster än tidigare.
0: Hur förklarar man den här ökningen?
1: No, coolcation-trenden är ju också en bidragande orsak säkerligen, att det är så varmt i södern och vi har ju inte haft någon värmebölja här på Åland i år, att det har ju varit en relativt kall vinter, att vi hade ju inte så, eller kall sommar, att vi hade ju inte så liksom lång tid av mycket värme. Så det är att man vill komma till lite svalare klimat och sen att Norden intresserar, att kulturen, arkitekturen, utomhusaktiviteterna som man kan göra här. Att om det är jättevarmt utomhus och inte vill du gå och paddla eller vandra eller cykla eller liksom hålla på med olika sporter. Så då är det alltid skönare att vara i ett sånt klimat där man faktiskt kan vara aktiv utomhus. Och sen tror jag också att maten, den åländska maten, är någonting som vi försöker lyfta allt mer, i och med att den är nog väldigt högkvalitativ och det finns mycket att erbjuda här, närproducerat och axgant och lokalt.
0: Varifrån kom de här 2000 turisterna som inte var från Sverige och Finland då?
1: Det står där i Åsub-statistik, men det är liksom flera är europeer, att det här månatligen så beror det liksom, det är ändå så pass små mängder. Men Tyskland, Estland, Storbritannien, Schweiz, Österrike, Frankrike. Och sen har vi haft en del amerikaner också. Och också sån här från udda ställen väldigt långt bort. Så att det finns enstaka från flera olika marknader som kommer hit.
0: Men ser vi liksom en outnyttjad potential då i Estland, Danmark och Tyskland till exempel?
1: Jo, och Polen ska jag också säga är en väldigt intressant marknad att titta på. Men vi har i vår färdplan för hållbar turism, som är Ålands turismstrategi fram till 2030. Så där har vi då identifierat att våra målmarknader är Finland och Sverige. Men det betyder ju inte att vi inte skulle göra alls någonting utanför. Men sådana här kampanjer riktade mot konsumenter, så det görs, man får mest nytta för pengarna som man satsar i Sverige och Finland, där kännedomen om Åland är betydligt högre. Men vi får en hel del journalistbesök och medieförfrågningar från flera europeiska länder, och en del amerikaner har vi också haft på besök.
0: Men jag tänkte, om man scrollar sig igenom sina olika flöden, må det så vara Instagram eller TikTok eller var man nu än är, så brukar man med jämna mellanrum så stöter man på en liten engelskspråkig video när någon har varit och turistat på Åland, och så är det panoramabild över Gärsö, ja. och så äter de någon nyfångad fisk. Jag tänker, du blir inte ledsen när en sån dyker upp?
1: Nej, absolut. Vi vill ha flera sådana. Och vi är ju jättetacksamma om det är också sånt som vi inte behöver hjälpa till med eller betala för på något sätt. Att när folk kommer självmant och vill upptäcka Åland.
0: Men kan det vara så att folk liksom hör av sig till er och bara, nu skulle jag vilja posta den här videon, är ni intresserade av att sponsra?
1: Våra samarbeten brukar vara så att vi börjar dem långt innan, och vi får också säga lite vad vi vill ha i innehållet och vad vi önskar att de upplever, så att det går hand i hand med vår övriga marknadsföring. Men folk taggar ju Visit Ålands olika sociala medier i post, så det hoppas vi ju att folk gör, och sen ibland brukar vi reposta dem sen. Men vi tittar nog väldigt, väldigt mycket på att vad som skrivs om Åland och hur nöjda våra kunder och de som besöker Åland är.
0: Mm. Men om vi blickar tillbaks lite grann till säsongen då, så misstänker jag att om det är som mest folk i juli, och om jag då smalnar av det och tror att det finns en tydlig spik den 25 juli.
1: Det finns det definitivt.
0: Är det liksom bra eller dåligt att det händer så otroligt mycket på liksom samtidigt?
1: Både och. Det är ju väldigt viktigt att det händer saker. Och det att i år var det ju 25 juli-konserten och Anders Wiklöfs 80-års födelsedag, Emilia Sjösättning, Rockoff, Vikingamarknaden, Nordiska mästerskapet i gymnastik och mycket annat som hände också under den dagen och den veckan. Så det här, det är ju sen att det är ju jättemycket folk i rörelse. Jag hade nog aldrig sett så mycket folk i stan. Och vad man har pratat med en del av våra medlemmar och andra som är verksamma i stan, så slogs det nog mycket försäljningsrekord den 25 juli och dagarna däromkring. Så det är nog den här kapaciteten också i juli månad, att vi vill ju gärna att vi förlänger säsongen och satsar ännu lite mer på juni och speciellt augusti med alla de här internationella potentiella besökarna. Och sen så här i september så körde marknaden, förra året var det 18 000 besökare. Så det är nog definitivt något som vi skulle behöva fler sådana här evenemang. Men nu var det ju jättetrevligt i år att det var Harvest Moon Festival och att kördagarna kom igen. Och sen att på kördefesten att det fanns nya gårdar och ställen att besöka. Så att, men att sprida dem lite. Men sen i maj har vi ju Sjöfartens dag som också drar mycket. Så att om man jämför med många andra ställen med samma befolkningsantal som Åland, så händer det ju enormt mycket här. Och vi har också samlat för augusti, att då finns det ju väldigt mycket olika sådana här kultur- och musikfestivaler. Så har lite så här augusti musikmånad med då Sea Jazz, Katrina Kammarmusik och andra festivaler som äger rum under den månaden. Så att det finns nog att vi skulle gärna inte ha mer då de två sista veckorna i juli, att hellre sen sprida ut det lite mera för att sen få ett lite jämnare besöksflöde till Åland.
0: Men jag tänker, du nämnde ju lite sånt här CS och sånt här. Är det liksom, jag tänker när man söker säsongsförlängare, är det lite sådana liksom smala målgrupper med specialintressen? Är det det man egentligen skulle försöka hitta då? Eller?
1: Jo, att vi har ju väldigt mycket på musikfronten också med operafestival och annat att erbjuda till dem som har ett lite mer nischat intresse, och också med utomhusaktiviteter och vara aktiv i naturen. Så där har vi väldigt mycket att erbjuda, och det är ju att naturen stänger ju aldrig, att där kan man komma sen långt in på hösten i och med att vi har ett lite bättre klimat på hösten, lite varmare än i övriga Norden på grund av havet som värmer. Så att sen hitta de här målgrupperna som har ett specifikt intresse. Att nu tittar man ju inte längre så där att okej, att vilken ålder någon är eller så, utan mer på att vad har Åland att erbjuda som skulle kunna intressera de här målgrupperna.
0: Så man kan försöka locka folk hit på sommaren med att det är lite svalare och sen i september med att det är lite varmare?
1: Jo. Jag är ju ingen meteorolog, men det där. Men så har det ju tenderat att vara.
0: Mm. Och nu då, som sagt, hösten och vintern, och du har ju redan antytt att du ingalunda går i ide.
1: Nej, vi håller ju nu på att planera också för nästa års verksamhet och vad vi har för spännande grejer på gång då. I år var det ju väldigt roligt med Gurkmoppe GP och den succén. Vi fick sen lite siffror på att det var 1,3 miljoner möjliga visningar av vårt jippo. Det var ju flera olika deltävlingar och sen finalen då under sjödagarna i Mariehamn. Så att lite sån här, att vad skulle man kunna hitta på utöver vår ordinarie marknadsföring och kampanjerna i våra olika partnernätverk och de stora sommar och sensommar och de kampanjerna.
0: Mm. Så det blir mycket, mycket gnugga geniknölar nu då framöver.
1: Jo, och utvärdera såklart den här säsongen som har varit och vad har funkat.
0: Och nästa tilltänkta lilla hopp i statistiken, så då var det höstlovet.
1: Jo, och höstlovet infaller ju lite olika tider på olika ställen i närmarknaden. Men det är många som frågar, men vad är öppet, vad kan man göra? Och där till exempel är vi jätteglada för Sjöfartsmuseet som är öppet nästan varje dag året om. Så dit kan vi alltid dirigera folk. Men sen de som vill ha kanske gårdscaféer eller restauranger lite utanför stan. Så där har vi som tur turistinformationen som har ganska bra koll på hur man kan skräddarsy för de här olika besökarna som kommer utanför juli månad. För att då behöver man ju inte riktigt leta att vad man ska göra, för att då erbjuds det så mycket.
0: Mm. Ja. Vi önskar dig lycka till då med höstens arbete och fortsatta lyckade turistsäsonger. Nora Lövström, VD för Visit Åland. Tusen tack för att du kom hit den här morgonen.
1: Tack så mycket.

0: Det finns en del tecken som tyder på att en omfattande användning av sociala medier inte är bra för unga. Samtidigt är det sociala medier med sina affärsmodeller och algoritmer. De är väldigt skickliga på att locka och hålla kvar barn och unga vid skärmen. 4-6 timmars skärmtid per dag är ganska normalt idag. På den globala arenan är det i första hand EU som vill bromsa den här utvecklingen, och förra veckan talade kommissionens ordförande Ursula von der Leyen om att unionen ska flytta fram positionerna i kampen mot techbolagen. Anton Nilsson, landskapsregeringens ministerråd i Bryssel, har följt frågan och ger sin bild av vad man tänker sig från kommissionens sida.
1: Så det här är egentligen en debatt som har funnits ett bra tag nu, och den har funnits i många delar av EU. Det är flera medlemsstater som har tittat på egna regelverk och egna förbud för sociala medier för unga. Men nu väljer EU-kommissionen att lägga fram ett förslag som ska gälla i hela unionen. Och är det så att man tycker det här är en bra idé generellt, så är det nog också en ganska bra idé att göra det på EU-nivå. För om man har samma regler i alla medlemsstater, då kan man på allvar sätta press på de här stora internetjättarna som har de här sociala medierna. Så det är tanken här, att har vi gemensamma regler så kan vi faktiskt påverka hur de här plattformarna ser ut och ha rejäl kraft i diskussioner med dem.
2: Har det kommit några reaktioner från de här techjättarnas representanter i Bryssel?
1: I regel så är de förstås lite skeptiska till reglering. Men det ska bli intressant att se framöver hur diskussionen förs, för det är klart att det ligger i deras intresse också att ha en säker produkt som faktiskt kan användas.
2: Hur ska sån här reglering gå till? Det är mer som juridiskt, eller det också så att säga, man tekniskt vill gå in och det här ha olika som verifieringsprocesser som gör att men till exempel barn under 13 helt enkelt inte kommer åt konton på sociala medier?
1: Ja, det man kan göra på EU-nivå är att komma med lagstiftning. Och i det här lagförslaget som heter EU Kids Act, och här är det någon tjänsteman som var lite lustig, för Kids är en förkortning av Keeping Internet Digital Service Spaces Accountable and Trustworthy. Så det är ett nytt lagförslag. Men i det här lagförslaget så ingår det en del krav på tekniska lösningar. Till exempel förbättrade ålderskontroller, så att man faktiskt ska veta säkert vilken ålder användaren har. Men det som också är nytt i det här förslaget, som jag tycker är ganska intressant, är att man vänder på bevisbördan. Alltså, sociala medieföretagen måste först visa att de har tillräckligt inbyggd säkerhet för att kunna användas. Alltså inte tvärtom, som det är i vanliga fall. Så det är väldigt intressant här. Alltså man ändrar bevisbördan.
2: Hur arbetar man med de här frågorna från, ska vi säga, i första hand finländskt och åländskt håll?
1: Det som händer nu är ju att det är ett nytt kommissionsförslag, och då inleds de vanliga processerna helt enkelt, där man på både finländsk sida och åländsk sida analyserar det här och tar fram sina positioner och ser vad man stöder, vad man inte stöder. Och sen för man fram det här i Bryssel i rådet under förhandlingarna. Så just nu, efter det här förslaget kom bara här om dagen, så är man nog i en situation där alla medlemsstater analyserar det här i detalj. Och vissa saker är ganska tydliga och lättförstådda, till exempel de här åldersgränserna. Men det finns också en hel del i den här teknologin som är rätt komplicerad, så jag tror det kommer ta ett tag innan alla medlemsstater har tydliga positioner.
2: Vartåt tror du att det lutar då?
1: Det vågar jag inte spekulera i detalj, men jag kan konstatera i alla fall att det är ganska många medlemsstater som har identifierat det här som ett problem. Och jag tror också att kommissionen skulle kanske inte lagt fram det här med sån kraft om de inte visste att åtminstone det fanns ett ganska bra stöd för den största delen av de här idéerna.
2: På vilket sätt hänger den här frågan ihop med frågan om utvecklingen av artificiell intelligens, där ju Europa ligger efter USA och Kina i utvecklingen, och man å ena sidan skulle vilja komma i kapp och å andra sidan kanske ser för att de här algoritmerna kan bli ännu mer kraftfulla och potentiellt skadliga eller destruktiva?
1: I talet om läget i unionen som Ursula von der Leyen höll häromdagen, och där hon också lanserade det här förslaget om sociala medier och åldersgränser och så vidare, så nämnde hon också precis det här temat, alltså den avvägning som alla behöver göra, och framförallt EU behöver göra, mellan att vara innovativa, se till att företag som är i vågen samkant kan finnas i Europa, och behovet av att skydda medborgare och att begränsa den här tekniken så att den inte kan användas för farliga saker helt enkelt. Så det är en diskussion man har i allmänhet kring AI, och jag tror det här förslaget snarare handlar om att specifikt skydda barn. Det var uppenbart att det var det som var von der Leyens tema under den delen av talet. Så jag tror att det här förslaget specifikt handlar kanske mindre om utveckling och mer om skydd av barn i det här fallet.
2: Vi har ju nyligen också fått det här en ny PISA-undersökning som har publicerats och visar att många europeiska länder backar lite där. Hänger det ihop också med den utvecklingen att man oroar sig för att ja, vi som håller på att förlora något som kunskapssamhälle?
1: Definitivt, det tror jag är någonting som har spelat in i den här debatten. Och som jag började med tidigare så är det ju tydligt att det här är en debatt som har funnits i stora delar av unionen ett bra tag. Och det är just den typen av rapporter som skapar en sån debatt. Så det tror jag är en del av pusslet utan tvekan. Det är som sagt, ska det här göras så tror jag det är klokt att göra det på EU-nivå. Men det återstår en hel del förhandlingar och jag tror att det slutliga resultatet blir knappast exakt så som kommissionen har föreslagit. Men om jag får spekulera ska jag gissa att det kommer bli någon form av mer reglering på området utan tvekan.
0: Så säger Anton Nilsson, landskapsregeringens ministerråd i Bryssel, och reporter här, det var Fredrik Sonck.
3: Vi har lyssnat till några av de programpunkter som har gått i dagens morgonprogram. Gjorde du annat och missade något? Lugn! Allt finns på alandsradio.ax eller i appen ORTV Play.

För den bokintresserade finns radiobokcirkeln i Ålands Radio. Sänds klockan 11 och klockan 18 den näst sista måndagen i månaden. För dig som är bokintresserad. Bokcirkeln i Ålands Radio.

0: Det här är Ålands nytt. Finansminister Mats Perema vill att Åland ska stärka sin närvaro i Bryssel med en person som särskilt bevakar tullfrågor. Bakgrunden är EU:s nya tullkodex som enligt Perema både bevarar dagens möjligheter till förenklad handel mellan Åland och Finland och öppnar för att i framtiden förenkla handeln även med Sverige och andra EU-länder. Den nya tullkodexen förbjuder inte längre uttryckligen sådana förenklingar. Men det är ännu inte klart hur reglerna kommer att utformas. De närmaste åren ska EU-kommissionen ta fram mer detaljerade regler, så kallade delegerade akter. Perema vill att Åland ska vara med och påverka det arbetet. Han säger att Finland har utsett personer som ska bevaka frågan och att landskapsregeringen ska få medverka. Han vill diskutera en sådan lösning med rederierna och Ålands näringsliv. Så här säger Perema.
1: Våra människor i Bryssel, vi har en som sitter vid Finlands representation, Anton Nilsson, som jobbar också med de här frågorna, jobbar med många andra frågor, men han har ju att bevaka liksom hela det breda fältet. Så kanske att vi skulle ordna med resurs till som jobbar med den här frågan i några år i Bryssel för att få de delegerade akterna så bra som möjligt. Och, ja, den diskussionen vill jag föra med rederierna och Ålands näringsliv.
0: Det sa finansminister Mats Perema. 10 medlemsföreningar i funktionsrätt Åland uttrycker i en skrivelse till media djup oro över förslaget om att halvera antalet palliativa vårdplatser inom OHS från 10

0: till 5. När en människa befinner sig i livets slutskede måste vården kunna erbjuda trygghet, kontinuitet, kunnighet, närvaro och värdighet. De palliativa platserna måste därför vara tillräckliga för att möta behovet när det uppstår, skriver föreningarna. De oroas också av hur en nedskärning skulle påverka personalförsörjningen. Föreningarna tror att erfaren och kompetent personal kan söka sig bort och att det blir svårare att rekrytera ny personal om antalet tjänster minskar och arbetsbelastningen ökar. Föreningarna uppmanar nu OHS och de politiska beslutsfattarna att tänka om och noggrant utreda konsekvenserna innan beslut fattas. Det är svårt att värja sig mot cyberattacker, säger Janni Sjölund, IT- och digitaliseringschef vid Landskapet efter gårdagens attack på Ålandstrafikens webbokning. Det finns alltid en sårbarhet som någon kan utnyttja, så är det med all sorts digital utveckling, säger han. Omkring 4000 konton hos Ålandstrafiken kan ha fått sina uppgifter ändrade. De uppmanar alla kunder att logga in och kontrollera att uppgifterna på kontot stämmer. De berörda kundernas konton har nu återställts med krav att man måste byta lösenord nästa gång man loggar in. Janni Sjölund vill inte gå in på hur attacken upptäcktes.
1: Det är någonting också som vi inte kommer att kommentera i och med att det är en polisanmälan som upprättas och då de forensiska detaljerna kommer då att hanteras inom det.
0: Det sa Janni Sjölund. En 28-årig man döms till fängelse för bland annat grovt skjutvapenbrott och olaga hot efter en händelse på Jurmo i Brände under midsommarhelgen tidigare i år. Mannen sköt bland annat i vattnet med en startpistol och hotade personer genom att rikta pistolen mot deras huvuden. Ett fall av olaga hot och skjutvapenbrott förkastas av tingsrätten. Sedan tidigare har mannen blivit dömd för bland annat grovt narkotikabrott och han var under sommarens händelse villkorligt frigiven. Han döms till fängelse i drygt 2,5 år. Mannen ska fortfarande hållas häktad, skriver tingsrätten i sin dom och menar att det finns skäl att anta att mannen skulle fortsätta sin brottsliga verksamhet om han inte hålls häktad. Och kommunstyrelsen i Jomala har utsett årets eldsjälar. I år är det Önningebyborna Kjell Ekström och Siv Ekström som får kommunens utmärkelse. Årets eldsjäl har utsetts i Jomala sedan 2023. Så vädret, resten av dagen klart och soligt, cirka 14 grader, nordlig vind 3-4 meter per sekund. I natt klart, ner mot 4 grader och svag nordvästlig vind. Imorgon bitti dimma, på dagen klart och imorgon kväll enstaka regnskurar. Temperaturen når 15 grader imorgon och vinden blir svag till måttlig omkring nord. Sjövädret, nordlig vind 2-7 meter per sekund upp till 11 meter per sekund på norra Östersjön. Från i natt vind omkring nordost. God sikt.
2: Senaste nytt, intervjuer och reportage hittar du på alandsradio.ax.
3: Varmt välkomna till konsertserien Live på Åland. Den här gången handlar det om gitarristen och kompositören Peter Hägerstrand som är född och uppvuxen här på Åland. Han har ett förflutet i banden Gycklarnas afton, Good Evening Manchester och Jupiter Park. De senaste åren så har han också gett ut musik under artistnamnet Strand och med Badhusepoken samt det personliga projektet Sjögräs. Och förutom att göra rock- och popmusik så skriver han också musik för tv, film och teater. Och 2021 så nominerades han till Nordiska rådets musikpris. Men idag så ska vi lyssna till spelningen som han gjorde vid Ålands Radios 30-årsjubileum på torget i Mariehamn den 1 maj i år. Med på scenen så har Peter Hägerstrand också Guy Carlsson, Kristoffer Gottberg, Ella Grysner Cromwell Morgan och Marcus Hellander. Minns ni, det var ju en varm och solig dag och det var en riktigt härlig stämning i publiken framför stora scenen. Dags att återuppleva allt det här. Varsågod, Peter Hägerstrand.

Peter Hägerstrand med band Gui Karlsson, Kristoffer Gottberg, Ella Grissner, Cromwell Morgan och Marcus Hellander. Underbart, vi ska ha mycket mer med er att göra här under den kommande timmen.

0: Thank you. Tack, kiitos.
1: Jag kan ta en kort introduktion. Jag ska berätta att den här sången vi ska spela är väldigt mycket Mariehamn med mina barndomsminnen från ett 60-tals Mariehamn. Vi bodde här borta vid Skillnadsgatan. Och mitt första minne är där borta i Esplanaden när Hitchhikers spelar på ett lastbilsflak. Så att ni vet. Och sen hittar vi i den här sången hittar vi också Kekkonen, president som var president under hela min barndom. Och kom hit på sina fiskeäventyr. Och jag vinkade en gång åt honom och det finns i den här sången. Den heter Marie Michel.

Mina medmusiker älskar det där slutet. Du är så duktig, Pekka, säger hon. Jag skulle vilja... Vi presenterar ju bandet som kortas här. Är jag på rätt nu förresten? Jo, det är jag. Det är så att någonting historiskt har inträffat den här veckan när Åland har fått sin första fromager. Vet ni vad det är? Det är läran om ost. Ella har blivit ostmästare som Ålands första och bästa ostmästare. Hon har varit avlagt långa examen i Sverige, var det, när man fick prova olika ostar och kunna berätta allt vad det var. Så vi ska spela vår nästa låt som också finns på den här skivan som kommer ut om 2 veckor. Ja, nej, det finns det inte. Den finns redan ute. Ni kan lyssna på den ikväll när ni kommer hem. Och den heter egentligen Aurora. Men eftersom nu Ella har blivit ostmästare så heter den, idag ska vi spela den som Aura. Förlåt.

0: eller recitera en dikt. Och Guy kommer att bjuda alla som kände igen den på en öl i sommar.
1: Yep.
0: Man får ropa det nu ifall man kände igen den. Men yep. Jag vet inte hur många som gjorde det.
2: Det var någon slags franska.
1: Men... Yep. Ja. Och nu är tiden ute.
0: Nu är tiden ute.
1: Yep.
0: Nu fortsätter vi med en sång som också kommer om 2 veckor. Som Ella ska sjunga. Vill du berätta lite om den? Eller vill du låta bli?
2: Jag tycker att du ska berätta.
0: Okej. Okay. Det är en sång som passar sällsynt illa den här varma, fina, harmoniska dagen. Det handlar om sista minuterna i någon, en historisk persons liv. Och jag har inte berättat vem det handlar om åt någon faktiskt. Jag ska se ifall, det kan också vara någonting som någon vill komma och prata om i sommar. Den heter i alla fall Ett litet liv. Och det är Guy som börjar spela den. Varsågod Guy.

0: Tack Ella, tack publiken. Jag ser inte min bror här i publiken. Jag brukar tillägna den honom den här nästa låt, för han är den enda i familjen som har suttit i fängelse.
1: Än så länge.
0: Ja, det var i och för sig. Det var inte så länge, inte så många minuter. Men dock, så vi får väl tillägna den stadens ordningsmakt här, kanske. Det är en liten sång som vi vill kalla, vi kallar den. Den finns också, vänta, finns den ute? Nej, den kommer om 2 veckor den också. Och den heter I lagens namn. I lagens namn. Följ efter mig.

0: say after me. Tack, tusen tack. Vi närmar oss tyvärr slutet på vår lilla minikonsert. Guy, skulle du vilja säga någonting till publiken innan vi avslutar?
1: Jag skulle inte vilja vara någon annanstans.
0: Han skulle inte vilja vara någon annanstans. Men skulle du också behöva någonting att hålla heligt?
1: Nej, det har jag.
0: Det har du?
1: Ja. Okay.
0: Men är det någon här ute som inte har någonting att hålla heligt, så ska vi spela en sång för er. Och avsluta med den, tror vi. Vi får se hur det går.
1: Nej, de vill ha mera, Peter. De vill ha mera.
0: Någonting att hålla heligt. Och den går så här. Kanske var du ensam att sitta på svaren.

0: Gå i frid, mina barn. Tack, tusen tack alla ni som kom. Guy, Ella, Kristoffer, Macke och jag. Hej!
1: Vi hörde Peter Hägerstrand här tillsammans med musikerna Guy Karlsson, Kristoffer Gottberg, Ella Grissner, Cromwell Morgan och Marcus Hellander i en spelning från Ålands Radios 30-årsjubileum den 1 maj i år. Ljudtekniker var Audiotrade. Och vi hörde följande låtar. Det lyser i fönstren, Varvsvägen, Marie Michel, Egen lägenhet, Aurora, Ett litet liv, I lagens namn och Någonting att hålla heligt. Nästa vecka så hör vi ytterligare en spelning ifrån vårt jubileum. Ha det så gott tills dess!

0: Finansministern vill ha tullresurs i Bryssel. Hoppas på samfinansiering med rederierna och Ålands näringsliv.
1: För att få de delegerade akterna så bra som möjligt.
0: 10 föreningar ber OHS tänka om. Vården får inte monteras ned. Och det finns alltid en sårbarhet, säger IT-chef vid landskapet efter cyberattacken mot Ålandstrafiken. Det är en del av rubrikerna i Ålands nytt tisdag. Men vi ska börja med att berätta att en 28-årig man döms till fängelse för bland annat grovt skjutvapenbrott och olaga hot efter en händelse på Jurmo i Brände under midsommarhelgen tidigare i år. Mannen sköt bland annat i vattnet med en startpistol och hotade personer genom att rikta pistolen mot deras huvuden. Ett fall av olaga hot och skjutvapenbrott förkastas av tingsrätten. Sedan tidigare har mannen blivit dömd för bland annat grovt narkotikabrott och han var under sommarens händelse villkorligt frigiven. Han döms till fängelse i drygt 2,5 år. Mannen ska fortfarande hållas häktad, skriver tingsrätten i sin dom och menar att det finns skäl att anta att mannen skulle fortsätta sin brottsliga verksamhet om han inte hålls häktad. Inga nya hinder eller krångligheter för Åland var beskedet från Europaparlamentarikern Anna-Maja Henriksson när EU godkände en ny tullkodex i förra veckan. Enligt henne är också denna form av status quo så bra som det kan tänkas bli och att man skulle behöva slopa tax-free-undantaget för att få samma regler som på fastlandet. Men finansminister Mats Perema, liberal, pekar på att den nya tullkodexen samtidigt öppnar en dörr för att förenkla handeln med Sverige och andra EU-länder.
1: De möjligheter till förenklingar i handeln mellan Finland och Åland så bibehålls, men det behöver inte betyda att det här nya förslaget inte gav oss helt nya möjligheter samtidigt.
2: En central del av reformen är en ny gemensam tulldatabas, en Customs Data Hub, som ska göra det möjligt att

0: använda samma tulluppgifter inom hela EU. Perema pekar på att en annan förändring är särskilt viktig för Åland. Den nya tullkodexen förbjuder inte längre uttryckligen förenklade tullregler mellan speciella skatteområden som Åland och andra länder, exempelvis Sverige.
1: Så det här är en stor framgång att vi lyckades vrida till att vi bibehåller förenklingarna mot Finland och samtidigt ändå inte har ett uttryckligt förbud mot förenklingar mot Sverige, så att vi ser faktiskt att här finns möjligheter nu att jobba med frågan på allvar.
0: Det som det återstår att bestämma om är de mer detaljerade reglerna. Det görs bland annat genom så kallade delegerade akter från EU-kommissionen där man ändrar eller lägger till mindre delar i en befintlig EU-lag. Det är alltså här som Åland nu vill vara med och påverka hur de nya reglerna ska utformas. Och Perema har en vision om att ha en resurs med fokus på tullfrågor i EU.
1: Vi har ju våra människor i Bryssel, vi har en som sitter vid Finlands representation, Anton Nilsson, som jobbar också med de här frågorna, jobbar med många andra frågor, men han har ju att bevaka liksom hela det breda fältet. Så kanske att vi skulle ordna med resurs till som jobbar med den här frågan i några år i Bryssel för att få de delegerade akterna så bra som möjligt. Och, ja, den diskussionen vill jag föra med rederierna och Ålands näringsliv.
2: Det sa finansminister Mats Perema och reporter var Johan Ågren. 10 medlemsföreningar i Funktionsrätt Åland uttrycker i en skrivelse till media djup oro över förslaget om att halvera antalet palliativa vårdplatser inom OHS från 10 till 5. När en människa befinner sig i livets slutskede måste vården kunna erbjuda trygghet, kontinuitet, kunnighet, närvaro och värdighet. De palliativa platserna måste därför vara tillräckliga för att möta behovet när det uppstår, skriver föreningarna. De oroas också över hur en nedskärning ska påverka personalförsörjningen. Föreningarna tror att erfaren och kompetent personal kan söka sig bort och att det blir svårare att rekrytera ny personal om antalet tjänster minskar och arbetsbelastningen ökar. Föreningarna uppmanar nu OHS och de politiska beslutsfattarna att tänka om och noggrant utreda konsekvenserna innan beslut fattas. Och vi fortsätter inom vården, för OHS styrelse vill utöka den offentligt finansierade infertilitetsbehandlingen, men det är landskapsregeringen som har sista ordet. Förändringen kräver mer pengar och ryms inte inom OHS nuvarande budget. Sara Kemetter, socialdemokrat, är OHS styrelseordförande.
3: Beslutet från styrelsen då, och det handlar ju också om det att vi måste ju få en eventuellt då en tilläggskostnad. Det ryms ju inte inom befintlig budget, men det handlar alltså om en, vi vill ha samma nivå som övriga Finland, och det är ju en positiv sak. Det betyder att par med ett gemensamt barn samt ensamstående med ett barn ska kunna erbjudas möjlighet för fertilitetsbehandling för att eventuellt få ytterligare ett barn, alltså det här med syskonförsök. Så det är ju det finaste man kan tänka sig, att få ett litet barn, och det här vill vi nu möjliggöra då, att man också får ett syskon. Så att det vi är väldigt positiva till, men det hänger ju ihop med det att vi måste ju också få det där extra ersättning för det av landskapet, så det kommer att komma ett ärende till det sen till landskapsregeringen och i slutändan sen. Så vi får se var det slutar, men styrelsen är i varje fall positiv.
4: Ni är positiva, men landskapsregeringen har sista ordet där.
3: Alltid.
2: Det säger Sara Kemetter och reporter var Axel Eriksson. Nya Åland flyttar tryckningen av papperstidningen från Åland till det finländska fastlandet. Från och med första numret 2027 lämnar tidningen Ålands tidningstryckeri AB. Enligt Nyans publisher Anna Björkros är den främsta orsaken ekonomisk. Att byta tryckeri innebär en kraftig inbesparing, säger hon i Nya Ålands egen artikel. Tidningen ska tryckas på ett större tryckeri i Finland och transporteras till Åland under natten. Format, utgivningsdagar och utdelning ska enligt Björkros vara oförändrade. Och imorgon onsdag klockan 16.15 gästar Anna Björkros Ålands Radio för att berätta mer om tryckeribytet. Det finns alltid en sårbarhet som någon kan utnyttja. Så är det med all sorts digital utveckling. Det säger Janni Sjölund, IT- och digitaliseringschef vid Landskapet, efter gårdagens cyberattack mot Ålandstrafikens webbokning.
5: det är så att det finns alltid vad heter med all systemutveckling, så finns det alltid en så att säga risk för att det kan finnas en sårbarhet. Så är det med all sorts digital utveckling, även i alla system, att det kan finnas sårbarheter som någon kan utnyttja och då som sagt kan en illvillig aktör på något sätt utnyttja den möjligheten.
6: Har ni fått några uppgifter på var attacken kommer ifrån?
5: Nej, det har vi inte, och det är någonting också som vi inte kommer att kommentera, i och med att det är en polisanmälan som upprättas, och då de forensiska detaljerna kommer då att hanteras inom det.
6: Ja, hur går ni vidare? En polisanmälan då inlämnad, men hur fortsätter ni annars?
5: Då det som vi gör förstås nu är att det viktigaste alltid när det händer någonting sånt här är ju att säkerställa att man så att säga begränsar och åtgärdar, och sen gör man efter det en lärdomar. Det ska man alltid göra från varje sån här incident, ska man alltid ta lärdomar och för att se okej, på vilket sätt kan man då som sagt åtgärda så att man inte drabbas på nytt. Det går aldrig att undvika helt och hållet för det finns så många faktorer, men man behöver alltid göra någon sorts en lessons learned där man går igenom och kollar på vad det är som man kan lära sig av det här, hur kan vi förbättra våra rutiner, hur kan vi så att säga, förbättra egentligen systemen helt enkelt.
2: Det säger Janni Sjölund, IT- och digitaliseringschef vid Landskapet. Reporter var Dan Sjöblom Svensson. Och det finns en lösning på bordet för ett förlängt hyresavtal för PNM Schibsteds fortsatta lokalhyra. Det säger finansminister Mats Perema, liberal. Men den kan inte verkställas ännu. Det har funnits en diskussion mellan bolagets ägare och mig, så vi har ett ramverk för en fortsättning på avtal som vi diskuterat och överenskommit. Men vi måste ha en likvidator som kan fatta det formella beslutet, säger finansminister Mats Perema. Han tror att en likvidator kan utses inom de närmsta dagarna. Så vädret, resten av dagen klart och soligt, cirka 14 grader, nordlig vind 3-4 meter per sekund. I natt klart, ner mot 4 grader och svag nordvästlig vind. Imorgon bitti dimma, på dagen klart och imorgon kväll enstaka regnskurar. Temperaturen når 15 grader imorgon och vinden blir svag till måttlig omkring nord. Sjövädret, nordlig vind 2-7 meter per sekund, upp till 11 meter per sekund på norra Östersjön. Från i natt vind omkring nordost. God sikt. Det var Ålands nytt med Malin Lundberg.
7: Det här är Åland idag, tisdagen den 22 september. Inga nya hinder eller krångligheter för Åland var beskedet från Europaparlamentariker Anna-Maja Henriksson när EU godkände en ny tullkodex. Men vad säger egentligen finansminister Mats Perema? Och vi hör mer om cyberattacken mot Ålandstrafiken igår. Janni Sjölund, IT- och digitaliseringschef vid Landskapet, berättar vad som hände. Och så ska det handla om Ålands operafestival, är det nästa stora dragplåster som kan få hit turister på sensommaren. Ja, definitivt, tycker Moderaterna, som vill se mer stöd för evenemanget. Definitivt inte, säger Obunden Samling. Vi hör festivalens grundare Dan Karlström om visionerna framåt. Och så hör vi årets samarbetspartner Nipo om vad som är en viktigare fråga att sätta tänderna i än att trygga fortsättningen för en enskild festival. I studion Hasse Persson Bruk.

0: Deeper Love, så heter den låten, Carlby artisten. Åland idag heter programmet. Välkomna till oss den här tisdags eftermiddagen. Vi ska börja med att prata opera. Är det så att den åländska operaturismen kan nå samma höjder som golfturismen här på Åland har gjort? Ja, det tror Moderaternas Ville Valve. Bara projektet får lite mer tid och lite mer stöd. Han är övertygad om att Ålands operafestival vid Kastelholms slott har förutsättningarna att bli ett riktigt dragplåster för att öka antalet inresande till Åland lite utanför den absoluta högsäsongen. Besöksstatistiken från 2026 visar på att 42% av publiken var inresande, det vill säga ungefär 800 personer. Och i en åtgärdsmotion där han är första undertecknare så efterlyser han landskapsregeringens support. Till exempel genom tak till läktare och ersättning som möjliggör en längre uthållighet för festivalen.
1: Den här åtgärdsmotionen är givetvis också ett inlägg i debatten om Kastelholms slott som evenemangsområde. Vi anser att området kunde användas av flera aktörer under sommarens lopp för sommarteater, för konserter. Det är bara att studera den digra lista av evenemang som ordnas i exempelvis nu slott samtidigt. Ja, men vad behövs konkret då? Givetvis behövs materiellt stöd och ett tydligt ställningstagande om att det här är bra grejer, vi stöder det.
0: Ålands operafestival har fått evenemangsstöd under 3 år, vilket är taket för den typen av stöd. Vice lantråd Annika Hambrud, Centern, uttryckte i debatten, där hon fick stöd av partikollegan Lis Mattsson, att det kunde vara värt att lyfta till diskussion ifall den här typen av stöd är för kort.
2: Kanske man behöver ändra det här evenemangsstödet när man ser att det börjar ta fart och behöver liksom fler år. Precis som i Nyslott. Så idag så har jag förstått att den är 85% självfinansierad. Det är imponerande och otroligt. Men jag också tänker kring det här med förutsättning och investeringar, så ser jag Kastelholms slotts område också möjligt till att vidareutveckla. Till exempel, som jag har en diskussion med museibyrån också, att är det möjligt att bygga upp en temporär tak? Är det möjligt att bygga upp en temporär scen? Det är ju inte bara operan, det finns andra möjligheter.
0: Någon som redan är insåld på konceptet är Annette Holmberg Jansson, Moderaterna, som också undertecknat åtgärdsmotionen.
3: Tänk om en operaresa till Åland inte bara började när föreställningen börjar. Den kunde redan börja ombord på färjan från Stockholm, Grisslehamn, Åbo, Helsingfors, eller kanske Tallinn och Visby. Besökaren kommer till Åland, bor på hotell eller pensionat, äter en åländsk middag och åker sedan genom vårt underbara landskap till Kastelholm. Där väntar slottet, sensommarkvällen och en operaföreställning i en miljö som inte går att återskapa i ett vanligt konserthus i en storstad. Dagen efter kanske resan fortsätter till Bomarsund, ett bryggeri, en lokal restaurang, ett museum eller någon annan del av Åland. En operabiljett kan på det här sättet bli början på en hel Ålandsresa.
0: Men Obunden Samling ser inte nyttan med och värdet i att fortsätta stötta operafestivalen på Åland och tycker att projektet redan har fått alldeles för mycket pengar. Du hör lagtingsledamot Stellan Egeland.
1: 2025 så fick den här operasatsningen 85 000 euro. Och 2026 så beviljades de 75 000 euro. Vi tycker att det är jättemycket pengar. Men ni tycker alltså att det är för lite pengar. Det kom ju 800 inresande personer då för att titta på det här evenemanget. Hur vet man det? Det kan ju varit 799 personer som var här på Åland och turistade, för det var ändå i början av augusti. Det är ingenting som säger att 800 personer åkte hit för att gå på den här operan. Var kom de ifrån i sådana fall? Det finns ju jättehög kvalitativ opera. Jag hatar inte opera, men det finns jättehög kvalitativ opera i huvudstäderna runt omkring. Så Och hur många fler kommer komma då för att man får ett materiellt stöd i form av till exempel ett tak till en läktare?
0: Egeland som ställde en rak fråga till ledamot Holmberg Jansson.
1: Hur mycket tycker ledamoten att man ska skjuta till?
3: Jag tycker att man ska börja med att prioritera upp den inom landskapsregeringen och stoppa med den i en turiststrategi. Och så tar vi det från det.
0: Åtgärdsmotionen remitterades till finans- och näringsutskottet. Den åländska tenoren och regissören Dan Karlström är grundare, konstnärlig ledare och festivalgeneral för Åland Opera Festival, som har en tydlig vision för framtiden.
4: Vår målsättning är att om 5 år så ska vi ha mellan 5 000 och 10 000 som kommer och tittar utifrån.
0: Efter en lång internationell operakarriär så startade Dan Karlström Ålands Operafestival. Han hade själv stått på scenen under många år på Nyslotts Operafestival och tänkte att något liknande skulle kunna ordnas på Åland för att lyfta fram operakonsten på hemmaplan. Både i syfte att locka besökare till Åland men också skapa en scen här hemma för de många åländska talanger som finns inom den här kulturformen.
4: För det första så skapar man möjligheter för de som är proffs på Åland och arbetar, men också skapar man ett intresse under någon liksom redan låg säsong för folk att komma till Åland. Vi hade nästan 800 inresande i år till festivalen, och de stannade åtminstone mellan 1 och 2 nätter. Så att om vi jämför med Nyslott operafestspel, de hade 55 000 inresande i år till Nyslott. Så att våran målsättning, om vi skulle få 5 000, så skulle det redan vara om några år en stor skillnad på Åland för hotell och restauranger då i augusti. Så att det är positivt att politiken också ser den här visionen och ser vad som det ska kunna utvecklas till.
0: Nu har det under 2 år då hållits Åland Opera Festival i Kastelholms slott. Skulle du säga, är det här ett evenemang som bär sig självt, eller är det ett evenemang som behöver den här typen av stöd för att bli riktigt långsiktigt, och vad skulle i så fall ett sånt stöd, på vilket sätt skulle det kunna vässa hela den här profilen på evenemanget?
4: No, alltså, det är ju 6:e året som vi finns och det andra året ute vid Kastelholm. Ett sånt här evenemang, det är väldigt svårt att få det att bära sig själv. Det är ju en funktion av publikmängden förstås. Att det, ju mer folk som kommer, desto mindre stöd behöver ett evenemang som det här har. Men om vi ser på liksom hur andra evenemang i den här storleken är, så har vi den egna finansieringen är redan ganska bra hos oss. Så normalt sett en teater eller en opera, de kanske har 30% egen finansiering, och vi har runt 55 för tillfälle.
0: Marknadsföringen utanför Åland är väldigt dyr, konstaterar Dan Karlström. Annonser i stora tidningar kostar, men också den tekniska infrastrukturen som krävs för ett sånt här evenemang.
4: Sånt som vi betalar för nu är läktare och scen och teknik och sånt. Det finns ingenting som säger att man inte ska kunna införskaffa sånt, och då skulle kostnaderna bli mycket mindre och alla skulle ha nytta av det. För att alla som gör kulturproduktioner på Åland, oavsett om det då är musikal på Alandica eller sommarteater, då måste alla köpa och hyra in de här sakerna oftast utifrån. Det är folk inte medvetna om det, men kostnaderna för den här bastekniken, scenpodier och trådlösa mikrofoner och sånt, det är alltid en stor kostnadsbit. Och det är klart, det är en diskussion som man måste föra, men om det skulle finnas på Åland, så då skulle det finnas otroligt mycket mer möjligheter för alla att producera. Så att man istället för att man betalar massor för teknik, så kunde man betala för de som uppträder.
5: Dan Karlström tror att Ålands operafestival har allra bäst förutsättningar att fortsätta växa vid Kastelholms slott och ser också en möjlighet att bereda plats för andra evenemang som teatrar och konserter i Kastelholmsområdet om infrastrukturen redan finns uppbyggd runt slottet.
4: För det är det som är det unika med att kunna vara till exempel vid slottet, att Alambic är ju fint i sig, men det är ju inget speciellt. Det är som alla andra salar. Men däremot om man är ute vid slottet så har den åländska naturen har en stor del i den här helhetsupplevelsen.
5: Det säger Dan Karlström, grundare och general för Ålands operafestival. Nordens institut på Åland, NIPO, samarbetade i år för första gången med Ålands operafestival. Tasso Stafelidis är direktör på NIPO.
6: Vår ingång som en nordisk institution, det är ju att vi tittar på vissa av de prioriterade målgrupperna som är barn. Och där har vi ju till exempel i år köpt en av barnoperaföreställningarna och erbjudit dagis och fritidsbarnen gratis operaföreställning. Så att det genomfördes.
5: Men om det blir något fortsatt samarbete återstår att se. Frågar du Tasso Stafelidis så är behovet av att skapa en struktur som gör att scenkonstnärer kan leva och verka professionellt på Åland en viktigare fråga. Något som en enskild festival under några dagar aldrig kan råda bot på.
6: Det här med att skapa strukturer för någonting som inträffar en gång om året, det måste ju vara intressant för så att säga besöksnäringen och destinationen här på Åland och såklart lagtingets och regeringens ansvar. Men där Nordens institut vill gå in och satsa och bidra mer till, det är att skapa den infrastruktur som saknas för att det ska kunna finnas anställda skådespelare, dansare, musiker och så vidare året runt på Åland. För idag finns det inga fasta anställningar. Och det är den strukturen som vi vill vara med och bygga upp och inte fortsätta med de här festival och projekt och engångsgrejer. För det skapar ingen långsiktig infrastruktur. Jag är förvånad att man bara går igång på det här som liksom är festival och engångsgrejer och inte tänker på att Åland är det enda av de 8 nordiska länderna som saknar den här infrastrukturen, och bidrar inte vi få institutioner som finns här ihop med politiken till att skapa arbetstillfällen för scenkonstnärer till exempel, då kommer de ju aldrig att bo här, utan då kommer de bara att komma hit och hälsa på festivaler, och så bor de i Sverige eller Finland eller i något annat land där de har jobb. Och det försvårar vårt arbete med att skapa utbyten mellan de nordiska länderna, för i den professionella världen så samverkar professionella institutioner och artister med varandra. Och här kan vi inte erbjuda samma stabilitet, utan då är ju väldigt många amatörer eller deltidsutövande och har ingen möjlighet alls att livnära sig på sitt jobb, eftersom på sitt konstnärliga jobb, eftersom det inte finns någonstans där de kan få en anställning.
5: Det sa Tasso Stafelidis som är direktör på Nordens institut på Åland.

Rick Astley, Never Gonna Give You Up. Åland idag lyssnar du till här i Ålands Radio. Alldeles strax ska vi få till oss lokala nyheter följt av riksnyheter ifrån Svenska Ylle. Efter det är Åland idag tillbaka och då ska det handla mer om cyberattacken mot Ålands trafiken.

0: Det här är Ålands nytt. Finansminister Mats Perema vill att Åland ska stärka sin närvaro i Bryssel med en person som särskilt bevakar tullfrågor. Bakgrunden är EU:s nya tullkodex som enligt Perema både bevarar dagens möjligheter till förenklad handel mellan Åland och Finland och öppnar för att i framtiden förenkla handeln även med Sverige och andra EU-länder. Den nya tullkodexen förbjuder inte längre uttryckligen sådana förenklingar. Men det är ännu inte klart hur reglerna kommer att utformas. De närmaste åren ska EU-kommissionen ta fram mer detaljerade regler, så kallade delegerade akter. Perema vill att Åland ska vara med och påverka det arbetet. Han säger att Finland har utsett personer som ska bevaka frågan och att landskapsregeringen ska få medverka. Han vill diskutera en sådan lösning med rederierna och Ålands näringsliv. Så här säger Perema.
1: Våra människor i Bryssel, vi har en som sitter vid Finlands representation, Anton Nilsson, som jobbar också med de här frågorna, jobbar med många andra frågor, men han har ju att bevaka liksom hela det breda fältet. Så kanske att vi skulle ordna med resurs till som jobbar med den här frågan i några år i Bryssel för att få de delegerade akterna så bra som möjligt. Och, ja, den diskussionen vill jag föra med rederierna och Ålands näringsliv.
0: Det sa finansminister Mats Perema. 10 medlemsföreningar i funktionsrätt Åland uttrycker i en skrivelse till media djup oro över förslaget om att halvera antalet palliativa vårdplatser inom OHS från 10 till 5. När en människa befinner sig i livets slutskede måste vården kunna erbjuda trygghet, kontinuitet, kunnighet, närvaro och värdighet. De palliativa platserna måste därför vara tillräckliga för att möta behovet när det uppstår, skriver föreningarna. De oroas också av hur en nedskärning skulle påverka personalförsörjningen. Föreningarna tror att erfaren och kompetent personal kan söka sig bort och att det blir svårare att rekrytera ny personal om antalet tjänster minskar och arbetsbelastningen ökar. Föreningarna uppmanar nu OHS och de politiska beslutsfattarna att tänka om och noggrant utreda konsekvenserna innan beslut fattas. Det är svårt att värja sig mot cyberattacker, säger Janni Sjölund, IT- och digitaliseringschef vid Landskapet efter gårdagens attack på Ålandstrafikens webbokning. Det finns alltid en sårbarhet som någon kan utnyttja, så är det med all sorts digital utveckling, säger han. Omkring 4 000 konton hos Ålandstrafiken kan ha fått sina uppgifter ändrade. De uppmanar alla kunder att logga in och kontrollera att uppgifterna på kontot stämmer. De berörda kundernas konton har nu återställts med krav att man måste byta lösenord nästa gång man loggar in. Janni Sjölund vill inte gå in på hur attacken upptäcktes.
2: Det är någonting också som vi inte kommer att kommentera i och med att det är en polisanmälan som upprättas och då de forensiska detaljerna kommer då att hanteras inom det.
0: Det sa Janni Sjölund. En 28-årig man döms till fängelse för bland annat grovt skjutvapenbrott och olaga hot efter en händelse på Jurmo i Brände under midsommarhelgen tidigare i år. Mannen sköt bland annat i vattnet med en startpistol och hotade personer genom att rikta pistolen mot deras huvuden. Ett fall av olaga hot och skjutvapenbrott förkastas av tingsrätten. Sedan tidigare har mannen blivit dömd för bland annat grovt narkotikabrott och han var under sommarens händelse villkorligt frigiven. Han döms till fängelse i drygt 2,5 år. Mannen ska fortfarande hållas häktad, skriver tingsrätten i sin dom och menar att det finns skäl att anta att mannen skulle fortsätta sin brottsliga verksamhet om han inte hålls häktad. Och kommunstyrelsen i Jomala har utsett årets eldsjälar. I år är det Önningebyborna Kjell Ekström och Siv Ekström som får kommunens utmärkelse. Årets eldsjäl har utsetts i Jomala sedan 2023. Så vädret, resten av dagen klart och soligt, cirka 14 grader, nordlig vind 3-4 meter per sekund. I natt klart, ner mot 4 grader och svag nordvästlig vind. Imorgon bitti dimma, på dagen klart och imorgon kväll enstaka regnskurar. Temperaturen når 15 grader imorgon och vinden blir svag till måttlig omkring nord. Sjövädret, nordlig vind 2-7 meter per sekund, upp till 11 meter per sekund på norra Östersjön. Från i natt vind omkring nordost. God sikt.
3: Ålands Radio på Facebook. Senaste nytt, programinfo och annat kul.
4: Nu fortsätter Åland idag.

0: Göteborgaren Arvid Nero här med låten Tiden. Åland idag heter programmet som du lyssnar till här i Ålands Radio. Vi ska prata nu lite om den här cyberattacken mot Ålands trafiken som ju blev känd igår måndag. Det var Ålands trafikens webbokning som var utsatt här. Och drygt 4000 kundkonton kan ha fått uppgifter ändrade. Och då handlar det om uppgifter som rör e-postlandskoder, mobiltelefonnummer och lösenord. Ålandstrafiken uppmanar med anledning av det här då alla kunder att logga in och kontrollera att både e-post och telefonnummer på kontot stämmer. Vid nästa inloggning så kommer de berörda kunderna att behöva byta lösenord. Janni Sjölund är IT- och digitaliseringschef vid Landskapet och han berättar mer om vad det egentligen var som hände igår.
1: Någon utomstående har som utnyttjat en svaghet i Ålandstrafikens webbokning och det här upptäcktes då i måndags och sedan då vi har haft indikationer på att det som sagt upptäcktes det här och att vi börjar som åtgärda och samla till ett incidentmöte för att som sagt utröna vad som har hänt och efter det så har vi som åtgärdat det här och vi direkt efter att vi fick information om det och när vi som började åtgärda det här så webbokningen stängdes ungefär en kvart efter det och att leverantören som vi har så åtgärdade svagheten samma förmiddag och de här kontorna också har återställts då.
2: Hur upptäcktes fel? Plingade det till i något system eller?
1: Jag kan inte gå in på den detaljen hur den upptäcktes utan man kan bara säga att vi fick indikationer om att det hänt.
2: Hur kunde det här hända?
1: Det är så att det finns alltid vad heter med all systemutveckling så finns det alltid en så att säga, risk för att det kan finnas en sårbarhet. Så är det med all sorts digital utveckling även i alla system att det kan finnas sårbarheter som någon kan utnyttja och då som sagt kan en illvillig aktör på något sätt utnyttja den möjligheten.
2: Bokningssystemet har inga bankuppgifter eller personbeteckningar. Uppgifter som kan ha kommit ut är namn, postadress och telefonnummer. Ålandstrafiken uppmanar alla kunder att logga in och kontrollera att både e-post och telefonnummer på kontot stämmer. De berörda kundernas konton har nu återställts med krav att man måste byta lösenord nästa gång man loggar in. I gårdagens pressmeddelande ber Ålandstrafiken kunderna att vara uppmärksamma på sms som utger sig att vara från Ålandstrafiken, där man uppmanar kunden att logga in eller bekräfta uppgifter. Ålandstrafiken skickar inte ut sådana meddelanden och ber aldrig om varken lösenord eller bankkoder. Vi hör Janni Sjölund igen.
1: Det finns ju alltid olika nivåer av olika attacker, men jag skulle säga att om vi bara nu säger att om man säger att en snäll attack skulle kunna vara då någon sorts phishing-attack, så är det klart att där man phishing-attack betyder egentligen det fallet att det är någon som försöker utge sig för att vara någon annan. Då skulle man kanske kunna säga att det är den absolut enklaste, snällaste varianten. Och så om man drar någon sorts en parallell då att det är någon som förstör ett helt system och att man inte kommer åt den överhuvudtaget, vilket kanske är den elakaste och den svåraste att hantera, så ligger det här kanske någonstans mellan mitt i någonstans, skulle jag säga.
2: Har ni fått några uppgifter på var attacken kommer ifrån?
1: Nej, det har vi inte och det är någonting också som vi inte kommer att kommentera i och med att det är en polisanmälan som upprättas och då de forensiska detaljerna kommer då att hanteras inom det.
2: Ja, hur går ni vidare? En polisanmälan då inlämnad, men hur fortsätter ni annars?
1: Då det som vi gör förstås nu är att det viktigaste alltid när det händer någonting sånt här är att säkerställa att man så att säga begränsar och åtgärdar och sen gör man efter det en en lärdomar. Det ska man alltid göra från varje sån här incidenter, ska man alltid ta lärdomar och för att se okej, på vilket sätt kan man då som sagt åtgärda så att man inte drabbas på nytt. Det är som, det går aldrig att undvika helt och hållet för det finns så många faktorer, men man behöver alltid göra någon sorts en lessons learned där man går igenom och kollar på vad det är som man kan lära sig av det här, hur kan vi förbättra våra rutiner, hur kan vi vara, så att säga, förbättra egentligen systemen helt enkelt. Och egentligen det som vi håller på just nu med att vi har som åtgärdat problemen och åtgärdat allt det som vi behöver ta hänsyn till. Och nu så pågår egentligen en fas där vi så att säga, kontaktar kunder och vi har som kontaktat media och också meddela om det här så att de alla är medvetna. Och nu som sagt ser vi till att återställa allt och sen efter det så blir det egentligen då en nästa fas där vi börjar som titta på de här lärdomarna och ser vad vi behöver göra till då.
0: Det sa Janni Sjölund som är IT- och digitaliseringschef vid Landskapet. Apropå att Ålandstrafikens webbokning alltså igår måndag utsattes för en cyberattack. Reporter här, det var Dan Sjöblom Svensson.

Titio coming along här i Åland idag. Alldeles strax ska vi få en lite längre nyhetsuppdatering. Malin Lundberg är det som kommer att bjuda oss på den. Efter det så ska vi ta och prata lite mer om den här tullkodexen som är ny och godkänd av EU. Många plustecken för den hörde vi ju att Anna-Maja Henriksson, Europaparlamentariker, gav och att det här inte skulle betyda några nya hinder för Åland. Hur är det med den saken egentligen? Vi ska få fler perspektiv på det lite senare här i programmet.

0: göra en säng av rosor. Jag ska tända vartenda ljus. Jag ska spela den musiken som du alltid brukar sjunga.
1: Nej, du kanske inte kan få Olle Jönsson att sjunga personligen för någon som fyller år i Fira Mix. Men en låt med honom och Lasse Stefans går absolut att fixa. Skicka din hälsning antingen med Fira Mix-formuläret på hemsidan eller mejla studion@arlandsradio.ax. Messa 0457 00 17 855 eller ring in till programmet på 17 855 efter 1 på fredag då vi kör igång. Vi hörs!
2: Vad betyder Fira Mix för dig?
3: Bra program.
4: Ja, det är trevligt att lyssna och man följer med lite vad som händer, vem som fyller år och så vidare.
5: Bra för den som tycker om musik.
6: Ja, men det är trevligt. Man behöver sång och musik.
7: Man kommer ju nära den som önskar musik och man kommer nära den som blir firad.
8: Fira Mix sänds varje fredag mellan 13 och 15. Var med och hälsa, du också.
9: Hurra, hurra, hurra, hurra!
10: Finansministern vill ha tullresurs i Bryssel. Hoppas på samfinansiering med rederierna och Ålands näringsliv.
11: För att få de delegerade akterna så bra som möjligt.
10: 10 föreningar ber OHS tänka om. Vården får inte monteras ned. Och det finns alltid en sårbarhet, säger IT-chef vid landskapet efter cyberattacken mot Ålands trafiken. Det är en del av rubrikerna i Ålands nytt tisdag. Men vi ska börja med att berätta att en 28-årig man döms till fängelse för bland annat grovt skjutvapenbrott och olaga hot efter en händelse på Jurmo i Brände under midsommarhelgen tidigare i år. Mannen sköt bland annat i vattnet med en startpistol och hotade personer genom att rikta pistolen mot deras huvuden. Ett fall av olaga hot och skjutvapenbrott förkastas av tingsrätten. Sedan tidigare har mannen blivit dömd för bland annat grovt narkotikabrott och han var under sommarens händelse villkorligt frigiven. Han döms till fängelse i drygt 2,5 år. Mannen ska fortfarande hållas häktad, skriver tingsrätten i sin dom och menar att det finns skäl att anta att mannen skulle fortsätta sin brottsliga verksamhet om han inte hålls häktad. Inga nya hinder eller krångligheter för Åland var beskedet från Europaparlamentarikern Anna-Maja Henriksson när EU godkände en ny tullkodex i förra veckan. Enligt henne är också denna form av status quo så bra som det kan tänkas bli och att man skulle behöva slopa tax-free-undantaget för att få samma regler som på fastlandet. Men finansminister Mats Perema, liberal, pekar på att den nya tullkodexen samtidigt öppnar en dörr för att förenkla handeln med Sverige och andra EU-länder.
11: De möjligheter till förenklingar i handeln mellan Finland och Åland så bibehålls, men det behöver inte betyda att det här nya förslaget inte gav oss helt nya möjligheter samtidigt.
12: En central del av reformen är en ny gemensam tulldatabas, en Customs Data Hub, som ska göra det möjligt att använda samma tulluppgifter inom hela EU. Perema pekar på att en annan förändring är särskilt viktig för Åland. Den nya tullkodexen förbjuder inte längre uttryckligen förenklade tullregler mellan speciella skatteområden som Åland och andra länder, exempelvis Sverige.
11: Så det här är en stor framgång att vi lyckades vrida till att vi bibehåller förenklingarna mot Finland och samtidigt ändå inte har ett uttryckligt förbud mot förenklingar mot Sverige, så att för vi ser faktiskt att här finns möjligheter nu att jobba med frågan på allvar.
12: Det som det återstår att bestämma om är de mer detaljerade reglerna. Det gör

0: bland annat genom så kallade delegerade akter från EU-kommissionen där man ändrar eller lägger till mindre delar i en befintlig EU-lag. Det är alltså här som Åland nu vill vara med och påverka hur de nya reglerna ska utformas. Och Perema har en vision om att ha en resurs med fokus på tullfrågor i EU.
1: Vi har ju våra människor i Bryssel, vi har en som sitter vid Finlands representation, Anton Nilsson, som jobbar också med de här frågorna, jobbar med många andra frågor, men han har ju att bevaka liksom hela det breda fältet. Så kanske att vi skulle ordna med resurs till som jobbar med den här frågan i några år i Bryssel för att få de delegerade akterna så bra som möjligt. Och, ja, den diskussionen vill jag föra med rederierna och Ålands näringsliv.
2: Det sa finansminister Mats Perema och reporter var Johan Ågren. 10 medlemsföreningar i Funktionsrätt Åland uttrycker i en skrivelse till media djup oro över förslaget om att halvera antalet palliativa vårdplatser inom OHS från 10 till 5. När en människa befinner sig i livets slutskede måste vården kunna erbjuda trygghet, kontinuitet, kunnighet, närvaro och värdighet. De palliativa platserna måste därför vara tillräckliga för att möta behovet när det uppstår, skriver föreningarna. De oroas också över hur en nedskärning ska påverka personalförsörjningen. Föreningarna tror att erfaren och kompetent personal kan söka sig bort och att det blir svårare att rekrytera ny personal om antalet tjänster minskar och arbetsbelastningen ökar. Föreningarna uppmanar nu OHS och de politiska beslutsfattarna att tänka om och noggrant utreda konsekvenserna innan beslut fattas. Och vi fortsätter inom vården. För OHS styrelse vill utöka den offentligt finansierade infertilitetsbehandlingen, men det är landskapsregeringen som har sista ordet. Förändringen kräver mer pengar och ryms inte inom OHS nuvarande budget. Sara Kemetter, socialdemokrat, är OHS styrelseordförande.
3: Beslutet från styrelsen då, och det handlar ju också om det att vi måste ju få en eventuellt då en tilläggskostnad. Det ryms ju inte inom befintlig budget, men det handlar alltså om en, vi vill ha samma nivå som övriga Finland, och det är ju en positiv sak. Det betyder att par med ett gemensamt barn samt ensamstående med ett barn ska kunna erbjudas möjlighet för fertilitetsbehandling för att eventuellt få ytterligare ett barn, alltså det här med syskonförsök. Så det är ju en, det är ju det finaste man kan tänka sig, att få ett litet barn, och det här vill vi nu möjliggöra då, att man också får ett syskon. Så att det är vi väldigt positiva till, men det hänger ju ihop med det att vi måste ju också få det där extra ersättning för det av landskapet, så det kommer att komma ett ärende till det sen till landskapsregeringen och i slutändan sen. Så vi får se var det slutar, men styrelsen är i varje fall positiv.
4: Ni är positiva, men landskapsregeringen har sista ordet där.
3: Alltid.
2: Det säger Sara Kemetter och reporter var Axel Eriksson. Nya Åland flyttar tryckningen av papperstidningen från Åland till det finländska fastlandet. Från och med första numret 2027 lämnar tidningen Ålands tidningstryckeri AB. Enligt Nyans publisher Anna Björkros är den främsta orsaken ekonomisk. Att byta tryckeri innebär en kraftig inbesparing, säger hon i Nya Ålands egen artikel. Tidningen ska tryckas på ett större tryckeri i Finland och transporteras till Åland under natten. Format, utgivningsdagar och utdelning ska enligt Björkros vara oförändrade. Och imorgon onsdag klockan 16.15 gästar Anna Björkros Ålands Radio för att berätta mer om tryckeribytet. Det finns alltid en sårbarhet som någon kan utnyttja. Så är det med all sorts digital utveckling. Det säger Janni Sjölund, IT- och digitaliseringschef vid Landskapet, efter gårdagens cyberattack mot Ålandstrafikens webbbokning.
5: Det är så att det finns alltid vad heter med all systemutveckling, så finns det alltid en så att säga, risk för att det kan finnas en sårbarhet. Så är det med all sorts digital utveckling, även i alla system, att det kan finnas sårbarheter som någon kan utnyttja och då som sagt kan en illvillig aktör på något sätt utnyttja den möjligheten.
6: Har ni fått några uppgifter på var attacken kommer ifrån?
5: Nej, det har vi inte, och det är någonting också som vi inte kommer att kommentera, i och med att det är en polisanmälan som upprättas, och då de forensiska detaljerna kommer då att så att säga, hanteras inom det.
6: ja, hur går ni vidare? En polisanmälan då inlämnad, men hur fortsätter ni annars?
5: Det som vi gör förstås nu är att det viktigaste alltid när det händer någonting sånt här är att säkerställa att man begränsar och åtgärder, och sen gör man efter det en lärdomar. Det ska man alltid göra från varje sån här incident. Ska man alltid ta lärdomar för att se okej, på vilket sätt kan man då som sagt åtgärda så att man inte drabbas på nytt. Det går aldrig att undvika helt och hållet för det finns så många faktorer, men man behöver alltid göra någon sorts en lessons learned där man går igenom och kollar på vad det är som man kan lära sig av det här, hur kan vi förbättra våra rutiner, hur kan vi så att säga, förbättra egentligen systemen helt enkelt.
2: Det sa Janni Sjölund, IT- och digitaliseringschef vid Landskapet. Reporter var Dan Sjöblom Svensson. Och det finns en lösning på bordet för ett förlängt hyresavtal för PNM Schibsteds fortsatta lokalhyra. Det säger finansminister Mats Perema, liberal. Men den kan inte verkställas ännu. Det har funnits en diskussion mellan bolagets ägare och mig, så vi har ett ramverk för en fortsättning på avtal som vi diskuterat och överenskommit. Men vi måste ha en likvidator som kan fatta det formella beslutet, säger finansminister Mats Perema. Han tror att en likvidator kan utses inom de närmsta dagarna. Så vädret, resten av dagen klart och soligt, cirka 14 grader, nordlig vind 3-4 meter per sekund. I natt klart, ner mot 4 grader och svag nordvästlig vind. Imorgon bitti dimma, på dagen klart och imorgon kväll enstaka regnskurar. Temperaturen når 15 grader imorgon och vinden blir svag till måttlig omkring nord. Sjövädret, nordlig vind 2-7 meter per sekund, upp till 11 meter per sekund på norra Östersjön. Från i natt vind omkring nordost, god sikt. Det var Ålands nytt med Malin Lundberg. Nu fortsätter Åland idag.

0: Sahara Hot Nights var ju det där med låten The Opposite. Inga nya hinder eller krångligheter för Åland, låter det bekant. Det var ju beskedet det från Europaparlamentarikern Anna-Maja Henriksson när hon kommenterade den här nya tullkodexen som EU godkände förra veckan. Enligt henne är också den här formen en slags status quo, så bra som det kan tänkas bli. Och att man skulle behöva slopa taxfri undantaget för att få samma regler som på fastlandet. Vi vill ju såklart ha fler åsikter och infallsvinklar kring det här. Och hör nu finansminister Mats Perema, Liberalerna.
1: Ja, alltså det är ju ett korrekt uttalande. De möjligheter till förenklingar i handeln mellan Finland och Åland så bibehålls i det beslut som både parlamentet och nu också ministerrådet har fattat i den här frågan gällande tullkodexen, så att det är korrekt, men det behöver inte betyda exakt så att det sen sett ur Ålands perspektiv i handel dels mot Finland men kanske framförallt mot resten av Europa som Sverige då, som är. Det behöver inte betyda att det här nya förslaget inte gav oss helt nya möjligheter samtidigt.
2: En stor reform från EUs tullkodex enligt Perema är en Customs Data Hub eller en tulldatabas som är tänkt att bli ett gemensamt digitalt system för hela EU. Det finns i dagens läge 27 nationella tullsystem i EU och 111 separata IT-system som importerande företag behöver navigera i. Med tulldatabasen ska företagen nu kunna ge uppgifter en gång och sen kan alla tullmyndigheterna i EU använda samma information. Detta innebär att EU flyttar mer ansvar från konsumenten till plattformar och säljare. Perema menar att det primära målet var att skrivningarna gällande möjliga förenklingar mellan ett land och dess speciella skatteområde skulle kvarstå. Tidigare har det funnits direkta hinder för att man skulle kunna ha förenklingar mellan ett skatteområde och ett annat land, exempelvis Sverige. Nu är det uttryckliga förbudet borttaget och det öppnar för att förenkla handeln ytterligare.
1: Så det här är en stor framgång att vi lyckades vrida det till att vi bibehåller förenklingarna mot Finland och samtidigt ändå inte har ett uttryckligt förbud mot förenklingar mot Sverige. Så att, för vi ser faktiskt att här finns möjligheter nu att jobba med frågan på allvar. Det betyder inte att det är löst ännu, men det finns möjligheter att jobba med frågan.
2: Nu ska man på EU-nivå utforma mer detaljerade regler för hur man ska hantera det nya ramverket. Detta gör man genom något som kallas för delegerade akter, alltså ett beslut från EU-kommissionen där man ändrar eller lägger till mindre delar i en befintlig EU-lag. Det gör det till en snabbare process då kommissionen inte behöver gå igenom ett långt och tungt lagstiftningsarbete för mindre saker.
1: Nu i första hand kommer vi att fokusera på att kunna medverka till också via landet Finland och finansministeriet och också med våra kontakter mot Sverige att försöka få dem se till att de här delegerade akterna blir till fördel för oss. Att man gör samma tolkningar där fortfarande att de här möjligheterna som öppnar sig då ska kunna vara just det möjliga. Men det krävs några år av arbete i Bryssel nu. Sen måste materialiseras i de nationella lagstiftningarna och reglerna i Finland och Sverige. Och sen då, om vi lyckas med allt det här arbetet så tror jag att det finns en ordentlig chans att det kommer att bli en hel del bättre.
2: Enligt Anna-Maja Henriksson krävs det ju att man slopar tax-free-undantaget för att få samma regler som på fastlandet.
3: Om ni inte skulle vilja ha tax-free-handel mera på Åland utan höra till samma mervärdeskatteområde som Finland, så då skulle ni få samma regler som Finland. Men det vill ni ju inte.
2: Med sin bakgrund som tidigare Ålandsminister så är hon väl insatt i reglerna. Men hur ser finansminister Mats Perema på att det låter som att det skulle vara svårt att ens få Finland med på förenklingarna enligt hennes resonemang?
1: Hon har rätt i det att den här nya tullkodexen och reformen och införandet av den här datahubben betyder inte att det så där formellt fortfarande finns en skattegräns mellan Finland och Åland. Det kommer det att finnas så länge som vi har ett skatteundantag, vilket i sin tur medför den här tax-free-försäljningen. slopar vi taxfrin och tar de konsekvenser som det för med sig, för det blir otvivelaktigt stora konsekvenser för Åland. Så då blir vi av med all form av tullhantering, både mot Finland och mot Sverige. Men den här landskapsregeringen, och jag tycker personligen att det inte är särskilt klokt att ge ifrån sig en stor förmån, när det finns nu möjligheter att bibehålla den förmånen som taxfriförsäljningen ger, där vi sen ändå ska kunna minimera, eller minska åtminstone ordentligt, den här tullbyråkratin för företag och privatpersoner också i e-handeln med omvärlden, och när man köper varor via nätet och så. Så nu finns en möjlighet att liksom balansera upp det där ännu mer till skatteundantagets fördel.
2: Men vad vinner exempelvis Sverige eller Finlands regering på att göra det enklare för Åland?
1: Så Finland gynnas ju nog. Sverige gynnas inte så direkt ekonomiskt av den här fördelen. Att handeln mellan Sverige och Åland blir bättre, men det är ju ändå så pass smått, så att säga. Men Finland ändå, så det får man ju komma ihåg att den sjöfart som är så viktig för oss, för våra transporter, den är ju säkerligen ännu viktigare för Finland som helhet, eftersom mer än 90% av den finländska exporten går över köl, vidare via Sverige till Europa och så vidare. Så att ett bortfall av goda sjötransporttjänster, fraktmöjligheter till ett rimligt pris, och om de försvinner, så kommer ju Finland som exportland att bli ett svagare sådant.
2: Men har ni någon form av stöd för de här framtida förenklingarna från Stockholm eller Helsingfors?
1: Tycker vi har goda kontakter med Sverige så där i allmänhet, och vi har fört fram budskapet till många svenska tjänstemän och politiker, och generalkonsuln här på Åland hjälper oss med de här sakerna, och det fungerar väl. Men det är ju ändå så att vi hör till landet Finland, och Finland ansvarar för det här liksom är deras behörighet stipulerat i självstyrelselagen i förhållandet med Helsingfors och Mariehamn och så vidare. Så att det är ju mer handfast det där ansvaret där. Och man får väl ärligt säga att Helsingfors och Mariehamn har vissa relationsproblem i vissa frågor. Vi har det lite jobbigt ibland med finansministeriet, där de anser att vi får för mycket pengar, och vi anser att vi tycker inte lika i den frågan i det som vi får via självstyrelselagen. Och sen finns det andra duster och tvister också. Det är ett ansträngt läge. Finland har svag ekonomi. Men just vad gäller de här frågorna så tycker jag att vi har en väldigt god relation med finansministeriet. Bra kontakt med tjänstemännen där. Och det har uttalats därifrån både i tal och skrift. Och det vet vi att det är på det sättet. Vi vet att de har hjälpt oss med att åstadkomma den här förändringen i EUs behandling, så att det här undantagsmöjligheten där den riskerar att försvinna, så har de hjälpt med sina förhandlare att få det tillbaks till status quo, som Anna-Maja sa det, plus det här med att vi har öppnat upp för möjligheten till förenklingar också mot Sverige och resten av Europa. Så att jag kan inte annat än att tycka att de har jobbat väldigt bra vid finansministeriet och den finländska tullen till fördel för Åland i de här frågorna.
2: Enligt finansministern känner han ett stöd från Helsingfors i frågan. När han själv pratat med de ledande tjänstemännen i tullfrågan har man sagt att man utsett personer som ska bevaka arbetet med att utforma de delegerade akterna och att landskapsregeringen ska få medverka i det. Samtidigt så har Perema en vision om att ha en resurs med fokus på tullfrågor i EU.
1: Om jag skulle få ha ett önskemål, den här frågan kommer att ställa till rederierna också, kanske vi skulle hitta ett sätt att samfinansiera en resurs. Vi har ju våra människor i Bryssel, vi har en som sitter vid Finlands representation, Anton Nilsson, som jobbar också med de här frågorna, jobbar med många andra frågor, men han har ju att bevaka liksom hela det breda fältet. Så kanske att vi skulle ordna med resurs till som jobbar med den här frågan i några år i Bryssel för att få de delegerade akterna så bra som möjligt. Och, ja, den diskussionen vill jag föra med rederierna och Ålands näringsliv.
2: Skulle det vara på liksom Anton Nilssons nivå då?
1: Nej, så långt har jag inte kommit i diskussion och funderingarna ännu, men Anton Nilsson har en väldig erfarenhet av hur arbetet går till i Bryssel och det skulle vara väldigt bra att han har en par hästar att jobba med tillsammans. Så jag ser ju bara framför mig att de skulle jobba tillsammans.
0: Det säger finansminister Mats Perema som här intervjuades av Johan Ågren.

Superlim och Silvertejp, Molly Sandén, Miriam Bryant här i Åland idag. Producent idag, det var Fredrik Sonck. Jag heter Hasse Persson Bru. Vi önskar trevlig kväll och varför inte spendera den även framåt med Ålands Radio 91,3. Alldeles strax kommer ju nämligen godbitarna från i morse och programmet God morgon där vi hör just Anton Nilsson bland annat och handlade om det här förslaget på att förbjuda sociala medier lägre ner i åldrarna som det jobbas med inom EU. Vi har också lite om den här coolcation-trenden, hur stor, hur påtaglig är den egentligen en sommar som den här? Vi hade ju en lite svalare sommar här, kom det turister som sökte just det. Nora Lövström vet mer om detta. Du också, om du fortsätter att lyssna till oss, jag önskar en trevlig kväll.

0: Nu har det blivit dags för dagens läshörna, där Ulf Wehman läser ur Carina Karlssons roman Märket ifrån år 2019.
1: Morgonbrisen får älvarna över Näsängen att dansa. De har stigit ur diken och gölar i sina svep och slöjor, ljust gråa som ett dis, gyllene av ljuset som tränger igenom dem. Morgonbrisen bjuder upp och för dem i en dans genom dalgången, vill skingra dem, få dem att sväva högre och högre mot himlen. Så de gör sina turer, lekar med svep och slöjor, tvinnar in sig i varandra, tvinnar lös igen. Sjunger det? Lisbeta kan inte höra dem, men hon vill tro att de sjunger. Kanske sjunger de om kuddorna, dem som sjörået vill ta där de betar på strandängarna vid inre viken. Jo, för sjörået har sett att Skarpansgården har så feta kuddor, och nog känner hon igen en kudda som mjölkar bra på långt håll, så dem vill sjörået ha, Lisbetas kuddor. Lisbeta skrattar för sig själv. Inte har sjörået makt över hennes kor. Det har bara hon själv, och inte behöver hon älvornas hjälp till det heller. Hennes kuddor kommer tvärt, hon ropar, och fast det tycker om att vada ut i strandvattnet och dricka och svalka sina stora trinda kroppar under varma sommarkvällar, så håller det sig inom hörhåll för gården och matmor. Dristar sig inte till någonting våghalsigt alls. Kuddorna! Kuddorna kom! Och hela jorden kommer vankande, med skällkon först och alla de andra i en fridsam rad efter henne. Det gungar om de trinda magarna, deras stora huvuden vajar från sida till sida, en trög och varmt doftande vågrörelse över ängarna. Och här kommer kuddorna. Det dryper om de fuktiga mularna, de långa tungorna i stora drag runt munnarna, ett lågmält råmande djupt ur struparna. Det har smält sin mat, smält och smält, och mjölken rinner till. De stinna djuren hänger mot marken, gungar från sida till sida när korna går, det ljusa tunna skinnet uthängt av den goda mjölken därinunder. Hon blir varm i hjärtat av sina kuddor. Det är fläckiga och spräckliga i skinnet, livar upp backarna där det går med sina mönstrade skinn. Bara rolighet med det, ett lustigt att titta på. Men ingenting lustigt eller spräckligt med deras väsen. Allt som de har lärt sig kommer de ihåg. Det gör idag som de gjorde igår, och imorgon kommer de att göra samma. Ingenting spefullt över deras humör. När de får foder ger de mjölk, när fodret tryter sinar det. Så var det förra året, i år är det samma, och nästa år kommer det att vara likadant. Lisbeta vet det och är lugn. Jätterna är lurigare, inte med mjölken men med allt annat. Man vet aldrig var man har dem riktigt. Och fast de vet att man är matmor och mäktig, så är det som om de hela tiden lyssnar på en annan röst också. Följer någon annan, någon okänd som inte går att förstå sig på. Inte hålls det där man sätter dem. Inte låter det krusbärsbuskar och äppelträd vara i fred, fast man hotar dem och skrämmer. Lisbeta har sett dem klättra på det klänaste av kvistar. Längst ut på krusbärsbusken har det balanserat, där inte ens en liten fågel vill hållas på kvistarna. Där har jättarna stått och repat blad och bär. Hon har förbannat dem då och ränt ut och fasat och ropat, men inte bryr sig jättarna så särskilt om det heller. Hon har nästan fått knuffa ner dem till marken. Då skuttar de iväg och skrattar åt henne. Hon skrattar med dem, skrattar åt sig själv och åt ilskan som för en stund har förmörkat hennes humör. Jätter är jätter, inte det lönt att vara ilsk. Kastelholm i Sund socken den 8 augusti 1666. Karin vaknar i vaktmästarkammaren på morgonen och vet att hon den här dagen ska föras till stupstocken för att halshuggas. Och sedan ska hennes lik brännas så att hon är förintad från jordens yta. Hon vaknar med den vanliga värken i kroppen, den som blir värre när det är regnsjukt väder. Hon stiger upp och drar på sig sin rock. Den är gammal, den håller nästan inte ihop, men den är varm och värmen lindrar kroppsverken. Hon tänker på Sigfrid som är ensam i Emkarby nu. Hur klarar han sig? Måtte nu grannarna vara barmhärtiga mot honom också idag. Kanske bjuder de in honom på ett mål varm mat ändå. Vaktmästarfrun skramlar i stugan. Hon kokar nog gröt till morgonvarden. Varm gröt, väl saltad, kokt på viligt mjöl. Karin mår bra här hos vaktmästaren. Innan kvällen ska hon vara död, men före det ska hon äta sig mätt. Den där saligheten som kyrkoherden har lovat henne, kanske är den här. När hon vaknar i en varm kammare och hör frun i huset koka gröt till henne. Hon kan vila fast hela dagen om hon vill. Hon får allt hon behöver ändå, utan att tigga om det. Vaktmästaren står i dörren och ber henne komma och äta. Han har något konstigt i blicken, nästan ömhet, i alla fall tålamod och ändå ett avstånd hon inte känner igen. Men hon lyder när han trugar och i stugan har vaktmästarfrun ställt fram grötfatet på bordet. Det är bara att plocka fram skeden och sätta sig och äta. Karin talar till dem som hon brukar, ojar sig över den goda maten och tänk att hon ska sitta med vid bordet och ta för sig och oförskyllt känns det allra minst, men man tackar. Ack, ni är då välsignade människor. Hon får inga svar. Den här dagen möts hon av tystnad. Vaktmästarfrun lägger sin hand på hennes axel. Handen värmer, men den tar ett hårt och obekvämt tag som för att få Karin att hålla tyst. Och fast hon först stramar upp sig och tänker protestera, att släpp mig då människa, så hejdar hon sig när hon möter vaktmästarfruns blick. För den är annorlunda den med. Skrämd och påstridig är den på en och samma gång. Karin tiger och äter sin gröt. Och knappt har hon ätit färdigt och slickat av skeden så att den ska vara ren till nästa gång hon blir bjuden på gröt, så står befallningsmannen i dörren och säger hennes namn. Han har kommit i egen hög person för att hämta henne. Och bakom honom på trappstenen står kyrkoherden. Han hälsar henne med en tydlig nick. Hon ställer sig upp. Och hon tar ett halvt steg inåt stugan mot vaktmästarfrun som för att ta skydd. Men vaktmästarfrun backar undan och bleknar i ett slag. Kyrkoherden stiger fram och sträcker händerna mot henne. Jag har kommit för att förbereda dig för döden, Karin Persdotter, säger han. Det är då hon på riktigt förstår att hon ska ledas till stupstocken, halshuggas och brännas på bål. Och hon förstår också att hon vill leva, så fattig, syndig människa hon är, och satans anfäktelse som hon inte slipper undan, men det är leva hon vill. Så hon ser kyrkoherden stint i ögonen och säger lågt, men så tydligt hon kan. Mina bekännelser är bara ord, tomt prat är det, kyrkoherden. Ni har lockat mig med ert tal, ni har snärjt mig med era frågor. Tomt prat är det alltihop som jag har sagt. Men kyrkoherden lyssnar inte. Han röjer inte med en min att han har hört ett enda ord av alla dem hon så tydligt uttalade. Så hon säger lite högre. Jag har ljugit döden på mig och nu vet jag det. Men allt jag har sagt till er är munväder. Munväder, kyrkoherden. Men kyrkoherden lyssnar fortfarande inte, och ingen annan heller. Så kanske har hon ändå inte kunnat forma orden i sin mun. Kanske är det sina egna tankar som hon hör så tydligt, tankar som inte blir till tal. För befallningsmannen och kyrkoherden följer henne ut, och på gården väntar en vagn. Hon ska få skjuts. Hon slipper gå till rätteplatsen.
0: Jag har hört Läshörnan där Ulf Weman läste ur Carina Karlssons roman Märket.
2: Det var allt Ålands Radio hade att bjuda på idag. Våra sändningar startar igen klockan 06:30 imorgon bitti.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

Du lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06.30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.

lyssnar på Ålands Radio, 91,3 MHz. Våra sändningar startar igen klockan 06:30.